Lukuli nariatata, nere mwala, nere mutima mungu irire, amen. Wase mutima mungu irire, usulio mumieyo ya ba Kristu bau, nereo wakaye mubo, momolero, ulwanzolo wau, ya mitima yavo, ya ngahendulua, nechehu uo, changabia chehia. Tusave, nyamuhanga tata wetu, iwe wahendule mitima yava kuenda bau, echero che Pentecoste, omukala kwa mutima wau, netu utusulaye momote moyo, ukoleraye amalengi kanietu, uwatiraye obukiria wetu, uwataye umuhua omamitema yetu, tuangatsema haumana bakwenda, okwile terabali chetu ulonzolo wa Kristu mukama wetu, amen. Mukama uchingule iminyo yage, nobu nobu wage, buhalambe obusike wawu, nyamuhanga unyeletere obuwetika wawu, mukama wase ungotikaye. Obusi chokutata noko mwala noko mutima mungu irire kovya na vyokunzuko na hatia nekera nekera. Malaika umwame mwatulira malia yomwate na ye mwavya mkule oko makao mutima mungu irire. Ngakubuka ya Maria usure na uvoya umwame alena uutu muisa kula waka liboshi no mwanau Yesu uutu muisa. Maria mungu irire nyenyawa nyamuhanga. Urusebili tuwa nyamalolo, hata ni ndambi yere holali yetu, amen. Nyeri muombe wa mwame, nyerawe kukabibua. Okubuka ya Maria, usure nububuya, omu mialena utu muisa kula wabaka libosi, no mwanao Yesu utu muisa. Maria mungu irire nyinyawa nyamuhanga, urusebili tuwa nyamalolo, hata ni ndambi yere holali yetu, amen. Ikinyoshi nyamuhanga, mucha era momundu, mwikalane yetu. Ngakubuka ya Maria, usure nububuya, omu mialena utu muisa kula wabaka liboshi, no mwanao Yesu utu muisa. Maria mungu irire, nyinyawa nyamuhanga, utu sabirituwa nyamalolo, hatia ni ndambie reho alali yetu, amen. Nyinyawa mungu irire wa nyamuhanga, utu sabire, tubane eretolera amalano wa Kristu, tusabe. Tukakusaba mwame, tuti ubuganaye obuya wawu omometema yetu. Ule kitu tuwashi Kristu mwala wawo kwa yeramo mundu, malaika bitulomwate, tuwashi ahika umubusike weni lubukalewe, busana nubuagali wa musalaba wewe, umu Yesu Kristu mwami wetu, amen.

Ebyala iri kumi bya Nyamuhanga. Ekyalara kiri mbere uramenye Nyamuhanga mu mamusa umwanze kulabe byosi. Ekyalara kya kabere isiwasatu muli na Nyamuhanga. Ekyalara kya kasatu usika ye kiro kibuyire kya Nyamuhanga. Ekyalara kya kane usika ye tata wawo bana koyo wawo. Ekyalara kya katano isiwita. Ekyalara kya ndatu isiwasinjira. Ekyalara kya rerenda isiwiba. Ekyalara kya munane isiwobu amabehi. Ekyalara kya mwenda isiwe tutsa oyute wawo. Ekyalara kya kumi isiwa iromwiso okobendo byabande bandu. Ebyalara bya kanisa. Ekyalara kiri mbere usika yebiro bikulu bya Nyamuhanga nebiro bikulu bya Kyalayira uyo komisa kande wuse no kumubiri. Ekyalara kya kabere uyila yebiro bya mulino na kanisa. Ekyalara kya kasatu wimaye sakramente olu bikulu nikika omokochiremo. Ekyalara kya kane wimaye karisi mbwirire omuluwe pasika. Ekyalara kya katano uwatikaya kanisa ukalehengemo. Omusabi wa imani. Nyamuhanga wae nikira maanu wa usi awa kanisa katoliki wa Roma, eribi uwe ne muangumbuli rao na usi wangatoka eretuteba na erieteba. Omusabe were iketera, nyamuhanga wae nga iketera ukande shamba usana na Yesu Kristu, enema ya umoche huo nerisikomolo vula, okuisangu uwe ne muwala ganutia ni wimu kwa mi, amen. Omusabe wa Luanzo, Nyamuhanga wae, ni kwanziro kumwewe woshi, kula bebe ndubi woshi, erebi ulimu ngekundu, nyanzire kandi ya mandubi woshi, kinjenjo wene, usana na wu, amen. Omusabe wa Retsera, Nyamuhanga wae, na matera kundu, okuisangua, muna hariro kuwe mwenge, no mubuyanga, Yesu mwenge, mwakua usana maololo wae, nubuwa tichabwe nema yao, sinzo ndirelisha haria kande, amen. Omusabe wa risababa buire boshi, ebe kiramu buire Maria, nyinya wa Nyamuhanga na koyo wae, na wa Yosefu mbuirire, na wa malaika mulemberi wae, na wa mbuirire ndukwa wae, na nyuba buire boshi, munza vere nyere kere ramalolo, munyitega ye echirocha muna buire, nendambiyo loholo wae. Omusabe wa risa malaika mulemberi, malaika wa Nyamuhanga, uli mulemberi wae, usana no bwenge no imaniri wa Nyamuhanga ungolera ye undende unyimanire unzose.

0: Ndiyo, ni furaha kuingia nyumbani mwa Mungu. Na mbele tuanje azimisho ya ibada ya misa takatifu, tutajiunga na ndugu na dada zetu ambao wameweka nia zao mbalimbali. Jamaa ya Katome Chavu na mama Victorine inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayewatendea, na inaomba misa kwa ajili ya marehemu Katome Chavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka, Siabua, Pacifique, Siheria, Giselle na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa Muhenenge inaombea misa kwa ajili ya ndugu Kambale Musai Leta, ili Mungu amjalie pumziko la heri katika ufalme wake. Na inaombea marehemu wafuatao: Kaputu Muhenenge Dami, na Masika Sabina, Musai Aloise na Jiliene, Kuple Mukandirwa na Mtumishi, Kuple Kakwende Kwede na Lisi, Kuple Emil na Adolphine, Papa Paluku François, Kakule Sivi Siriwayo, Kakule Mutemi Emmanuel, Kasereka Muenenge Marcel, Vero Veneranda, Kuple Katsumba na Domini, na marehemu wengine wote wa jamaa. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Mama Gilene Kaswerambusa anaombea watu wote ambao hawafurahi yake baraka zake. Mungu awasamehe, awape moyo wa upendo wa kweli. Anaombea marehemu Mbusa Sangala na mke wake na watoto wake wote ambao walishatangulia, Kaniki na mke wake, Klema na mke wake na watoto wao, marafiki wake wote na wote wasio na waombezi.
1: Kufuatana na ukumbusho wa kifo cha wazazi wao Paluku Kasindi Jean-Pierre na Katungu Sivai Rwendeke Valeria, jamaa wanaombea misa kwa ajili ya pumziko la amani ya roho, pia kwa marehemu wote wa jamaa Kasindi, watate Emanuele na Kataka, marehemu na wengine wote wa jamaa hii.
0: Jamaa ya Lukoo inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu hawa: Paluku Lukoo Jonas anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Masika Bahoterana na Everine, Prof. Dr. Tsongo Kibendelwa Zakari, Katsuba Machomakale Edmo, Katsuba Mate Atanas, Engineer Nzanzu Sibalamia Muisa, Vurunga Nyazi Ruji, Kambale Muhasa, Marire Nibwira Bwameso, Kambere Chabihire Etienne na wote wa jamaa.
1: Familia ya Papa Ngami wanaombea marehemu wafuatao: Kakule Kasai Ngami anayefanya miaka 16 kuzaliwa kwake mbinguni, pia wanaombea marehemu hawa: Kavira Ngami, Kahindo Ngami, Mumbere Mutalea, Kambale Kapamba, Kahembera Astrid, Josephine Ngami, Javier Ngami, Kipambi Ngami, Katarine Ngami, Ida Mbacho na wote marehemu wa jamaa.
0: Papa Kakule Salima anaombea marehemu Kabira Lusenge Zaina anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Ibere Kapundama na marehemu wote wa Kurimatadi, marehemu wote wa Avenichi Trawidre. Mungu awapokee katika ufalme wake.

0: François Kapopo wa Sinja Kitaenda na wengine wote wa jamaa.
1: Kasereka Shomer wa Kitulu anamshukuru Mungu kwa kumulinda katika uzaifu wake na jamaa yake. Anaombea marehemu wafuatao: Shamuna Mia Uvite, Katravali, Gilbert Katete, Serge Liene Katende, Marie José, Joseph Kombi, Joachim, Jeanne, Kabe Ngulwa na marehemu wote wa jamaa na couple Zawadi na Kavendulwa Shomer.
0: Jamaa Mukosa wanaombea marehemu wafuatao: Mukosa Hari aliye tangulia le premier mwezi ya mnane mwaka huu, Kimbesa Katasi Jean-Pierre, Colette Mukosa na Melanie Mukosa, Anatole Katsuva, Valente Kataliko, Nyota Alexis Mukosa, Mukosa Vanze, Lance Barguine Kimbesa na Bodwe, Aloise na wote wa jamaa Mukosa, Madeleine Mukosa, Françoise Mukosa.
1: Mama Charlotte Matungulu anamshukuru Mungu kwa mema ya kumulinda siku kwa siku na jamaa yake, na anaombea watoto wake Dieu Merci wa Sinja, anayemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu apumzishe roho yake kwa amani. Na anaombea marehemu wafuatao: Autriche Matungulu, mzazi wake Dominique Matungulu na mke wake Veronique Kabira, Julienne Matungulu, Malite Matungulu, Filemo Matungulu, Pitre Matungulu, Dieu Merci wa Sinja, Ndrenge na Deje Matungulu, Sylvie Matungulu, Bofis Achille Mahamba, Zeferi na Kavedre, Abe Apollinaire Malumalu, Blachar Kambale na marehemu wote wa jamaa Charlotte Matungulu pa Procure.
0: Jamaa Kakule Emelov wanaombea misa kwa marehemu wafuatao: Papa Paluku Dominique, Mama Masika Sabine, Kazuva Gilbert, Bueti Patrick, Abe Bwanaloba Boniface na marehemu wote wa jamaa, pia ya parukia ya Kilo na Mungwalo. Mungu mwenye huruma awapumzishe kwa amani.
1: Kwa kufunga miaka 3 kufariki kwa baba Kambale Trembo Pascale, jamaa inaomba misa kwa ajili ya pumziko la roho za marehemu Kambale Trembo Pascale, Mikaele Kaoma, Kasoki Livina, Kamili Kaswera, Bernardine Florine, Victor Mikambe, Kaseso Isambiru, Kabiahuno Kaswera Armelinde, Mutreyeli Imelda, Mari Kahoterana, Neema Mukandala, Pius Kabuyaya, Dani Kaoma, Anastasi Modeste, Katasi Ivone, Amede Katehero, Kaswera Imelda, Miriamu na wengine wote wa jamaa na wasio na waumbezi.
0: Jamaa ya Siva Zakari inaombea misa ya bibi wake aliyefariki le 30 mwezi wa mnane mwaka wa 2025, Marie Therese, Josephe Kabia, Imelda Muete, Hari Muma, Pelagi Kavira, Kyakimwa Anastasi, Kisu Bertra, Desire Kasereka, Aline Kavira, Asifiwe Kavuo na marehemu wote wa jamaa ya Siva Zakari.
1: Papa Gerard wa Avenir Uchuru anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mke wake Masika Shandale Mukoko, anayemaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea tena Katsova Mayele Patrick, Buru na Kamundu na mke wake, na Musekeri Frederick.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyinyote.
1: Na kwako pia.
0: Katika Eklesia nzima leo tunakumbuka kuteswa kwake Yohane Mbatizaji. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kusharikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
2: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi zetu kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu zote na tufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Mungu, ulipenda Mtakatifu Yohane Mbatizaji amtangulie mwana wako katika kuzaliwa na kufa kwake. Tunakuomba kama yeye alivyokufa kwa ajili ya ukweli na utakatifu, utupatie sisi kupigana kwa nguvu kwa kutangaza mafundisho yako. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
3: Amen. Somo la kwanza. Waambie yote nitakayokuagiza. Usiwaogope wale. Mungu anamwita Yeremia awe nabii. Lakini utumishi wa neno la Mungu unamletea Yeremia masumbuko mengi, sababu atatupwa na taifa lake Israeli. Ni somo katika kitabu cha nabii Yeremia, kipindi cha kwanza, mstari wa 17 kufikia wa 19. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
3: Siku zile neno la Bwana likanijia likasema, wewe jifunge mshipi viunoni. Haya, uambie wote nitakao kuagiza. Usiwaogope wale, nisije nikakutisha mbele ya nyuso zao. Mimi mwenyewe ninakufanya leo kuwa ngoma imara, nguzo ya chuma, ukuta wa shaba wa kupigia nchi yote na kuwapigia wafalme wa Yuda na wakuu wake na kuwapigia makuhani na watu wao. Watapigana nawe lakini hawatakushinda. Kwa maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Marko.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Marko kipindi cha sita kuanzia mstari wa 17 mpaka ule wa 29. Siku zile Herode alikuwa ametuma watu wamkamate Yohane na kumfunga gerezani kwa ajili ya Herodia mke wa Filipo nduguye, maana Herode amemuoa. Naye Yohane alikuwa amemwambia Herode, huna ruhusa ya kukaa na mke wa ndugu yako. Basi Herodia alimchukia Yohane, akataka kumuua, lakini hakuweza, kwa kuwa Herode alimwogopa Yohane, akishua ni mutu mnyofu na mtakatifu. Kwa hiyo alimpinga. Alipomsikia alikuwa alitiwa wasiwasi mingi, japo hilo alipenda kumsikiliza. Ikawa siku ya kufaa, Herode alipomfanyia karamu mkuu wake na wakubwa wa askari na watu wenye cheo wa Galilea kwa ajili ya siku kuu ya kuzaliwa kwake. Basi binti yake yule Herodia akaingia akacheza ngoma, akampendeza Herode na wale waliokaa mezani pamoja naye. Mfalme akamwambia yule binti, niombe kila jambo utakalo nitakupa. Akamwambia, lolote utakalo niomba nitakupa, hata nusu ya ufalme wangu. Yule binti akatoka nje, akamuuliza mama yake, niombe nini? Huyu akajibu, kichwa chake Yohane Mbatizaji. Mara akaingia kwa haraka mbele ya mfalme, akaomba, nataka unipe sasa hivi katika sahani kichwa cha Yohane Mbatizaji. Mfalme akaona uchungu sana, lakini kwa sababu ya kiapo chake na kwa sababu ya wale waliokaa mezani, hakutaka kumkatalia. Mara mfalme akatuma askari mmoja, akamwamuru alete kichwa cha Yohane. Yule askari akaenda akamkata Yohane kichwa gerezani, akakileta kichwa katika sahani, akampa yule binti, naye binti akampa mama yake. Wafuasi wake Yohane wakapata habari, wakaja kutoa maiti yake, wakamweka kaburini. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristu.
0: Leo katika Eklesia tunakumbuka kuteswa kwake Yohane Mbatizaji, ambaye kama vile Yesu anakufa kwa ajili ya kusema ukweli. Kwa siku ya leo, sisi wote kama Wakristu tunaalikwa kujua ya kama tukitafuta kuishi namna vile injili inavyotuomba, namna vile mapenzi yake Mungu yanavyotuomba kutangaza haki na ukweli kati ya watu, watu wengi watatuletea chuki na tutakuwa katika masumbuko mengi. Lakini katika haya yote, Mungu anatualika tusiwaogope watu, lakini tuendelee kutangaza ukweli na haki kati ya watu. Tena injili hii ya leo inatuonyesha namna gani mtoto huyu mdogo alienda kwenye mama yake ili ampe shauri, lakini mama palipo kumpa shauri mtoto wake akamuingiza katika zambi. Na tutambue ya kuwa siyo mtoto tu peke yake aliyeingia katika zambi, hata mfalme Herode na wale wote waliokaa mezani. Tukumbuke ya kama zambi inaweza kuongezeka kwa idadi na zambi inaongezeka kwa idadi na kwa katika lugha la Kifaransa wanasema a nombre ya genre. Zambi ilikuwa ya mtu moja, ya kumtamani mke wa kumuoa, kumtamani mke wa ndugu yake. Lakini zambi hiyo imekomaa, imeingia uongo, imeingia uwaji, hata na ukimya wa wale ambao walikuja kwenye karamu, kwani nao walisharikia zambi hiyo. Na vitu kama na hivi vinatufikia sisi wa Kristu, tunaona namna gani watu hawamaki zambi. Mzazi anaweza kumsukuma mtoto wake katika zambi iliyokuwa zambi ya mtu mmoja na geuka zambi ya watu wawili, inaweza kugeuka zambi ya jamaa mzima. Watu wanaenda wako naongezeka, na ijapokuwa ni hiyo zambi na inaendelea, watu wanaweza kusema bongo ama na kuongeza vitu vingine. Na hali kama na hii inaweza kusababisha kupotea kwa watu wengi. Ndiyo maana kwa siku ya leo tuepuke kuingia ama kuwaingiza wengine katika zambi zao ama zambi zetu. Tuepuke kusharikia zambi za wengine ama kuwasharikisha wengine katika zambi zetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na ya Ekleziya takatifu yake yote.
0: E Bwana Mtakatifu Yohane ndiye sauti yenye kulia shangwani alitufundisha mwendo mtakatifu katika njia zako na kushuhudia kwa uhodari akimwanga damu yake kushika mwendo huo siku zote kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.

0: Kweli yafana ni haki yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Nasi tuwasifu matendo yako ajabu katika Mtakatifu Yohane aliyemtangulia mwana wako na kuheshimiwa naye kupita wazao wote wa wanawake. Yeye mbele ya kuzaliwa aliruka kwa furaha, alimtambua Mwokozi wa dunia kama anakuja, na sababu ya kuzaliwa kwake alileta furaha kubwa, naye peke yake katika manabii wote akamwonyesha mwana kondoo anayeondoa dhambi za dunia. Tena ili maji yapate kutakaswa, akambatiza Kristu katika mto wa Yordani, mwisho akamwanga damu yake na kumtolea Kristu ushahidi bora. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wa mbingu tunakutukuza siku zote duniani tukiimba utukufu wako bila mwisho.
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Fumbo la imani ni kubwa.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusifu ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, ukamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo, na askofu wetu Melkisedeki, na askofu Kataka, mapadri na mashemasi, na wote wenye kuitumikia Eklesia yako. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Kwa namna ya pekee wakumbuke wale wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwazimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Wakumbuke marehemu wa jamaa zetu mbalimbali. Hangi Kataka Joachim, Mama Angele, Jackson Makoma, na wote wanaofariki huku kwetu bila sababu katika vita isiyokuwa na maana, na wote wanaofariki na magonjwa ya Ebola. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote, na wajaze na neema na baraka zako wale wote wanaohitaji msaada wa sala zetu, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, pamoja na Yosefu mtakatifu mume wake bora, pamoja na mitume, mtume Yohane Mbatizaji, na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake,
0: iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu,
1: sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Tukiyafuata mafundisho ya mkombozi wetu na kushika agizo lake, tunathubutu kusema:

0: Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, amani katika nchi yetu, amani katika jimbo letu, amani katika jamaa zetu na katika roho zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana wetu Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Ekleziya yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia,
1: utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia,
1: utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia,
1: utupe amani.
0: Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Sisi tunaokumbuka mateso ya Yohane Mbatizaji, tunakuomba e Bwana, tusiheshimu tu sakramenta za wokovu tulizopokea na kufurahi kuzipewa mafaa yake. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
0: Tunakimbilia ulinzi wako,
2: Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu. Sisi wana maskini kabisa, lakini utuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Ili amani na usalama virudi katika nchi yetu, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Ili amani na usalama vikae katika injili yetu, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Ili Mungu aendelee kutukinga na magonjwa ya Ebola na kuweza kuyamaliza kati yetu, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni na amani ya Kristo.
2: Asante.

0: iwatikania Professor Riziki imwa ana tulirongo kore no abandu bale omo biro ebyo lusungusungu IBTP chikabya tsenge echika hesa abahimbi chikasaba obuwa ticha wabandu boshi pangatokere ha esande kendeke abana bashabi abandundi oko shondengwe eskend shasa onone Professor Riziki.
1: La cérémonie de séjour. Nous l'avons voulu.
2: Omubala wa munagure fabia tulindirirego kundi munagure chiro che IBTP chanzire nacho chabia omuhali eye chisungu chikareka okwitokeri kangiria bakoro omoka bembere ya katolere tuti abandu boshi bahirikirire chiro chino changahika okorengerere yo omulabira eri watiche mibiri mena mena
0: Amusa chimukulu akalase ke BTP Professor Jean Roger Chaipuma mwana tulirongo ko chirimo chino cha mecha namabia mwere laberwani busana na ibyo bandu balaba mo benji be guma mo byareka emibiri mu mame guma iya aburegeta ini akashima okwibya bakangiriria abande bakakolendi mibiri eyo busondolya bwa kalase kano abakoro Muba isu basubire ahawuma emibiri angatasha tsuka ngoko binatolere erika okunduria okwechi abakorona bomba shimira abakangirira hauma nababuti kunde abakolibe nebene mubalagene ngoko ebyoshebe baberega bakindi yakolesha bimukachikati kabando set isenko mabonome iyo wabumurina area abande bakoro
3: Merci pour votre soutien.
2: Mwashinja erituhirikirira munzera mena mena emisabe yenyu nere tulahera karas omo miaka twamabuwa echiyiro erisunga eripolome munawire sibaburambo twamabuwa aliyo twamatsukikashi erihimba eshongenda esho mbimbano nende miatsi yobuhimbe eriteke mitendekereyo mushundachi eriteke mitendekereyo mumiyi eritsuka munawire twamabibi abandu bakandasangera okongula kulana
3: Development.
0: Tuminisengo kwa ibushibi ya koreka umuriso eri reta metre luanzo kabuya ya Dior imana umurina eri umimaniri umuyi owe ebotembo nechinyo ichekasa bawa babuti babia banji erisha aleta nwaba nabangatu keribi ya bahimbi omometa hemberere mberere kabia oku IBTP. Omwati umumaniru echo chukongo demokratiku mukania owanakola aka wirabanungo ko anaita ikenye abandu bahindane erisha himba obuholo bwa matania Neresha hanjika chihia kachuo chikongo o demokratike umulimbo wakari baya ebi hihia jirie paluku uka honja wanakafunale wekivu endata o mwela vera ebi mabi chisungu imwa atulirongo ko mukania au matundi makumiane o Felix Sekedi atakera abakungu bushi wanalaba oko RTNC akasha wunza amagalia oberemo makumyasatu ebya mabehwa abando ebanamu borobonya echiwo chekongo demokratike ineka longo ko nibusu buhya ka bumaniri wecho chekongo demokratike aka runda runda ya erishe himba obuholo obokwenene butsera obuholo obumo mbakumbaku erirundia obwa matania obushikire kundu kurenga abando ababiri bakarundia o bitumbi o mwelabera obulinga abupalia palia omumaniri owe bireke na mumo kupata chitichi abe union sacre ine akatulango ngoko sehachere abando abangasha labia church kon demokratike cha tenzera abaru yabakaraka birubushi abando ebabia ebana gabene bakatulongo ko ebyo Felix Tshisekedi amatulako ine mwatsi o wakatangatangana ya reno abandu ababiribia bakagendia echo chikungu demokratike echo mwane jilie paluku kahonja nekatulata ababi babirbegera eresunga ebitumbi omoshonzira eshiti shiririe omwatsi ono amahweraho na reno baka rerarera eyi neria nabande abachitashi ngobangashako la chahe okusangira ko wingo obwe chiwo chikungu demokratike babiri ya matania nabanda bakola nabenga bauta okosho mbundu kunde omumaniri owe chiwo chikongo demokratike ni abiri tulongo kosa hachere na mbundu nguma eyangashaha omundu ye embangwa eyere sondola echihuwo chino atele no abauta okosho mbundu waka kuhakuhaya unde muhanda kunde sahachere oho bangasha ayilabia ono inalia buwa inijilie paluku kahoncha abo butwe bibaka subiyako ibaka tulongo ko basabale okobyo o Félix Tshisekedi akabugebyo ngabo mo buguma obwese 64 ibakapulao ngoko Félix Antoine Tshisekedi omumukani wakarunda yuyu kande anzire ebendo bebuma bebuma karinjo atasha sunguluhu etio lwa kasatro erisondola echiwo eche Congo Democratique kunde omukani owata kahona kanngoko anziri bya byase byangabugana metsuko mocho che Congo Democratique kutse wandimagalia obakongo obanemo batswebi ibakaluba atulango omumukani okuwewe ngoko Félix Tshisekedi inarundirie resunga omwanya owerisha hamba echitumbi chonde kende ke alabiraye no mobiro kunde oko manda okwe kutishie biro magana irenda makumi atano ne bene na chino ini akarunda ya erhamberera aho na kandikundu akarunda ya oko kwenene kwenene ergama echugo eche Congo Democratique ibakibuka ya ngoko echugo che Congo sicha Tshisekedi karunda ya ebyoshi ebyakende kola atoke erebya mukama muguma musa mu Congo Democratique mongana babwira ngoko bakalani abo mukartia ke kambali ne Congo ya sika tuli mukomina ya bulamba bana mulaba omobeke bikala kalira bakengererwa mochalekira abakama bebetata berebeno iba hindani abakalani umwirango eri chita trumba baka bulabulania echa naberenga ninachi ye kasereka Katsa Ruhande Jean Thierry yomaniro quartier Kambali na katulongo ko abakalani mobana bangabanganiria benje echuba yahindirako iriri wambo ababandi baru yabakingerera abandu muri gololo bakatulongo ko nibalamba iri kweshi abando bamabe ingera omumbimbano ikuwabo muri gologolo hamasha sera mundu oyuka kongotra omochiro esebashabia bakamuchingurera na bakoro abegoma ne Bukavu ibakabu ambo echabo nacho chino wike kundi munashi obutabale Congo Democratic kulongo ko egoma ni Bukavu ma university wa leo shanga shakola abana babiri chango ko banga atenera ibakatulongo ko eshunzulisha boshama bi itabangulwa changa bere cha muhongo kundu obutabali we chiho che Congo Democratic na balere abe M23 ibakanirania abani bakalenge kanaya bamabisi bahiri romo M23 mwa menge ersondola ebya karase bangana habetongole bitubutore cho Congo Democratic kutse bya M23 nge UNICEF kutse UNESCO kutse abesomo ebyo bya asondola amakangiria naho bakatulongo ko babrebula chikendi bahikira omabero ebiri homorero ngane chahe ngabwira okobetsange ebahuriki betu banzwa ES Etoile AE Beni ikende satra omuchiro cha munabwire ne FC Mayamoto chipya ne FC Mayamoto bakende esera omukati ake chibuga eche paida ebipebere inibye Beni no mochiro echa munabure chisachisa na Brazzaville AS Maniema inyo eye Kindu ikende sata ne Dese Virunga eye na Goma ebipya byoshi ibine mwitekania oko obwelo reko obwe ebipya bekulu bekulu ebyo mu Africa Les Aigles FC Les Aigles du Congo na Upper Air Rwanda bakende shesera omo chibuga eche kibasa amaliba na Lubumbashi omo beronda tu omukera omwenda echirimo echo tule Congo ko akafe kabere soha mwashinja inyo muri atu kwama washinja Remias Kosondola omonzera eshe byuma nirika kure chilumbiro Jean Pierre Robinson bolere kunyobushi
4: habari hizi zinaletwa kwenu na
5: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
4: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
5: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
6: Habari zetu,
7: Joel Mwingi.
8: Tuwasalimu wasikilizaji wapendwa wa mahali popote mlipo na kuwakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili kwenye Radio Moto Butembo Beni leo siku ya Sabato tarehe 29 Agosti mwaka tunao. Kifupi cha habari ni kuwa sherehe ya Mtakatifu Augustino iliendeshwa siku ya 5 jana kwenye kanisa Katolika eneo la Beni. Kuna wakatikista wawili ambao walisherekea miaka 15 wakifanya kazi hii ya kutangaza habari njema. Licha ya uzee wao, waliahidi kuendelea na hiyo kazi hadi kifo chao. Kanisa iliweza kuwapongeza kwa kazi ambayo wanaifanya. na hakuna tena kumpokea mgeni anayekuja usiku na kuomba funguliwe mlango. Ni moja ya strategia za usalama ambazo zilitolewa kwa wakaaji wakata Kongoya Sikana kata Kambali manispani Bulamba mjini Butembo. Ilikuwa baada ya mkutano wenye kufikiria usalama ulioendeshwa Pakitatumba baada ya visa vingi vya ukosefu wa usalama maeneo hayo ya manispa ya Bulamba. Na kuitishwa kwa mazungumzo kitaifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rais Felix Tshisekedi Chilombo, upinzani wazani kuwa mpango huu hautaruhusu wakongomani wote kuhudhuria ila unalengea kwa kiraisi wa Kongo kugawanya inji na kutafuta kuongoza inji hii kwa muhula wa tatu kwenye Union Sacrée de la Nation. Ni mwisho wa mchezo unaoendelea kati ya siasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo miaka 13 baadaye. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anka habari za kanisa. Mwisho wa mafunzo ya wakatekista ilikuwa kwenye parokia Mtakatifu Gustave ya Beni Paida siku ya tano jana. Kazi hizi za kiroho ziliweza kuendeshwa sambamba na kusherehe siku kuu ya Mtakatifu Augustino ambaye ni mshimamizi na mshindikizi kiroho wa wakatekista. Kwa kumaliza mafunzo yao, kuna misa takatifu ambayo ilisoma kwa ajili ya wakatekista wa parokia ya Beni Paida na ni Padri Michele Bisambali ambaye alishimamia misa hii, hapo akiwaalika wakatekista kumuomba Mungu neema ya kujua nguvu ambayo wanayo katika wito wao na kufanya kazi yao kupitia upendo wa kiiga mfano wake Mtakatifu Augustino. Padri Michele Bisambali:
6: tumuombe yeye Kristo anayetukusanya kusikia leo siku ya kujiombea mwenyewe kama mkatekista, atupatie neema ya kumtambua wa kwanza katika utumishi wetu ili tuweze kumtumikia sisi katika upendo ule Mtakatifu Augustino alikuwa nao wakati alipoongoka moyoni, upendo wa Kristo ndani mwake ulionekana katika

0: ya Mungu na akajitolea kwa ajili ya mapendo hayo kupitia hatua mbalimbali ya maisha yake.
1: Wakati wa misa hiyo takatifu, wakatekista wawili walisherehekea miaka 50 wakiendesha kazi ya kutangaza habari njema. Costa Muliangote wa miaka 83 na Costa Muliangote na Efostemu Subao wa miaka 82 walikuwa wenye furaha. Walisema licha ya uzee wao wataendelea kufanya hiyo kazi hadi kifo. Padri Michel Bisambali aliweza kuwapongeza na kuwapa juhudi kwa njia waliochagua kutangaza habari njema na kumtumikia Mungu. Sambamba na sherehe hiyo ya Mtakatifu Augustino kwenye kanisa Katolika ulimwenguni pote jana siku ya 5, mafrera wa Assomptionisti 14 waliweza kutoa nadhiri zao za kwanza, na wengine watatu walitoa nadhiri za milele kwenye shirika hilo la Augustino wa Assomption. Muda huo mapadri wane walikuwa wakikumbuka miaka 25 tangu kutoa nadhiri zao kwenye shirika hili. Yote yalipitika kwenye parokia ya Moyo Safi wa Mama Bikira Maria ya Kitatumba wakati wa misa takatifu iliyosomwa hapa na mkuu mshimamizi wa shirika la Augustino wa Assomption barani Afrika, Padri Jean Paul Musangania Kombi. Aliweza kuwaita wateule wa siku kuishi upendo kufuatana na fadhila za Mtakatifu Augustino. Tukiangazia habari za elimu, wasikilizaji wapendwa, ni chuo cha ujenzi IBTP Butembo ambacho kiliweza kupana vyeti vya kumaliza masomo kwa wanafunzi 163 kati yao 6 wakiwa wa master na wengine wote wa lisas. Hawa wanamaliza mwaka wa masomo 2024-2025. Seremonia zilianza na misa takatifu iliyosoma kwenye parokia ya ISEJ kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Waliweza kusafiri kutoka Itave hadi kwenye kituo chao pa Saba kwenye kitengo cha Ntumeli. Huko kauli nyingi zilitamkwa. Profesa Riziki Lufungula Anyese ambaye ni mwongozi wa IBTP Butembo kwenye kauli yake alionyesha wanafunzi hao wanaomaliza masomo ya kwamba wana kazi kubwa ya kuchangia kwa ujenzi wa inji, na alijua kuwa kazi ya kuwafunza hao wanafunzi naomba vitu vingi, ndio maana aliita watu wa mapenzi mema kusaidia IBTP kuweza hiyo kazi. Profesa Riziki Lufungula:
2: La cérémonie de séjour. Nous l'avons.
3: Sherehe hii ya leo ni jambo tulilongojea muda mrefu, kwani IBTP Butembo inasongwa na nia ya kuboresha mambo ili IBTP Butembo iweze kufunza wanafunzi kama inavyohitajika. Tunaita watu wa mapenzi mema kusaidia kazi mbalimbali za chuo hiki.
1: Yule ambaye ni katibu wa IBTP Butembo, Profesa Jean-Roger Chaipuma, aliweza kutoa sababu ya kuchelewa kwa kumalizika kwa mwaka 2024-2025, jambo lililotokana na vurugu ambayo ilitokea kwenye IBTP Butembo kipelekea hata kazi za shule kuweza kushimamishwa. Hapa lipongeza juhudi ya walimu, wanafunzi na wafanyakazi wa IBTP ambao licha ya vurugu iliyotokea walijitahidi tena kuanza upya na kuendelesha kazi mbalimbali. Akichukua kauli kwa jina la wanafunzi waliomaliza, Seto Isengoma Bonhomme alisema afuatayo:
4: Merci pour votre soutien inconditionnel.
3: Tunashukuru kwa yote mliotufanyia kwa kutushindikiza tumalize kipindi hiki. Kupata cheti hiki sio mwisho, ila mwanzo ya kazi, iwe kazi ya kujenga barabara zenye kudumu, ingine mambo ya ujenzi yanayoimarika, kuweka utengeneo kwenye miji yetu na kujenga manyumba yanayostahili. Tangu leo tutashiriki kwa maendeleo.
1: Tuseme kuwa meya wa mji wa Butembo aliwakilishwa kwenye kazi hizi za kufunga mwaka wa masomo 2024-2025 naye mwanasheria Luanzo Kabuyaya Dior ambaye ni mwongozi wa ofisi ya kwanza kwenye ikulu ya meya. Na kwenye kauli yake alipongeza hali tulivu, hasa mwenendo mtulivu wa wanafunzi wa IBTP Butembo kwa sasa, na aliwaomba waendelee hivyo. Tuseme kuwa kwenye IBTP kuna kuwa tawi mbali mbali: kuna architecture, bâtiment et travaux publics, hydraulique et environnement, urbanisme, kuna kuwa vile géométrie et topographie. Na habari za siasa, wapendwa wasikilizaji, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa baada ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzungumzia mazungumzo kitaifa, dialogue nationale ambayo itaendeshwa humo nchini, watu wamekuwa na la kusema. Kati ya wale ambao wamekuwa na neno, kuna Julien Paluku Kaunja ambaye ni waziri wa biashara na nchi za nje kwa sasa nchini Kongo, ambaye kwenye ujumbe aliyoweka kwenye tovuti ya Twitter aliweza kusema kwamba kauli ya raisi, hotuba aliyoendesha kwa dakika 40 yameonyesha kuwa ni mwisho wa michezo katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kwa wanasiasa ambao wamoja wamoja wanazani kwamba kwa kupata vyeo au viti inabidi wachukue silaha na kusumbua usalama wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi huyu wa chama cha kisiasa Bireko, ambaye pia ni kati ya viongozi wa Union Sacre de la Nation, aliweza kuonyesha kuwa kauli aliyoitoa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonyesha kuwa kwa sasa nafasi haiko ya kuchukua silaha na kupambana na taasisi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila rais wa Kongo ameonyesha mapenzi yake ya kutafuta amani ya kweli, amani yenye kudumu na sio amani ambayo inatokana na vifo vya watu, akiwaelekea wale ambao wameshachukua silaha. Julien Paluku Kahonja aliweza kualika kuwa na dhamiri kuacha silaha, kwani kupata vyeo, kupata viti inapita tu kwa uchaguzi na sio kutafuta kuvuruga usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muda huo wapinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasema kuwa hotuba ya rais kuhusu kuandaa mazungumzo kitaifa hayajibu kwa hitaji za wakongomani, iwe kijamii, iwe kiusalama na ngazi zingine za maisha ya wakongomani. Muungano wa vyama vya kisiasa vya upinzani Coalition Article 64 wanasema kuwa hawakubaliani na matamshi aliyotoa Felix Tshisekedi Chilombo kuhusu mazungumzo kitaifa ambayo alitaja kuwa yatashirikisha wote. Wao wazani kuwa namna alitangaza gisi mazungumzo haya yataendeshwa injini hayatashirikisha wakongomani wote, ndio maana wapinzani wanasema kuwa namna walikuwa wametangaza kuwa wataandamana kwa kupinga na kugeuzwa kwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mtazamo wao ni huo huo tu, wataandamana tarehe 15 Septemba inayokuja kwa kuweza kukasifu mapinduzi ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wapinzani hao wazani kuwa Rais Felix Tshisekedi Chilombo kama ataanza mazungumzo anataka tu kungangania madarakani na kugawanya inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zingine habari, wakaaji wa kata Kongo ya Sika na kata Kambali waliweza kuhimizwa siku ya 5/28 ya Agosti hapo jana kuhusu mipango mbalimbali ambayo watakiwa kuchukua kwa ajili ya kuzuia ukosefu wa usalama unaojiri kwa sasa kwenye kata hizo mbili za manispa ya Bulamba mjini Butembo. Mkutano uliendeshwa kwenye njia panda Kitatumba, ilikuwa mbele ya wakaaji wengi na viongozi wa mahali. Akichukua kauli, mwongozi wa kata Kambali Kasereka Kataruhande Jean Thierry alisema kuwa kazi hii ya mkutano iliandaliwa kwa ajili ya kuruhusu viongozi na wakaaji wafikirie shida ya usalama inayowasumbua kwa sasa na kuweka strategia ambazo zitasaidia. Kati ya hizo strategia, hakuna kupokea mgeni nyakati za usiku awe nani, tumfuate.
5: Wakati tunasikia watu usiku wanafika kwenye maparcele zetu, wanatuomba tufungule mulango, sikia wanasema kama ni watu ba usalama, polisi au FARDC. Kuna wengine vile wanasema kama ni wazalendo wiko nafuatilia ndugu zao waliokimbia na mabunduki zao. Tunaomba wale wakaaji wasifungue mulango. Tunaomba vile wakaaji, wakati umesikia kama vaze wako ameingiliwa, ni kwetu siye bavwaze, njo tunapasha fwa alert. Yengine ya mwisho ni ile sisteme ya mataa, tange eclairage public. Waweze kutusaidia hata kutia taa moya moja kwenye barabara. Tuliomba vile wakazi wenye wanapasha kuwa na mamwaye, waweze kuuza iye nye tunataka mu lamp detecteur de mouvement. Zile taa zenye, wakati mtu anajizokolia usiku, ile taa inajiwasha ayo yenyewe.
1: Na wakaaji hasa kumrazi wanafunzi wa mauniversity za Goma na Bukavu wasema kuwa mpango uliochukuliwa na viongozi wa elimu ya vyuo vikuu na mauniversity nchini Kongo hautawasaidia. Mpango ambao unalenga kutokukubali kuendeshwa kwa kazi za shule kwenye mauniversity za Goma na Bukavu, maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Wanafunzi waliozungumza na Radio Moto Butembo Beni walisema kuwa mpango huu unafika wakati wao hawakujiandaa kuwa jambo hili linaweza kuwafikia. Kile wanachoomba wanafunzi wa Goma na Bukavu ni kuona serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na AFC M23 kukubalia shirika fulani fulani kama UNICEF na UNESCO au viongozi wa makanisa kuwa ndio watafuatilia masuala ya elimu ya mauniversity na vyuo vikuu eneo la Goma na eneo la Bukavu. Tukisema kimoja kwa habari za michezo, ES Sportive Etoile ya Beni itacheza mechi ya kirafiki na FC Maya Moto ya Beni leo siku ya Sabato kwenye uwanja wa Beni Paida. Mchezo huu utaanza na hii saa 2 za asubuhi. Gisi habari zetu zinasema. Mwisho wa habari zetu, tuwatakia mchana mwema.

Wasikizaji wapendelevu wa vipindi vya Radio Moto Butembo, Beni metimu saa moja kupitia dakika 32 studioni mwa Radio Moto. Ni muda wa kuwatolea matangazo ukarasa wa kwanza. Mimi ni Suzani Mukohe kwa usomi, nasaidiwa na Yeremias Fataki ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya Viriro inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba au sokulu Kasereka Vitandi Pierre. Kifo kilitokea jana siku ya 5 tarehe 28 mwezi huu na saa 12 magharibi, baada ya ugonjwa wa mwezi mmoja kunako hospitali ya Kiondo. Habari ya huzuni ni kwa jamaa yote ya Viriro paka Songwere, Kasereka Viriro na Kambale Viriro pa Mambasa, Katembo Viriro Redi pa 51, jamaa ya Elifazi Matoli na Sefeti pa Malera na Ruenda, jamaa ya Maulu pa Kiambo, Munanwe Fedeli pa Mayeria Kiasa. Wanajulisha walimu wote wa Institut Mutoperwa pa Butembo Katwa, Kahambu Viriro na Kambale Vitandi Timoteo pa Itiba, na wengine wote waliomfahamu baba Kasereka Vitandi Pierre watambue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika leo siku ya 6 tarehe 29 mwezi huu pale Kasongwere Itiba, na kisha maziko watu watarudi nyumbani kwake kuendelea kufarijiana. Tangazo litumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Dr. Kakule Ndungo Etienne inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba au sokulu Gabriel Kabuze. Kifo kilitokea pa Lwemba siku ya 5 jana, na maziko imefanyika pale Lwemba jana. Jamaa imeomba misa ya maombolezo kesho siku ya Mungu tarehe 13 mwezi huu parokiani Sainte Croix Kiabuyiri. Habari niendee jamaa na marafiki wanaopatikana Butembo, Beni, Kibetia na mahali pengine. Ni tangazo iliandikwa na Dr. Kakule Ndungo Etienne akijulisha habari ya kifo cha baba Gabriel Kabuze kilitokea Lwemba jana siku ya 5, na maziko ilifanyika hiyo jana. Jamaa ya Paluku Valiananziu Wileme inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Paluku Valiananziu Wileme. Kifo kilitokea jana magharibi tarehe 28 kunako hospitali la Lumiere Butembo. Habari hii ya huzuni iende papa Masme na jamaa yote ya Pilipili pa Uicha, jamaa Selenge pa Musienene, jamaa Visika pa Butembo, jamaa Sondiria Soifa, jamaa Kihese, jamaa Nzoli pa Butembo, jamaa Kaniki Delvo, wafanyakazi wote wa Maison Nzoli haujue, jamaa Mulenge pa 4 km Butembo, jamaa Maliabwana pa 4 km Butembo, papa François na jamaa yote pa Musienene, wafanyakazi wote wa kunako meri ya Butembo na komine Mususa, na wengine wote wanaofahamu papa Paluku Valiananziu Wileme wajue kwamba hayuko tena duniani. Programe ingine itajulishwa baadaye, ila kilio au matanga inafanyika paselile Fatuma namba 17 pembeni ya biro ya Atamove. Kwa niaba ya jamaa Mbale Nzoli Siriwayo na Muhindo Matembela Nelson wameweka sahihi wakijulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba Paluku Valiananziu Wileme. Pole sana kwa Mbale Nzoli ambaye amempoteza baba Paluku Valiananziu Wileme. Jamaa Kasereka Mitovu Siriwayo inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha baba Kasereka Mitovu Ivese. Kifo kilitokea Kinshasa tarehe 27 kunako klinike Mongaliema. Habari hii ya huzuni ni kwa ndugu na marafiki famie Mukandirwa Siriwayo Binjonzo mahali wanapatikana. Habari yende famie Muhindo Kaleki ya mahali inapatikana, famie Isombi Kahihana mahali wanapatikana, na wanajulisha waresortisa wote wa Kiavinyonge mahali pote wanapatikana. Mwili umefika Butembo siku ya afadhali, mwili unangojewa hapa Butembo kesho siku ya Mungu tarehe 13 mwezi huu.
mipango ingine itajulishwa kisha kufika kwa mwili hapa mjini Butembo. Imeandikwa tarehe 29 mwezi huu kwa niaba ya jamaa Kasereka Mitovu Siriwayo, ikijulisha habari ya kifo cha Kasereka Mitovu Ivese. Jamaa Pierre Shamolo pa Musumba ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Musumba. Kifo kilitokea tarehe 27 mwezi huu. Habari yende jamaa ya Kabusa Pakanyabayonga, Mama Carla Pagoma, jamaa Metebe Pabutembo, jamaa Musabuli Pamunza Mbaye, na wote watakaosikia wajulishe wengine habari ya kifo ya Joseph Muhindo Musumba. Ni kwa niaba ya jamaa kya Moloba wameweka sahihi na kujulisha kwamba matanga inafanyika pa quartier Biondi Selile Veteri namba 105 ama numero 105. Jamaa ya Paluku Meleki pa Kitulu inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Katungu Rosalie. Kifo kilitokea na saa 7:30 kwa mkia asubuhi ya jana siku ya tano. Habari ya kifo iende jamaa Kabuhi yote Pabenga na Pabemia na Butembo. Habari ni kwa jamaa ya wandugu na marafiki wanaopatikana Kaheku Nzi ya Panda Mangurejipa, bila kusahau jamaa ya chef de groupement Muhola. Habari yende pia ndugu na marafiki wote waliomfahamu Katungu Rosali, wajue kwamba hayuko tena duniani. Wakaji wote wa Kaheku Nzi ya Panda Mangurejipa wasikose kujulishana hiyo habari, bila kusahau chef de groupement Muhola naye pia aweze kupata habari hii ya kifo. Wanajulisha kwamba programu ya maziko itajulishwa baadaye. Ni Paluku Meleki akitangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi wake Katungu Rosalie. Habari hii iende pia jamaa ya Ati Basile Pasilile Salongo, iende jamaa ya Satwa Mokosta anayopatikana pa Butaliria, na wengine wote wanaofahamu jamaa ya Paluku Meleki. Jamaa ya Ati Musafiri Tongo inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Chalwahi Jacqueline, mke wa Ati Musafiri Tongo. Habari hii ya huzuni ni kwa jamaa Makisi pa Butembo Mchanga, jamaa ya Vukutu Marte Pangote, jamaa Kisumba Karoli Matiasi Pamangina na wengine wote, mashahidi wote wa Yehova. Programu ni kwamba leo tarehe 29 na saa 3 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali Kitatumba. Saa 4 itakuwa kuenda Kisesa ambako maziko itafanyika. Saa 8 watu watachangia maji pa Butike na Kalebu, ni Kalebu Msafiri na Muhasa Katembo wameweka sahihi. Jamaa ya Wanderu Musanganya inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katungu Nzobi Rosalia. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi huu nyakati za kuamkia asubuhi na saa 7. Habari yende jamaa Kisalu Bapa Bemia, yende jamaa ya inopatikana Butembo, jamaa ya chef de groupement Muhola pa Mabambi, jamaa ya notable Kaposo pa Ngonji, jamaa ya Imela Kamayita pa Kantine, jamaa ya Bonde Yuda Papa Mayani pa Kaheku, na wa kambiste wote wa Butembo, bila kusahau wote wanaofahamu mama Katungu Nzobi Rosalia, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ni kwamba siku ya tano jana tarehe 28 wamesoma ibada ya makesha nyumbani pa Kitulu kwa Papa Meleki, na leo siku ya posho tarehe 29 mwezi huu misa itasomwa kwenye sekteri Kitulu na saa 2:30. Maziko itafanyika leo siku ya 6 kwenye shamba ya jamaa Pakambaira Bemia. Ni kwa niaba ya jamaa Paluku Lumika Meleki na Rosalie Musanganya wameweka sahihi wakijulisha kwamba
Mama Katungu Nzobi Rosalia hayuko tena. Maziko itafanyika leo siku ya posho na saa 2:30 watasoma ibada kunako sekteri Kitulu. Kiisha ibada maziko itafanyika kwenye shamba la wafu la jama Pakambaila Bemia ni Paluku Lumika Meleki na Rosali Musangania wamesahihi. Jamaa ya Tongo toka Maeria, jamaa Tongo toka Maeria Kiuramo inasikitika kujulisha habari ya kifo cha kaka Kakule Frederike kilito, wanajulisha kwamba alikuwa mkaaji wa Buhuma, alikuwa pia animateur wa parokia Miseberebane. Kifo kilitokea kantine kiisha ugonjwa. Habari hii ya huzuni ni kwa jamaa yote pa Maeria Kiuramo, famie Mutimbi na papa Edgar. Wanajulisha kasibisho pa Masala kantine. Habari yende kitandiko pa Mabaliboso Auguste pa Kangote na mapa iwajulisha vile Padri Kire wa parokia Bane Mizebere na wanimatere wote wa diocese ya Butembo Beni, wa Kristo wote wa parokia Mizebere, wa Croise wote wa Duaine Mukuna, wananwa wote wa jamaa. Programu nyingine itajulishwa baadaye. Kasereka Lora na Muhindo Thierry Mbafu Moja wameweka sahihi. Jamaa ya Byakera pa Butembo Kangote inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama au shangazi Katungu Kahumba Mari Mwasimuke. Kifo kilitokea Butembo Kangote tarehe 27 mwezi huu kiisha ugonjwa wa muda mchache. Habari ya huzuni ende Kafeni pa Itundu la Masereka. Habari ende Teofile Kerire pa Dungu. Yende Wira Wameso pa Kahuha. Habari ni kwa Kiripa pa Dungu. Isikose kuendea Muhindo Katimba pa Kahuha Masereka. Kambale Kasimba pa Kambale Kasimba pa Kipese. Mudoko pa Beni. Papa Bango pa Kalunguta. Papa Nasimo pa Kalunguta. Mama Ferina pa Kalunguta. Mama Elene pa Butembo. Na atakaye sikia tangazo ajulishe wengine kwamba Katungu Kahumba hayuko tena duniani. Jamaa ya Kasereka Byakera kwa niaba yake Kimini Kahindo Byakera na Kambale Byakera wameweka sahihi. Jamaa ya Atirevera Katehero Filipo inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mjukuu wake Muhindo Katehero Grace na kifo kilitokea Beni. Kifo ya Katehero Grace, habari hii yende jamaa ya Ati Revera Katehero mahali napatikana, jamaa Kazi Wabindo mahali napatikana, jamaa Musoro Lafayo pa Katwa, jamaa ya Papa Rufake Panzia Panda Vichai, jamaa Tofili pa Buhika, jamaa Matuku pa Butembo na wote wanaofahamu Katehero Grace Laborante wajue kwamba Katehero huyo hayuko tena duniani. Programu imepangwa hivi. Mwili utaondoshwa toka Beni asubuhi. Na kuelekezwa pa Lubebe Mungo Masereka. Maziko itafanyika leo siku ya sita pale Mungo Masereka. Na matanga itaendelea pale Mungo Masereka. Kwa niaba ya jamaa, Reverend Katehero wameweka sahihi. Kufuatana na kifo cha Papa Sikabya Holombusa Bernard Pagoma, jamaa inajulisha ndugu na marafiki hapa mjini Butembo kwamba wajumbe walioelekea Goma kuhudhuria maziko wamerudi hapa Butembo, na kwa hivyo wameomba misa pa katedrale na Kaundura kesho siku ya Mungu. Kiisha misa, ndugu na marafiki wataelekea Ruenda kwa Papa Ephrem Kabota Selile Maulinga. Ni pale watu wataelekea kuendelea kufarijiana. Aksandi kwa usaidizi wenu mbalimbali. Ni Nikola Mbusa Kialwahi ameweka sahihi.

jamaa ya Chiva wa Diedone, mkazi wa Busenzera, pamoja na Micheline, wanatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mjukuu wao kilitokea mjini Kampala. Mjukuu wao alizaa mtoto na mtoto huyu akafariki. Huyu mjukuu ni mtoto wa Masika Asha, na wanatangazia hiyo habari ya kifo kwa ndugu na marafiki mahali pote wanapatikana, wajue kwamba mjukuu wa mtoto Asha, mtoto wa papa Diedone na mama Micheline wa Busenzera, mjukuu wake alimzaa mtoto mjini Kampala na mtoto huyu amefariki. Tayari maziko imefanyika mjini Kampala. Ni jamaa ya Chibaba Diedone, mkazi wa Busenzera, na anajulisha pia wa Temwe de Jehova wote ambao wanakusanyika naye, wajue kwamba jamaa imepatwa na kifo cha mtoto wa mjukuu ndani ya hiyo jamaa. Pole tena sana kwa wote waliokabiliwa na misiba. Tangazo za kawaida. Kwanza la shukrani, jamaa ya Kevandi Tembo inatangazia, inashukuru wote ndugu na marafiki walioungana nao wakati wa kifo, na wanawajulisha kwamba tangu baba inspecteur general adjoint wa EPST Tembo Kevandi Bernard tangu alitangulia mbinguni, mwaka mmoja tayari umemalizika. Kwa hiyo jamaa imeomba misa leo siku ya sita, imetayarisha kuomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake, na programu imepangwa hivi. Wanajulisha kwamba itakapo timu saa tatu za asubuhi wataelekea Musienene Buranga Bukokoro kubariki kaburi ya inspecteur Tembo Kevandi. Saa saba na nusu hadi saa mnane na nusu misa ya shukrani itasomwa kunako sanktuario ya Kaundura hapa mjini Butembo. Saa tisa na nusu hadi saa kumi na moja na nusu ndugu na marafiki wataelekea nyumbani mwake marehemu inspecteur Tembo Kevandi Bernard, ni pakarti Vungi Selile Kimbesa namba 139, ni karibu na antene ya RTL ya Tulizeni. Ni pale watu wataelekea kiisha misa pakaundura, na kiisha misa pale kunako sanctuaire. Imefanyika tarehe 27 mwezi huu kwa niaba ya jamaa papa Tembo Jean na papa Sasita Jean na Tembo Paluku Dati wameweka sahihi. Waongozi wa masomo ya Institut Notre Dame de l'Assomption wanatangazia kwamba wanaendelea kuandika wanafunzi wapya katika mwaka wa kwanza na wa pili, 7e et 8e éducation de base, na ni katika tawi Secretariat d'Administration, Nutrition Générale, Technique Vétérinaire, Électronique. Milango ni wazi tangu saa 2 hadi saa 8 kamili. Shika vema, shule linapokea watoto ambao wanasema na kusikia atanda, na wale wasiosikia na kusema au wasurmie. Kwa hiyo wale wanaosema na kusikia wana faida ya kujifunza lugha ya mikono ama langue de signe bila malipo yote, ili siku zijazo wawe watafsiri wa wasiosema au devenir interprète dans les jours à venir. Yani wana jukumu ya kusoma ili siku zinazokuja ni wao watakaosaidia wale wasioweza kuongea kujulisha jamii ile ambayo wanayo kama mawazo. Shule linapatikana chini ya commune Bule, linapatikana ndani ya commune Bulengera mnamo quartier de l'Évêché, selile Vuhumbi pembeni ya miti ya dada. Ni Kabira Marie Claire, mwongozi wa masomo, ameweka sahihi. Kupata maelezo zaidi, piga simu kwa 081 82 22 597, 0991 0331 89. Ni Kabira Marie Claire akiwa msimamizi. Communiqué Bellevue porte à la connaissance de toute la population de Butembo et environ que le docteur spécialiste en dermatologie va commencer les consultations et traitements de la peau chez Mumbere

0: Aye, omotono na kushirao ni anamo umandeke. Akwireki.
1: Nilifidi ya kamotene nikatia mwengine mafuta.
0: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
2: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye na pati ya kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Kwa tube yere regenda genda nerehekebe tutu tube yere veritable oil.
1: Anu wama utoyo motene. Wakale kwa moto wakakuche vichipichi iye luye pepio weroka.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
0: O mumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
1: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Jerisone.
2: Ugaraji yambale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Iku apa beni kubutike la référence FM Aveni Kampala Service, chez Philemon Matrumo.
1: Ndindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo Africana.
0: Apaka.

0: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Avec Radio Moto Butembo Beni,
3: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Uje Roho Mtakatifu.
1: Ziene nyoo za waamini wako.
0: Waletea mapendo yako, peleka roho yako na kitaokoa vipya na nchi. Tunakusifu Mungu wetu, tunakushukuru kwa kutujalia neema tena ya kusanyika kwa siku ya leo. Baada ya kusherehe siku kuu kubwa ya Mtakatifu Monique, zaidi sana ya Augustina, na kwa siku ya leo ya Jean Baptiste aliyekutangulia na alikamilisha hayo kwa kifo chake. Tunaomba tujalie neema sisi kama wajane na wasikilizaji wote kuwa waadibishaji wazuri katika jamaa zetu, tukiletea watoto wetu, wajuguu wetu na wengine wote mashauri nayoweza kujenga na kulinda uzima wa mwanadamu. Kwa njia ya mafundisho haya, Roho Mtakatifu tutangulie mahali pote kunako wasikilizaji, kusudi yale tutakaozungumzia iwe ni kwa sifa na kwa utukufu wako. Tunaomba haya ni katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Na Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen. Asante sana Mama Fabiola. Mungu ndiye Mungu na ndiye anayeongoza vyote ndani yetu. Ni wajumbe wajane toka parokia mbalimbali katika jiji la Butembo kwa ajili ya misheni ya mjane na yatima. Programu hii inakurushia kila siku ya sita tangu saa 2:15 endelea mpaka karibu 4:45. Tukiwa pamoja nanyi, nanyi mkiwa pamoja nasi, siku kwa siku tunaletiana mawazo na nia ni moja tu, maisha ya mjane na yatima. Mbele ya vibu vya anga ni wengi, karibu ule aliye tutangulia kwa maombi ukaholewa monde.
0: Fabiola Françoise Barinandi ngano ya kwa paroisse Kizito Bulema secteur Kitumi.
1: Merci hapa pembeni papa.
2: Ukaholewa mukamba le Christome loko paroisse Jambo secteur Rusereseri.
1: Hapa mama.
3: Mama ni kabla Sofia Ngondo akalo kwa secteur ya Kavuter.
1: Tulawe.
4: Ukaholewa moyo kilengalo kwa paroisse Bulani.
1: Aha. Bo mimi ni mzee si Verneste toka paroki ya Cathedral secteur Vutre ni pale ndipo sasa. Fundi ni DM spisha kwa ajili ya kuongoza mitambo ili tuwasiliane. Utapata namba zetu. Tunawashukuru kwanza kwa kuwa wasikivu kwa emisio kunde na chihende nyeva anji mukana ndereracho na nkumbuyo lunda unda kundi mukana wa mucho mukatuliri wawa. Tunasema pole kwanza kwa wale ambao wanalia, pole kwa wale ambao wanasumbulewa. Basi Mungu anaona tu. Mutume namba zenu sasa kusuri wa
0: 09 09 93 66 66 09 09 98 98.
1: Namba yeyo ya RTL twende kwa Vodacom
0: 082 082 encore 082 082 10 10 95 95.
1: Tunasema merci, message nzuri utaituma. Na tunashukuru kwanza wale ambao walituandikia swali uliandika siku ya sita barua mpya hii kana ya mtahenga mpya hii tutikaribu ni nyimka wa mtu tukabu uko chenyu ni nyimka shuka kwa chetro. Asante, maisha ni yale yale tu, hatutabakia tu katika tabu. Mungu angali na tutazama kwa sababu nashiriki tabu zetu. Merci, ni mwezi wa 8 na tunafika karibu mwisho. Ni samedi de dernier samedi du mois d'août. Na tema kubwa ilikuwa ikisema mapashwa ya wazazi kwa watoto. Ile siku nyingine ilipita, kongilijo ilisema zawadi bora kuliko vyote ni mtoto. Isitwe mutsarabuka na ya, isitwe mulindalinza ya, tuamata ilu muisa o ware mvota. Merci beaucoup. Ama ulio mwanasa kundeha ni hawa kaha kama kure na hawa kato kama kure alinga Sofia kubia abitia hawa kure waka erera kwa kundi hilo na hiyabra yetona mama vye vyo vye kwa vye mkazu kwa munda mgini ya chile munda tatini ya sukofu kure na koyu ni ya luhano kure omohe kiwoli tuhile. Ninawaza kama siyebu tutachangia kwa kuleta maoni juu ya yule anayetoroka mimba na mateso ya yule anayebakia na mimba. Sera yu unuwa li mikrofoni mkekulu kusangwa ni daiba. Tulio mwi ongoza jamaa, kulinda jamaa na haki ya mtoto katika jamaa. Echa shingeneko. Echo nyinda shingeneko kumbi chavya chage. Na ucho nyinda shingeneko chavya chawe. Isina sava echita chage. Merci. Msikilizaji, mtu atupatie jibu, ulizo tu ni ile hatari gani, mambo gani yanaonekana kwa yule ambaye anatoroka mimba, atiso gani anachukua yule ambaye anabaki na mimba yeye peke yake. Kila mtu ataleta maoni yake. Msikilizaji, leta maoni yako, hali uyu kwa shirano bukure ogoteli hikaya era ne ukachukua bukure ine nasi nago probleme ni nini, tulete maoni. Merci beaucoup. Mulisa tajia majina na wale hali wakendisu ya kucho olubanza lolo tuende sibia bia haiku mambo mapya
3: Ukwendi yenga mtu wakani ya kucho mtu wa watute manaka tuka ereria kutiri anzwa eni atinio monda nariona muna vura hiyo tuwa watutibwa omulu anayoria soko manuyu. Nari umwana uyu anamundita sha menyolwa nzolwa baba umwana kwe. Nari yabyo twa malengekania kubyo lwa mabya lubanza lukande tusubako itwinga babuti. Omombeso uyu omulwa na mwaka mutu wako nari nuwe mubuti wewe okande mupokera uti kusudi ayo wendeke omwana rekere arebulo lwanzwe.
1: Olyo monda kutse
3: muko. Olyo monda.
1: Asante sana. Sofia umebwecho au ndiabere yetu na akumwa ali aborawa kusimuluka muluka mulitohera atereba kembulia nemetabuka no menene kila mtu atalete ndarba sio yake nario utiku uyude shilaka tiyo bukule ngokuwa mubu kundoli aborage utashike mbeno
3: aba kutibuwe baba kandi muwaticha
1: bakandi waticha omukure bo mashyala no muheke
3: bo
1: asante Sofia to yeyo ni ma problem wali ko bulindambi awana dutimbire nako na wotu na nawo hat
0: asante ritubucha ebe mwa berala bako presque ko musimuzima tomende lere siste okubate oyulia obukure olia siala no bukure
1: omukure
0: swante ini abrebuta lakini ibatatsomana omwanoyo kumuka kwa mutimwa biri senja byo zaidi na zaidi mulifanya kadeba muna bisenja zaidi hapa tunaendelea kuinsiste zaidi juu ya kiana mwenyali acha ule mtoto bie mwenyali acha mimi
1: nakimbia
0: tunasahau gizi kuna vile vile na musika mwenye naye vile vile anaweza zaa mtoto naye vile vile anamwacha. Wala anavumilia hata mimba na baadaye anatupa na mtoto. Vyote viko tu sawa sawa. Sasa ni kufuatana na neema ya mwisho ya kusema watoto wana lazima zao, ni vema kuwasikiliza kwa kuwaongoza vema. Mimi natafuta sasa kuangalia aba benye mnataya bale kubakumalisha. Twenye mama Sofia alitafuta sema pale wewe mwenye unaletewa mtoto kama huko tate, kama huko shangazi, kama huko nani, unamlea na muna gani kusudu msaidie ashikute kuwa katika jamaa nzuri. Shupale wasema mapasha ya wazazi kwa watoto.
1: Asante.
0: Na kwa kujenga jamaa nzuri sherti kusikiliza kila mtu. Njo mimi natupa tu pale kwenye tasma kuna kiana anakimbia. Kuna vile vile wala musika naye anakimbia naye anatupa mtoto kwa mfano. Sasa hapa ni kwetu sasa sie wa jamaa wenye tunabakia tunapokea wale watoto bie tunawadharau tunawadharau. Sasa ni mambo gani tafikia wale watoto na sisi wenyewe ni kitu gani kinakuwa kandani mwetu njo maana hayo yetu nakuwa. Ni pale njo kwenye mimi nataru.
1: Bawili wale waliangazie mambo wote wanakuwa irresponsible. Soma kwanza andiko kwa sababu amasako wakati wa tikaya angalia kitabu cha mifano kipindi huu kandibua ya usabe.
4: Tunasomewa katika kitabu cha mifano kipindi cha 28 kukamata mstari wa kwanza na tena kukamata wa tano. Ndugu na dada, tusikilize.
2: Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza.
4: Movu hukimbia ijapo hata moja hamfuati. Mbele ya mwana simba mtu wa haki ni bila hofu. aliyeacha sheria.
1: Sengi.
4: Watu wabaya hawaelewi yaliyo haki.
1: Mm-hmm.
4: Wanaomtafuta Bwana waelewa yote.
1: Ndio matujacha. Turudie kwa mstari wa kwanza.
4: Mwovu hukimbia ijapo hata mmoja hamfuati.
1: Hamfuatilii.
4: Mbele ya Bwana simba mtu wa haki ni bila hofu.
1: Shinzirashema bibibi. Umuchiru akayisaga. Se halimu kwa mire. Nero ni atavere ni nyanyika. Akalo nagavere nyanyika kakasa wabukule.
2: Eri yitivitako.
1: Eri kumanishi.
4: Eru wakana wazati. Sini witi umubiru.
1: Nge.
4: Ngani anabe singo wabukuli obu.
1: Ngani
4: kuli abonete.
1: Nge.
4: Ngani kuli abonete.
1: Nge.
4: Echira cherebutu. Ngashia mulusai maternite.
1: Ngashia kwa lakuka.
4: Nerujara kinyatabu.
1: Ile yetu. Uma mwavoka wakari atabita. Mwenye yesu. Utipole. Ukushonde vetro. Mwenye yesu. Nidema ya batu mwili. Sasa Fabiola
0: vila kwa kasatu kwa zazi. Celui qui agit mal prend la fuite même si personne le poursuit.
1: Otia.
0: Mais le juste a autant d'assurance que jeune lion.
1: Voilà.
0: Les gens malhonnêtes ne comprennent rien au droit. Ceux qui cherchent à obéir au Seigneur comprennent tout.
1: Ah, c'est bien bien. Eh, mais gambo yeneho, o yuchi muchiru, yo yikashura yifimbo. O yonaker, o yukakolesu la nyamwangeshe likuwa bubashe likuwa nachi. Asante. Yeyo kalo na kabari etuna mama imakiliyo kali yao tutakala sa depaze selo hwer selo hwer
0: bana sema ka hivi bana tuambia ka hivi hata mwenyiko mubunyumba haikuwa babakiana peke yake na bamusika njo binye bana kimbiaka bana zoeka kusema se kila baba kila mwanaume anaposikia kwamba mke wake ni mjamzito anashitukaka sio kusema alikosa kitu sio kusema alivyo sio nini naye anashitukaka
1: alingende moku basi mtu mimi hii
0: na hata siku ya leo bila hata kusema se kiana na bamusika juu ya nini na ba mimi niliona huku jamaa yenyewe anaeleza kwamba mke alizala. Wakati alizalaka mtoto wa kwanza, kiana akasema se tungebukata. Alizala wa pili tungebukata. Alizala wa tatu anduki likuwa fusho mimi sikukwambia kuzala. Si ni baba wa nyumba. Japo hakukimbia lakini iko irresponsible na iko pale.
1: Voilà.
0: Njo vile. Yeye hakuogopa baraka yenye Mungu alimjalia haipokei sawa haipokei haikubali.
1: Okay. Peut-être hakosewa kitu.
0: Hakosewa kitu.
1: Otia.
0: Joseph
1: na Fabiola. Tu yeye. Mtahengano handika solange muandike mwingi muandike tena Michel muandike. Aha Krizo.
2: Hiyo yukahola muovu ukahola wahano mstari wa
1: kwa. Hiyo mchiru. Mchiru. Kimuri ngulengu. Na kimbia. Akasa ule time saire.
2: Kuchinya bwati batwebo. Ndio nani tebeta mwanya ndo tebeta.
1: Lakini si nimetabukana ngomo na mtondola ya. Mama figuli mate. Aisha bulile naji lakini chikashi shira. Echikale kumune shishira nichi kunoga ndabakolokolo. Omurenge yoke tsukiwe titimani Sophie wa uri mukweka molobotro tetwa echike titimani baba usi nichi sayada yo no tayale tayika kuri arenge ndemoku arenge
3: basi mama ke mwacho yu ngoko tukwemirevo na batu kwemire ne mwatse amalevia etotwa tukabuta ngamo byape kenda bete abalu mama bana bakapokera makule kwe
1: utia
3: Nabu ya.
1: Ukimira Fabiola.
3: Nabu ukawa mbwira.
1: Ese nzure ese lukomu.
3: Nyanga karita ndobu nongishizu. Nya mata shia.
1: Hama vyachi.
3: Anga nanzi ne watina bukuri obase bwewe.
1: Akata mkana.
3: Emu nena ye.
1: Enka. Emu nena kundi kukwa.
3: Kata ye. Nariyo mwacho yungo konyi nemu vitu kawo. Netina batahe. Omuluana amavisi wabukure. itwenga babuti
1: nga
3: ese wasagechelo manda ya omole wewe kiro wole mukamuyomba ulisunga lingo ko Fabiola lyo buga e mwapokero musiko yo muka waticho mwana oyulio monda
1: aka watika yulio monda muleke mapopo
3: bali ya musika amasika kwanzi yo wana wana aperita yikutako apere bwati apere kolechitsewe
1: kundi
3: musika kiko ko chekache libwati ngatu abo eri handabuka
1: otya otya
3: nalo yutitatu abo ya tumu watikaye ituka watikayo mwana ayo kandisha butwa kundi mwana ya kandi butwa omachihanda
1: ni wachihanda
3: ni mwana wachihanda
1: ni lineke unya patali ya kesha vya rae
3: mwana ni mwale wale mwaka heko bukule ndia kandi ya buto mwana wakandi wambo ni mwana wa ni mtsikulu wa sifu wakandi wambo ni mtsikulu
1: wa sofia
3: abiri yomachihanda cha sofia
1: wala
3: nari otoyika seri watikia abakseka ababalu wanabakate vita
1: mulu na nana musika mwe ba irresponsable itube buti tuwatikaye engar kundi tukalira ko jahana moye yotu
2: ndiko hawe ha mwe bwahatu omulu minya handa kukatre ngumbe buli lushiba wangu no mukali nyagana
1: hamabye contradiction ibi wene
2: kagane risho lusha makuri awomu
1: enga
2: nari yashaba na hatari ko basika inyavirubuta nari bunya sha musha no mulushi awo mukali
1: we matisha dunga bebere uri ndiko dije kwanza musika akalwa na mwaka etuna mama ma support
2: eh nabiri muati chanyete kunakaya kana tisubulushi bawe monyete asandi koyo ikibo hatari okoyo lyamu butani
1: yeye mabiende ze tezu bugata zikubira ko yuri support
0: chikareka nanjo mana Papa mwefi alituulizaka, asenye wazazi, munafurayaka watoto wenu kuzala watoto, tuseme ni waumbaraga juu, njo terme nye bana itilizaka. Asenye juwa nini sasa sakisha zala, munasema wabiri uwania, manake munafurayaka mabetizi. Mini yonanda ni mwake, naya nachoka, kona mtoto mwenye batoto wetu saba na bebesha nama, mimba bana zala uvyo uvyo. Se tulimushibiaka se, tukwa watu wa sinja, kunde kwanza mwakali yabo, ama tungabo, ama abu tamwati tatu wabo. Hawa vyo tunamubu wabyo. Minta rubia tu kwenye nye mama Sofia alianja kumwanzo. Hapa tutakuwa tena kubatoto wa kiana wa musiki, tunaingia mujama. Ile jama tutaingia tena kubalwa na majorite ya baba ba leo na ba mama ba leo na majorite jua nini munashitiaka masterile ile benyima natiaka mu mubetewa jua nini asibebe mimba asifanye nini siko mimba mayai ko mule ndani lakini sasa tunatiaka vile sisi tunakuwa na tumeharibisha mimi shakaona mwenye alifanyaka vya vile sali za laka na zala ba mapasha. Mumoya anatoka ni wa mzuri, mwingine anatoka alishiharibika. Mama Sofia alisema gizi tulianja ku mwanzo ke. Binanja ava e après la conception de la grossesse.
1: Asante sana.
0: Bende munashitayarisha.
1: Okay, tunafurahia kwanza ile ambayo tumefanya na matukio yake.
0: Njoo vile.
1: Okay.
0: Kubato ba musika na balwana. Na sie benye tuko tu mu manyumba. Iko namna gani tunavipokeaka namna gani tunatunda sasa kisha zaliwa hapa ndio kwenye walisema kujenga amkusikiliza kila mtu mtoto na mie mzazi mama alishakisema bana kuletea mtoto ambuyu mwala wa uyu wa mtoto wetu utaba kwa kutine haumjui ukande mupokera uti ukande musambisha uti omobutsibu walukane munholekerera uti kusudu tokere mupokera sio pale ndio kwenye ile foto
1: na rudi mana kusema mtu anaweza kuwa tremesha kwa tendo yenye mtoto alifanya na emesha ste yeleka no mukuri ni hande guka bwini ngana sha tsandia ima kile uyayo sa tuli modeba ero tuna molera
2: nenga tayayo
1: cha uyayo kirizo
2: oyu erwa metu kongera
1: gwa kwanza kirizo emesha ste oli abita mukuni abiriliya abiriliya tena abiriko kosa nari obutsebo isi bosha kreye obutsandia endelea na chapo
2: echo namu waho mama metu kongera awo tukakunga abakaihira ko heka holo amheposhe hiyo abashungu balete bindu biringa byo ibakwa batre kunde tukabuta bibalu abantu banene tuhomo kongo tulekerisha tukabuta
1: buka bikuwe
2: ni hatari nyete kwa mama abakaihira ko heposhe
1: enga
2: ero twa mabakunga
1: uri ringa yabya lengo abya ma twende byo byo
4: mama mas ama tulatere chinywa chiri kwati ibakuletera mwana bakane bakuletera mwana oyo abire butwa yusi mwasi nero bwa omwana osi wabutomwana oyo. Nari omwana
1: yakana. Mwana wawo yabutomwana.
4: Yabutomwana.
1: Voilà.
4: akandia hikaho uwe na wanukadi tukiburia otaske
1: bena yona
4: kashari atrebu wana chiro chumati abri chobo
1: kwe ngo kwa utalubanza
4: atana utalubanza nakande ukandi hiburia ot ibwa Omwa noyo, esko malawe yo wana mubuta kwe. Yo wana mubuta.
1: Wate kateke.
4: Iwe tukite kateke. Nero niti. Olwanzu silo mabe.
1: Na umabie mumu kubo wabatandi.
4: Wabatandi.
1: Voila.
4: Alakini, kumbyo mwana ulingo vyaka hikaho, neriwe utikaribu. Utiwasinji ukatula taro mwana.
1: Voila.
4: Nero mwana yo, iwe mkangani olwanzo.
1: Voila.
4: Nero mwana yo. Nama viko mochi handa.
1: Nama tsebo. Nama kukiwe. Wewe uli mufarisi ndakiwa sante sana.
5: Njo vile, tunashindwa. Njo maana, hii pasaji ya kwanza. Hii mstari ya kwanza. Hii mstari ya kwanza. Haiko tu kubakiana, haiko tu kubamsinga. Siye bazazi benye tunasema. Celui qui agit mal, prend la fuite. Même si personne ne le poursuit. Même si personne ne le poursuit. Echo dada kamu wache echo. Kunduwe newene siwabi yaho.
1: Enga.
5: Ukapo kero mwati hud. Indina ukana uwe tabu na mwono sheta kukwa mati. Kwenene suwe muka kau mwane. Suwe sokuno mwane. Ose na mwate kulu wawo. Lakini ukatukiribu wa tabu. Isa harina uka kunani.
1: Mechiri mwishichiri na hatuwa mwabosu.
5: Chuo vile ni mambo ya ngufu hapa.
1: Tanya suwe mwaji suwe.
5: Mama Bikira Maria tusaidie.
4: Na msaibu ya kwanza.
1: Ayo tu.
4: Na msaibu ya kwanza.
1: Sea limu kwa miri. Mwenda kareke na kepa.
4: Msaibu ya kwanza omomefano. Chipindi cha makuma uli na nane. Movu hukimbia, ijapo hata moja hamfuati.
5: Achapale.
1: Achapale. Donge, kushua sayiwe, yoi kama tabetako.
5: Ndiyo.
1: Ndiyane nga kwa nauti. Ebe ni mamu tuwa uwe, biwewe ne mkwe mire, niyaka nga nga ninji indro.
2: Hatisha reno mungu mungu uwa mkwe
4: mire. Ha, kande wangana poke roma noyo. Mwana ubulwa ninyo wati.
1: Ayoni wawe.
4: Ayoni wawe. Jesende mureku.
1: Umata ule mareka ni ya Sofia kusaku.
3: Ya
1: rano Sofia mabule ama mumulikwa merci beaucoup
3: ndalenga mulia she mwikalero
1: tunasema ni kipindi ya mjane na yatima
5: mama Sofia hanu kwenene chambo chao itubushi ambuka boko bya bene bya obe nakulemera
1: inyaka
5: nyimbo ako na nzira yako esa no wako munanti mungu nero tukabua aba kantu likira baseme biko na baseme sema jui bibiote biko mujama zote
1: ndoko ndambie
5: no jama zote tuko nabi tunabiishi
1: voila sabanje andika barua
5: atana mwenyesha kwa na mtoto mwenyali komali yepe kipeka akamuzala hivi kama hapate ba kumsaidia hata baba yake kwa wapi na huko hakuwa kitrangle huko mwenye na huko na mtoto wako na huko na mkomalisha kama babake hakustuhuliki yake amsaidia yake unakuwa uko nasumbuka tu
1: tunabakia na dakika 6 sababu tatuibia kwa dakika 1 nerio utasikia kama ukangalia mbona
2: nerio omulu wakera au mundu nyakawa hanu mchikulu wae umureke aho mureke na hore no habiribe kawaida
1: iyo
2: mwana lya butawo ere baba we inyatwa lwayo
1: obligatory
2: rabe chikulu nyitu tureke ribya tukanira hani mwana wae ni mwana
1: wae
2: baba we
1: anduka
5: ya makala
1: unaanza mkwelele kwa sasa ile maisha ya yule mtoto amashata kula sura gani atakuwa kana
2: unyo vile na share baba
1: anakataliwa na baba na mama na bazazi egal
5: basi mimi ni ruhusu mbele twende pale si tu kwa wajani
1: ndio
5: si tumisha sema kweli ku amata ko bwana tulie shala ndio hapo si bakana usawa twabishala bajani
1: mchikuyu mwele abikabya
5: unabakia na batoto unabakomalisha bana batupilia akisha komala kama na komala muhali ya bubandia kubebesha mimba kukata maprobleme hakuna jamii itakuitikia kete ne bana babo lakini akisha barikiwa gizi mko nasema
1: ambu mwana wewe
5: muliaka ndelunga twende tafuta papa saa kutafuta mambuzi habaitikake lakini asaka ndi shima mambo yuka ndi manira babo yuka nalia ne byoshine ngo kobali aba iwa mujani atesonde pata kobi
1: enka mosa
5: eri bikano ko chikakeri uliana bayatima bene sho parcelle shabo sokulu wabo nacha konalisha komala
1: Asante.
5: Ifo tulete magumu yote.
4: Chocho chika lakini wanete. Niti. Omomulo mdo abribi ya mjano. umubiri wa mundu yuri aho linyanie naho ukalwa sunga nichi balimu ya sohaneyo e parcel tukande
1: ya yo sheli isbe mutamba
4: mutabalia ne mutabalia ne
1: ah donge be
4: kaba mulere yo kunyo mulera a lakini bana mukosohere isu washi
1: benga kubule ni bana ba Kristo kuti ni bapagani
4: bakai bana ba Kristo babre patalo
1: benga kubule okona ni Yesu
5: papa di matere muturumia mwema sana na kunabaliza mwezi wa nani wa mama bila Maria watoto wana lazima zao ni vema kuwasikiliza kwa kuwaongoza vema
1: cho mama lazima zao
5: cho mama mabua itwe bashane aba na betu tukasusa yabo tote wala nebe handabika susa yabyo bate na kake bawite kumwashe yakasohirinywe benebe imwe yashishira no mwando wa sokulu inyoba kihandi mwabiria uliawo ngokomu pateni omobu omochana kinywecho
1: chibi
5: chibyecho bana bakuso bali embere naba banagutiria bana
1: aba ni muli kumuli wa bwana bo base tute pole asante Tushitwa ikawa inakibakia kandakika tatu. Sofiyara mama mwule kwa sami na ukule mkwe kwa mwule vuto.
3: Dara nama vipu kekeri.
1: Mwemata ndamu ngeshizu.
3: Shizu. Kondiniri mutayere choche kale
1: kare. Ndiyo. Merci kwa message. Merci kwa message. Asante. Tunasoma message. Asante. Ama wate. Asante kwa kipindi. Yale muna yosema ni kweli. Ni mutahenga. Asante, ebuta lidia, wama kutushubile kwa mwase. Ibu anuhile kwe amaoni wawe. Olo vanza olo na kutati jishwe maa, ngamubuti, tuomwa no yo, ni muinosa. Na uangamwela utunda watahe mutahenga. Takeraba ya hezi, utukili ngekani ukwecha.
3: Nje chonga ni
1: kwa mwase. Asante kwenye kwa message.
3: Fabiola vede wantiambo tulipa.
1: Awe. Olo vanza olo na kutati jishwe maa, ngamubuti, tuomwa no yo, ni muinosa. Na uangamwela utunda watahe mutahenga. Takeraba ya hezi, utukili ngekani ukwecha.
3: Nje chonga ni
1: kwa mwase. Asante kwenye kwa message.
3: Fabiola vede wantiambo tulipa. Yabi nisiga. Yabi kalakali ire, na hirio base.
1: Metoto.
5: Ndiyo.
1: Tuchote dakika mwe na nusu.
5: Endelesha.
3: Na hirio mungu watu watikaje, uwengamu kuiru, ewewe na mwenyeri ya mafundisho. Oye kase, review ka waticha abandu wabo.
1: Merci beaucoup.
5: Chikare kitu wa somo mkitabu cha Kutoka.
1: Kutoka bakulahu.
5: Makumi mbili na mbili. Kwanja msari wa makumi mbili na moja na makumi mbili na mbili. Aba kate saba yatima na bajane. Chapu imu bakamu wakana ikazerile mberabu. Musi mtese mshane. Wala mtoto yatima. Akiwatesa na kuwa wakinililia, mimi nitasikia kilio chao. Hasira yangu itawaka nami, nitawangamiza kwa upanga. Wake zenu watakuwa wajane na watoto wenu mayatimu. Kasubo kuchuma mama Sofia naye akavishindilia.
1: Manake omwanolia.
5: Abangeba
1: ne kundiwa avare mutsu wako amekuwa yatima.
5: Yatima.
1: Neri ati hatari fimbo inayo.
5: Mutu kwa tukohombere mugeni usimuchokoze wala usimugandamize kwa maana ninyi wenyewe mulikaa kama wageni katika nje ya Misri. Baba na baba watukatuletera isituashi ni baenyu mutihana.
1: Ni wakatu wa saku na mwenyema kwa sabu kabu tikalibo.
5: Sesa.
1: Aveki shuwa.
5: Vile.
1: Merci beaucoup.
5: Naro muende so mile kutoka vende. Vende shiska.
1: Asante sana, asante sana. Anduka telesforo ulete maoni. Eribu lori tunayo tukanjira na umo septembre alukimu nemuleta amaringi kanyokwe. So nanja hoya andika, nani mishela hoya. Mwole vanje mtuwa andika me probleme jiro mwove anda vishwa. Fabiola mwaka buwa, omo vuleche anda mwenye olu vanzolo. Walikuwa ni wajani na mayatima kwa ajili ya emisio hii. Tunasema asante kwa kutufuata ndugu yangu dada yangu. Iyo ndiyo maoni yetu. Leta vile vile maoni yako sababu tunapenda kujijenga kikristu jamaa iliyo na msingi imara ambayo inatii sheria ya Bwana.
5: Sie ni mama Bikira Maria tu njo mwenye endelee kuombea jamaa zetu.
1: Asante sana.
5: Na kisi mama Sofia anasema tushite tu mikononi mwa Mungu, yeye njo anatusaidia na tufikisha kwa hatua hii na kutuwezesha kulea watoto japo hali ya magumu yenyewe tunapata.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Mutembo béni.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapomaliza juma. Leo tuko siku 29 mwezi huu wa munane, mwezi Agosti, le 29 août. Tunakumbuka kwa namna ya pekee mtakatifu Jean-Baptiste, Yohani Mbatizaji. Tunakumbuka kukatwa kichwa kwa Yohani Mbatizaji. Tunakumbuka siku alikufa, mpendo wa msikilizaji. Kama zoezi katika Ekklesia, tunazoea kuwakumbuka watakatifu siku ya kukufa kwao. Lakini pia tunajua gisi na Yohani Mbatizaji yeye, tunakumbuka pia siku ya kuzaliwa kwake. Leo sasa tunakumbuka siku ya kufa kwa Jean-Baptiste, kukatwa kichwa kwa Yohani Mbatizaji. Zamani za Bwana wetu, kwanza mpendwa msikilizaji, maana ya Jean, Yohane, maana yake Jean ni kusema Mungu ni mwenye huruma. Mungu ni mwenye huruma, maana ya Jean. Tunasema gisi Bwana wetu Yesu Kristu, zamani wakati Herode alikuwa mfalme wa Galilaya, Herode alitoa amri ya kumkamata Yohani Mbatizaji. Herode akasema wamufunge na wakamu.

kumfunga gerezani. Akamutupa gerezani, ilikuwa kwa shauri la bibi yake Herodia. Herodia, mke wake Herode, ilikuwa shauri yake. Sababu gani? Sababu

huyu ndiye Herodia. Lakini Herode hakusubutu kumuua kwa sababu Yohani Mbatizaji aliheshimiwa na watu. Watu wote wa muji walimheshimia kwa sababu kwa ajili ya utakatifu wake. Hivi Herode aliogopa kumuua Jean Baptiste. Sasa ilikuwa siku kuu ya kuzaliwa kwake, alikumbuka siku kuu ya kuzaliwa kwake. Alipofanya karamu, Herode akawaalika, akawafanyia karamu wazee wa ikulu yake, wa nyumba yake. Sasa wakati walikuwa wanafanya karamu, sherehe ya kukumbuka kuzaliwa kwake Herode, Salome bindi wa Herode, msichana ule Salome mtoto wa Herode wa kike, akaingia katika chumba walimokaa wageni kwa ile karamu. Yule Salome akaanza kucheza ngoma mbele yao, akawafurahisha, akacheza mzuri. Herode akapendezwa sana pamoja na wengine waalikwa, wale wazee wote waliokuwa ndani humo chumbani wakapendezwa na kucheza kwa ule Salome. Hivi Herode akaapa, aliapa kwa kiapo kumpatia kitu chochote atakachotaka Salome. Hata kama ni nusu ya ufalme wake atamupatia. Sasa ule Salome msichana akatoka akamwambia mama yake, akaenda kumwambia, "Mama, nitaomba nini?" Herodia akamwambia, "Kichwa cha Yohani Mbatizaji." Alipomwambia hivi, kichwa cha Yohani Mbatizaji, akarudi haraka mezani, akaenda sema, "Papa, unipe sasa hivi katika sahani hii kichwa cha Yohani Mbatizaji." Mpendo wa msikilizaji, mfalme Herode akasikitika sana rohoni mwake, akasikitika sana kwani mtoto Salome alimwomba kichwa cha Yohani Mbatizaji. Lakini kwa sababu alikuwa ameapa mbele ya wageni wake, akaogopa kukataa. Hivi akatuma mmoja wa askari zake kwenda kumkata kichwa Yohani Mbatizaji. Askari akafanya vile na kuleta kichwa hicho cha Yohani Mbatizaji katika sahani. Wafuasi wake Yohani Mbatizaji wakaja, wakaenda kuzika mwili wa shahidi huyu mtakatifu Yohani Mbatizaji, wakaenda kuzika mwili wake kwa heshima. Basi Mungu, ijapo hivi wanatuambia Mungu aliwapatia malipizi Herode na Herodia, kwani wa Roma waliwahamishia Ufaransa, walienda ugenini na walienda fariki huko ugenini. Walifariki dunia na biko kule ugenini uhamishoni mbali na inji yao wenyewe. Basi tunaona namna gani Yohani Mbatizaji walimuua. Hakuogopa kuwakaripia na kuwakemea wale waliokuwa katika zambi. Kwa sababu hiyo walimutupa gerezani. Basi tutamomba mtakatifu Jean Baptiste atusindikize kwa sala zake, kwa namna pekee tuombe amani tunapoendelea kukatwa-katwa katika inji yetu bila sababu. Mungu atupatie amani inayotoka kwake. Damu ya wale wote ndugu zetu ambao wameuawa, waliokatwa-katwa, basi izae matunda ya amani katika inji yetu. Mungu aamshe wale watakaotupigania kwa kututafutia amani. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwaheri.

0: Butembo Beni.
1: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
2: Bidad?
3: Ezani.
2: Mina sengia mshambure yako?
3: Ndiyo papa.
2: Haa. Ima? Ukingaliki mkitanda sai?
3: Ndiyo papa.
2: Hautenda kumasomo leo?
3: Naenda.
2: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze jambia kama alikukwaza.
3: Hapana papa, usijali. Niko bien.
2: Okay.
3: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua exam ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na chance yangu kwa telefoni.
2: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombia asubuhi.
3: Ndio tuwa nene mfungulie.
2: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusalo.
3: Sawa.
4: Jambo papa mpenda.
2: Jambo mafie.
4: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijua kama ndampata.
2: Iko mule mshambre yake.
4: Merci papa. Bidada.
3: Présente ma chérie.
4: Pardon, Miss Taikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza. Na jana tuliachana kwa masomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
3: Yo, ulikonstate.
4: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mina sema nipite hapa, nijue hali yako. Mikuwa
3: hei. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu we, sikile tu. Meilo unasema ni kweli ma chérie.
4: Ni nini problemi?
3: Jana ilikuwa na susi ya tro.
4: Na jana bilionekana tu kumacho. Mama, au kukua na fura.
3: Yo.
4: Si, niambie, na hifi, usho sa jisikia hei.
3: Amo hivi kwa nisi.
4: Ebon, buku saa huku natayarisha egzame ya kesho. Umonyunga na lala saye mkitanda, uta najifunza.
3: Daenda. Najifunza. Nini kwa pano ngea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
4: Ya nini?
3: Suna sina penda jefe sana. Suna yu.
4: Ndiyo.
3: Nana penda na masomo nayo.
4: Kisha problemi iko wapi?
3: Funga kwanza pale mlango vya
4: sikusikie. Nafungiwa pia.
3: Duna yua. Na sijua tani anzi hapi niko elezo sikie wangu.
4: Niambie.
3: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye tu. Siwe na tu ya runga ndo
4: sikie tu. Yesu, esiki nana sefa bia vile kweli?
3: Atana mie mwili na iti.
4: Ata usemi wazi, nisha ele, wanine yulta sema.
3: Usikie
4: tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki ya mfanya angalisho. Ukibima tu. Utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati muibada vijana.
3: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
4: Njua
3: ye. Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Si jana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
4: Mamako?
3: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa. Alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
4: Wangu, nisaidie na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu.
3: Nifasirie dada. Kusate nikamata mwa eksperte hata.
4: Hata uzi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
3: Okay, sa probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
4: Acha basi nikati.
3: Apana, tuende kwa natujifunzi. Tutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya viungo ya uzazi.
4: Sawa basi.
1: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe ya kere kwenye muradi tuma please.

0: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi tukae pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
1: Masija ambazo atakuwa anaweza kupima kuongelea mbele kosena ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki kosena hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaka kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi kwa sababu hatukuweza kumalisha, na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo ndio

0: Mwambia nini njo inaweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke, ndeza muuliza swali kama na hili, na ndeza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mentalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Maplis na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
1: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
0: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi, yasha nisaidia kuwa nakamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambao ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moya na marumaza hizi masiku. Paski hizi masiku tosha wana marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
1: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
0: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu, na nyakati kidogo tuneza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. But for example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo, na tunaweza mwambia hilo hiyo problem, na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo, na hiyo experience tizianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanjia Andre si, na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu yuko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
2: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
1: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya, na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekusha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
3: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na yanasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunavitaka mbivi, na tunavitaka mazambi. Ndio na watoto sasa kusemea kwenye watoto na vinaleta haya, na makanisa nazo wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha tena wanasimani mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
2: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozo.
1: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboshe, vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati una koma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Unaona mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia zalamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenye nguvu, mbona inasaidia inchi. Inasaidia pia inchi nchi kuwa kimya kama watoto wanekala nyumbani sababu watakuwa wanaiba, watakuwa wanapigana, watakuwa wabardime ame arme, watakuwa wanatumika kumakije usiku, yote inakuwa faida.
1: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
4: Ya kwanza ni hiyo wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenyewe mtu akuwazia. Hiyo inakuwa risk kabambi sana. Magonjwa sawa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale. Magonjwa yote yanapitia kunjia ya ngono wala ya damu sababu ya kutoka kuongea, mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sama singe kamataka ile njia. Yeye atakamata kosa anasema kosa maki ni wazazi yangu. Na unaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
1: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: transport sharing katreveno na kusa ewo musasi eye eye maglobulu ruje wawo amave tsamba nero mubere kwa kavorera matya nerio ehe e oxygen ita shiko ko okobongo nerio omubere eni aborera yo nero kuwa mbumundu avere borerayo ebyo byabe kabya okobando abali ayikingira omunyumba benwe mbebora yina mwaka embebora kulya makala nerio amakala awaveri aka akabi na kandiria e oxygen ikaya bya nyiki omuchumba neri hasa enda buyo monoxide de carbon nerwa uri omuchumba cho wabere yatombeno ewahomulayo nokonduli ewaborerayo nerio bakwa mbuno omuliro owembebura wali amuita esumwe yili amuita ye monoxide de carbon nerio ikaya bya omusasi wiwe ogushi nero mundu eni avore rayo eyo ye sheshu hatari sho tukabya mo esa tukahuka okomorero esa ukahuke byali nale nusi mwashe muka wa muta nga nabihuka kali hende shanzere rya kuko kunde nga ebya bere nyedeka ukabya a iguria humula imonoxide de carbone iwabere humula yo nerio omubire wa waka iwabere lwala nerio amatorera iwai iwatukwa waluhuka amakuwa kandita shabi ya viku kutia awandi maglobili rushi avi komboro mube musase awalu ni avre sando yo kadimu wa shayi wanda kene limu wakua chi imu wakua enzala naho kanji kanji tukana jita isi tuwashi omomorero tuyire tuti omorero ale kerivya adui hiku wetu tuyire tuti wangajira tuti ni wambo tukashima amanyumba wakera awabye kabya amanyumba awo bunyazi abakera baiba kayumba amanyumba awo bunyazi ni wambo obunyazi ibukatsuka ahesi iwe yehika okolotwe nero mu bunyazi obu imukabi munamulaba ehewa ijapokuwa omurirwa kandi bimukatikati kenyumba mweria abaharia omurirwa kandi bimukatikati kenyumba kusudi enyumba se yahia obunyasi ibukabi bunamulabya omuka weyo neriwe ulamembe unawesere isi wulikwa isi wangakwa omuchi wachitia chitio murerero omuchi ni akuni akalolera hai ini akalola endata nerinywa mulamembe ahese munia yoyo mukatete ya isi mwende humula omuchi wakosebo echonga ndibu mbumbiria echinde cherekola isi wavyo kahumula omuchi kundi omomuchi woshi woshi munia obote ayotu kwa ula monoxide de carbon. Echa kabere, ose wa yechingira omonyumba, ingoko tukwe imba manyumba omu nawire kundi tukwe imba bino omo oluhimbu tuwira kwa mbemba si murehe tobo, kandi nyumba si hiriko na shemine, nario ose wa yechingira omonyumba omorero, kandi omwa unalengire ngokose kore matoko amanyumba wakarabi wene kundi obunyase ibo babibuka laba yomuka e oxygen kae na mulabama ne amanyumba omunagwire awande niwe poto e poto wabere paka kwe kwembemba ni wambose hare laba muka wamabe kingiro muri ngomo omurona wakaria omuka e oxygen na rukabya iwangana yita emoti huwa ekiri mwembeho nga mu masereka mweria omoti pese wamabutuka ndi imbe nyumba wabiri imbe nyumba no abane ne bakimba manyumba we brick e basi wamabuka ndi byukatwa na omosalo yiko wa uhiryo ko nyumba kwe shemine e shemine kumbe omorero omuti akandi aka kwa meshemine enya holoka enya ya huluka okolutwe kwenda emuti ni wambu ekiuhanye kyo morero isi ya bandana ne sharpande yo lutwe kumbi shemine ya uwe himba yo ndeke omuhuruka ini alaba ini abya muwa owaka ya hulukira endata yo ndeke omuti isha chita akayatumbia amanzanza kutse olutwe olu nyumba yiku wawo sayo wabiri ira kwe shemine nyumba yiri kwe shemine wangana tuwa namo mwurero kundo mchini ya ugoshi ina namo lola omu shemine ukabisole na problem nario etinde kumbe omuchi ishabia akahindana na manzanza vyanga sebe tole rumu chaka akahindana na manzanza kunde Esa omuti amabye kahindana na manzanza. Omuti akavya mwenda mbuyo gas carbonic. Ikaya bikunda uma na mayete na ria leta acid ama acid amena amena. Nero maasidi ya akaria amanzanza. Nero manzanza inia korogotwa, inia korogotwa. Nero rekorogotwa ya manzanza basi nukwa bakolo mo corrosion de ton. Nero amanzanza kalu ya bikorogotwa. Nero inia chobongo kaluwa luwa. Ah, nario tukandi iratotia ori watu tituanga tuanga yiwa ticha ama fika watu atoke ili wana tuengashima abankoro abe iseje mwa natimbire hawoma waka tukangiriria ngo tuanga himba ama fika watote kusudi omruaka kamo atokeri huhia kario kondeke ne tutokeri wanamo ndeke na rukumbi abalenga baba taala mwese ukendi mabafika wao iwaya nda bataala ibo kuwa ticha utokeri himba amafika awuwene echa kabere tukandi watu tebata ya biro bekasa amafika awe kura anamwembyasa kumbi ayo tuyitegekana yetuyisaya bana tuvia tuka kokoti ya mafika awe kura amafika awe metre we anuwene religio amafika awe kura nawo anuwene wamakwa wawo tukunde kura ikahola ya basi tuyisaya bana betu biri kokoti ya mafika awu wene anoni wenyu iyo bigandire Pierre akatandika mahwaho uta kiri wanyisunga neri nari ageneri 09 75 92 08 55 ngasubamo eri nari age 09 75 92 08 55 omundu robekasa tukashiakania oko omundu nomuti omundu nomuti twangayira tuti emiti itutoke eri tuwatitya emiti tuwatika yeyo itoke rekula twangayira tuti tukashiakania omundu nomuti omundu nekisuti sawa twashasungana omukama ali tuha akagala
1: Radio Moto Butembo Beni. Karibu tena ndugu msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kipindi hiki kina lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla na katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Ituri kwa upekee. Pia lengo lake ni kukujulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya ADF ama ISCAP. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kwa leo tuko na emission special. Mada ya leo itakupa habari fulani fulani kuhusu namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wametatiza watu tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Tutazungumzia strategy zao ili usianguke ndani ya mitego ya adui. Kwa hiyo tuko na mwaliko maalum wa maswali ya Lit Contre Terrorisme ya ADF, Ryan Ofero. Yeye ni mratibu wa shughuli za kuwasaidia watu wanaojitoa kwenye ADF ama coordinateur des opérations de défection kwenye shirika Bridgeway Foundation. Yeye anataka kupa habari kuhusu marecherche ambazo anafanya na kikundi chake. Atatuambia kwa nini wagaidi wa ISCAP ADF waliataki mwezi wa 5 na wa 6 maeneo kama mji wa Beni. Utasikia pia yeye kama mtaalamu anasema nini kuhusu matract, yani mabaruha ambazo tunaogota ndani ya miji mbalimbali zikidai ni wagaidi wa andika wakitangaza mashambulizi yanayodaiwa kutokea. Atagusia pia ma message hata ma audio ambazo zinakuwa kwenye mtandao. Utamsikia akiongea kwenye lugha la Kiingereza na atatafsiriwa na mpasha habari Dieu Merci Udongo. Jambo na karibu Ryan Ofero. Unaweza jifahamisha kwa wasikilizaji wetu na kutuambia kazi yako?
2: Yes, hi, thank you so much for having me.
3: Ndiyo, asante sana kwa kunikaribisha. Ninafurahi sana kuwa hapa. Jina yangu ni Ryan O'Farrell. Nafanya kazi kwa Bridgeway Foundation kama anayehusika na operation ya defection. Ninafuatilia kile ADF inachofanya pale inapoelekea na kusaidia kupangilia mipangilio za defection za Bridgeway kama vile ndege au avion zinazorusha vipeperushi au vitarasi vyenye ujumbe za Bridgeway na vile ujumbe kupitia haut-parleur.
1: Baki chonjo mpeno msikilizaji, kama una maelezo, maoni au swali kuhusu mada yetu, tuandikie. Kumbuka, utapata 2 giga ya internet ama 5 SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kutuandikia. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 09 81 81 18 16. Nasema 09 81 81 18 16 au 083 49 84 624. Nasema 083 49 84 624. Mimi naitwa Esther Kurawali na iwatangazia.
4: Je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
1: Tumkaribishe sasa Ryan O'Farrell. Huyu nakumbusha kwamba ni mratibu wa shughuli za kuwasaidia watu wanaojitoa kwenye ADF ama coordinateur des opérations de défection kwenye shirika Bridgeway Foundation. Iko na maongezi na mwenzetu Regen Mwanaweka na Dieu Merci Udongo kwa utafsiri ndani ya lugha ya Kiswahili. Karibu Regen na mwalikwa.
5: Asante sana Esther kwa kutukaribisha. Ryan O'Farrell, asante pia kwa kukubali kuzungumza na wasikilizaji wetu kwa leo. Kwa kuanza, unaweza kutuelezea kwa ufupi hali ya ugaidi wa ISCAP ADF tangu mwanzo wa mwaka huu, hasa katika miezi ambazo imepita katika maeneo ya North Kivu na Ituri? Na wasikilizaji wanaweza kufanya nini ili kuepuka kuanguka katika mitego ya kundi hili la wagaidi?
2: Yes, absolutely.
3: Ndiyo kabisa. Hakika wasikilizaji wanajua ya kwamba kumekuwa mfululizo wa mashambulizi na kutisha sana karibu na mji wa Beni. Kwa bahati mbaya, si ya kwanza kabisa na imetokea karibu kila eneo ambako ADF imekuwa ikifanya mambo zake ndani ya sehemu mbalimbali katika miezi michache iliyopita. Na ninadhani ni jambo ya muhimu sana kwa wasikilizaji kuelewa ya kwamba ADF ni kikundi kinachohama haraka nyakati zote, na tayari kundi limeenea katika maeneo mengi zaidi kijiografia kuliko fazi Kenya likifanya kazi zamani. Unajua, katika miaka 10 zilizopita, ADF ilikuwa imebaki zaidi sana kwa ujumla kaskazini au ndani ya parti nord ya Beni, ndani ya sehemu iliyojulikana kama Triangle de Mort, mashariki mwa Oicha au ndani ya parti est ya Oicha. Lakini kwa leo, kumekuwa kambi za ADF kwenye mipaka ya teritwari ya Lubero na Chopo au ndani ya maeneo za Bafwasende huko ndani ya provinsi ya Chopo, na imeenda hata zaidi ya pale kaskazini au parti nord hadi wamevuka mipaka ya teritwari ya Mambasa ndani ya provinsi ya Ituri, na wamefikia maeneo za Wamba ndani ya provinsi ya Haut-Uele. Kwa hivyo kundi hilo lina zaidi kusambazwa katika maeneo makubwa zaidi, lakini kupitia teknolojia ya kisasa ya mawasiliano au nouvelle technologie de la communication, bado imewezekana kupata mainformation juu ya kambi zake, nafasi kwenye wameenda au mouvement zake na mashambulizi au atake zake, na hivyo wamechukua strategi ile ile tu yenye wakitumia kwa miaka kumi sasa, na ile mastrategi ya kushambulia fasi mbalimbali kwa kuleta distraction juu ya kusukuma wa jeshi ya FRDC au UPDF ama tena services zingine za sekurite kuondoka kutoka mahali ambapo operation zao zinafanyika kwa sasa, ili waende jibu kwa mashambulizi mahali pengine. Na sasa wanayofanya tu ni hayo mambo kwa kiwango kikubwa zaidi mahali mbalimbali mbali. Kwa sasa kufatana kuelewa kwetu bora kuhusu maeneo ambao makundi haya yanafanya kazi yao mashambulizi, kama kundi linaosogelewa eneo la Beni ambapo limekuwa likishambulia hivi karibuni zaidi kando ya barabara ya Mbau Kamango. Kundi hii imewezekana lina makao zake katika kambi kubwa inayoongozwa na Mzee Mehira ambaye ni kama kamanda makamu wa kundi la ADF ambaye usafiri sana, lakini muda sasa imekuwa hakika katika eneo la Mombasa kusini mashariki mwa muji wa Mombasa karibu na muji wa Elake, ambapo wasikilizaji huenda wamesikia ripoti zao wakitosa kodi wakulima au kulipisha wakulima taxe. Kwa hivyo imeonekana kwamba kundi hii linaosogea linaongozwa na Mzee Mehir mwenyewe ni kama kamanda wake msaidizi ambaye amemtuma kuanzisha mashambulizi haya. Kuna kambi lingine kubwa ndani ya maeneo karibu na mji wa Mabuo katika eneo la kaskazini magharibi au northeast mwa teritoria ya Lubero. Lakini FRDC na UPDF pamoja na wazalendo kwa msaada waliweza kufukuza ADF kutoka vijiji hivi na kuvitawala tena, na inaonekana ya kwamba kambi hii sasa imeondolewa kutoka eneo hilo, lakini haijulikane bado wamelihamishia mahali gani. Hivyo ndiyo maana Lubero imekuwa bila tatizo la mashambulizi katika miezi iliyopita, lakini bado haijulikane kundi hili limehamia wapi sasa. Inawezekana limehamia kaskazini au north kupitia mpaka hadi ya Mombasa kuelekea mini ya Mchacha, kwa sababu shambulio ya mini ya Mchacha tarehe 11 mwezi wa 3 lilianza kutoka kambi hizo za Lubero. Hivyo wameweza basi kuvuka eneo hiyo kwa upesi, lakini bado hatuna uhakika kama kambi nzima imehama kabisa hadi tuko
2: Medina camp.
3: Kambi ya Medina, makao makuu ya ADF, ambao kiongozi wa ADF Musa Baluku na maofisa wengine wakuu uongozwa wa kijeshi Mzee Piero na mkuu wa finansa. Kambi ya Medina ilikuwa iko kaskazini mashariki au northeast mwa muji ya Mombasa, karibia vilomita 30 ama 30 kaskazini mashariki northeast, ndani kabisa ya musitu. Lakini kutokana na presion kubwa kutoka kwa wa FRDC na UPDF, wamehamia mbalimbali sana kwa haraka sana, wameendea kaskazini ama nord hadi ngambo katika eneo la Hotwele, ambapo FRDC kwa sasa imefanya operesheni ya kuwapiga vikali. Kwa hivi hizi movement zao za kuhama zinaonesha jinsi ADF inavyoweza kukimbia haraka kupitia maeneo magumu sana. Ninataka sema hizi misitu zenye kufungana kabisa, sehemu kabambi haina hata vijiji, hakuna watu huko, lakini hao wa ADF wanaweza kupitia huko, na ninadhani hivi inaonesha ya kwamba wako na vyombo au vifaa vya kisasa vya kiteknolojia juu ya mawasiliano, kama vile vyombo wa GPS, Starlink kwa ajili ya internet popote walipo, simu za mikononi, droni au drone ndogondogo za aina quadcopter zinazoweza kununuliwa katika soko za waraia. Wanatumia hizi vyombo vyote vya kiteknolojia kusafiri umbali mbali mrefu sana kwa haraka kubwa, huku wakiendelea kubaki ndani ya communication nzuri sana na kuwezesha sana kupanua eneo la operation zao.
5: Tunaendelea na maongezi yetu na Ryan Ofero. Katika siku zilizopita, hata siku nyingi, kunaonekana usambazaji ama publication ya matract na mabarua zisizokuwa na signature, na kunaonekana ujumbe mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii zinasema kama siku zijazo kutakuwa mashambulizi ama maattack za wagaidi wa ISCAP ADF. Mara nyingi ujumbe hizi zimeleta hofu na mapanik miongoni mwa wakaaji. Kwa mtazamo wako, taarifa hizi tunapashwa zikroire? Eske inakuwaka tu wagaidi wa ADF njo wanatumaka hizo matract ama mamesaj kwenye miji zetu na kwenye mtandao? Na msikilizaji akuwa anafanya nini wakati anakuwa mbele ya ma message kama na hizo?
2: Yes, I've seen these reports and I've seen.
3: Ndio nimeona ripoti hizi na nimeona picha zilizotupwa katika maeneo kama sekta ya Rwenzori. Kwa kawaida ADF haifanyi kazi hivyo. Kwangu mimi inaonekana zaidi kuwa hizi ni makundi za mabandia kutoka community locale. Unajua kulikuwa na jambo lililotokea, sijui tena ukali wake, lakini Sanga Balende ni aina ya majambazi wanaoiba kakao kufukuza wakulima ili waweze basi kuvuna mazao yao na kujifanya kuwa ADF wanapofanya hivyo. Ninadhani ADF ni kundi hatari sana lenye linaua vibaya, lakini hawa mabandia wanaotoka kuiba ndani ya shamba za watu wanajifanya kuwa ADF. Kwao hii ni njia ya kuogopesha wakaaji wa eneo hilo ili wakimbie. Inawezekana, lakini nina mashaka kwa sababu hii si jinsi ADF inavyofanya kazi yake.
5: Kwa kumaliza, ungewapa ujumbe gani wasikilizaji wetu wa Beni na Ituri na maeneo mengi ambao wanateseka na maattack ama mashambulizi ya wagaidi wa ISCAP ADF?
2: Yes, I guess another thing I would want to mention is just
3: ndio tafadhali, ninamaanisha ni zamani. Jambo lingine ambalo ningependa kuongeza ni kwamba ni ya muhimu sana kwa wakaaji kufanya kazi bega wa bega au mikono kwa mikono na jeshi kupitia kuwapatia mainformasyon mbalimbali. Kama wanaona wapiganaji wa ADF wakipita porini, wahakikishe kwa wajeshi linajua kwa uhakika mahali pale kwenye adui anapatikana. Msaada huo ninadhani ni wa muhimu sana. Vile vile ninawaza ni ya muhimu sana kwa wakaaji kuwakaribisha wale waliotoroka kutoka kwenye kundi hilo la ADF, wanaotoka ndani ya kundi, zaidi sana wale waliokuwa ndani ya ADF ambao wametekwa kwa muda mrefu sana, wakati mwingine kwa miaka hawa ndiyo source bora ya mainformasyon kuhusu kundi hilo. Na akili hii inaweza basi kuwa ya muhimu sana katika kuboresha au tena kuameliorisha hali ya usalama na pia kuelewa menase, kwa sababu source bora ya mainformasyon kuhusu kundi linatoka ndani ya kundi hilo.
5: Asante sana Ryan Ofero kwa maelezo haya.
1: Asante sana Ligen Mwanaweka na mwalikwa wetu.
5: Na asante kwako Esther Mkawahali.
1: Tunafika mwisho wa emisio speciali yetu. Shukurani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Tuambie kwa kifupi nini umesikia kipya ndani ya makala yetu ya leo na nini utaanza kufanya ili kuchangia katika kupiganisha wagaidi wa ADF. Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya 2 giga ama 5 SMS. Usikose tuambia unatufuata kutoka wapi na umefuata redio gani. Fanya mbio, kwani ni watu watano wa kwanza kutuandikia ndio watapata haya matabishi. Namba zetu ni hizi: 09 81 81 18 16, na rejea 09 81 81 18 16, au 083 49 84 624, yani 083 49 84 624. Kipindi Rudi Nyumbani kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji mlikuwa nami Esther Mirawali. Tukutane siku ijayo kwa saha na radio hii.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Oh, bamu de bamu.
2: Maintenant qu'on a une facilité, nous tournons à mon remplacement. Pas 4. Kutu tu ya inji. Donc, batu wanagombolana kuongozi wa inji bila kuharibisha, bila vita, bila kulumizana, bila mamanifestation. Na ile kabisa iko parmi maavantage ya demokrasi. Kwani tulisema alternance iko possible mu regime nyeko demokratike. Kwani nani inji ambamo maregle ya kudefinira alternance inafungiwa ama haiko ya mzuri, kushanje kubadili viongozi inaomba tu kukue vita. Donc kama uko na nguvu na kio unanyanganya pouvoir, unaichunga mpaka siku yenye nguvu yako itapunguka, kama kutapatikana tena mwanaume ambaye anakuwa na nguvu tena zaidi kukushinda, na anakuja na kuangusha chini, anakamata.
3: Okay, asante sana. Humu ndani ya studio ni Maître Kachuva Mutanga Isaac. Tulianza na recapitulatif kidogo ya emission ya la fois passée. Ilikuwa na husu alternance. Na huku kwenye studio ni ndugu Dieme, na kwenye ufundi Pluto ni ndugu Dieme. Tulipenda leo tuzungumuzie une question d'actualité. Jambo ambayo inakuwa kabisa inaleta chaleur ndani ya opinion, ni kuhusu mulimo wa bangi. Gizi mulikuwa mukisikia government ina sensibilize watu walime bangi, na sauti zinatoka mbalimbali, wengine wanasema ni jambo ya mzuri, itaacha watu wanatajirika, na wengine wanasema inakuwa na vinyume. Alo, tulipenda tuzungumuzie kwa ufupi vya mzuri vyeneza leta na vya mubaya vyeneza leta. Tutaanza kwanza na vyenye vinakuwa positive. Mlimo ya bangi inakuwa rentable, inaleta pesa, inaproduire kuba cultivateur wale ambao wanalima, na indirectement inaproduire kwa serikali, kwani ikuwe kuproduire, kukomersialize, serikali itakuwa natosha kitu kidogo kidogo pale. Na bangi inatengeneza maproduit mingi ya medicine, maanestesi, za kudani douleur, analgesique, me inakuwa vile na vinyume vyengi. Ya kwanza inabomoa vijana. Hii ya kuvuta ya kupata difficilement, kwani kulima iko probleme, kuikomersialize iko probleme. Me unaona mazara yenye bangi naleta msosiete yetu. Vijana wengi wamekuwa wenda wazimu juu ya kuvuta bangi. Inaongeza kriminalite, donki kibandia. Kuko vitu ambavyo mtu hawezi kufaa kama haya jidroge, kama kuvuta bangi. Na wakati yenye anavuta bangi anaweza kuwa froidement bila kuogopa. Anaweza kufanya makosa yoyote, anaweza choma nyumba ya mtu ambaye anachukia, anaweza kuingiza kisu mtu facilement. Juu ya nini? Juu ashapoteza ufahamu. Kuna kwa ingine boka ambayo tunakuwa nayo ni difficulty ya control. Government yetu itaweza kukontrole production, commerce, commercialisation, même exportation ya ile bangi yenye itakuwa produit. Na tunaona iko ngufu kabisa government yetu kuweza kukontrole. Kuna kwa ingine aspect kulie kufragilite sekiritere. Sekiritere ya huku kwetu haistawi kabisa. Tunakuwa na shida ya wa ADF. Kunakuwa na shida ya magrupe za arme zenye kukontrole kwanja iko nguvu. Na bangi tena tunakia ijiletea nayo, kutakuwa bengine ngine mafenomeni nye tatokelea nyuma ile bangi. Tunaweza kamata mfano wa mapei ya munani ya mu Amerika Latini. Ma Meksike, ma Bolivia. batu ya makartele za mabangi, wale watrafika za mabangi, huko makartele za washa domine, mavile za washa domine, benye, bana konkiranse direkte ma leta. Leta na shindwa kuprandre le desi kuwabu. Najimu na tunasema, hii jambo nye government inataka leta huku kwetu, akose nomba wanai, examine davantage. Jukuko makartel international droge wale ile magrupe ya wagangistere benye banajingiza mubia madroge kama tu bangi na kuwa ofisiele watu wanailima sana hawata kosa kukia jiretruve huku kwetu na sikila mtu atajikuta tena mwensekirite ya zaidi na njona tunasema hii jambo hii government yangalie kama itaiwazie na dazini sosiete, msosiete nyeko fragile sawa yetu, inaomba makesyon ya sekirite, inakamata place ya kwanza mbele ya kuangalia ekonomi. Donki kama tunasema mulimo inaleta, iko tre rentable, situ sekirize kwanja bale benye biko na lima kakao. Setaweza kuba sekirize, watu watendelea kuishi mzuri, hatuya weza kusekirize wakulima kakao. Tena tunajiletea sasa kesho ya bangi. Kusema batu walime bangi kisha njo batu wataganye mingi. Ingine iko riske ya njala. Wakatuletea bangi kama eneza kuwa rentable. Basi, batu wanacha milimo ya kuyengeneza waletea chakula ya yenye batu wanapasha wakula. Kila mtu wananjojisha bangi. Par consequence, itaacha chakula na triple na quadruple B. Iyo sawa unaangalia mu mazone miniere kwenye kuko ma mine. Watu abalimake tena. Anaona ulia kupoteza muda na iko na lime iko napiga vidima. Omwa naenda tu kwenye nani anaenda tibua kidogo angalia kama atapata kaoro kenye anaenda ujisha. Njoo kusema hii mlimo yenye wanataka tuletea iko na madhara mingi sana. Juu na kontrole ata kusema kontrole eski government itakona ngayule mwenye kuna rekolte eski bebe kidogo ya nenda vuta esi de suite una tunariske kujiretruve avec nombe ni yakuwa tena 13 eleve ya wajene venye wanakuwa paralize wanakuwa improductif tunakuwa na magrupe mingi mabama kontrebande ya ku yenye nakia kontrole ile sektere kuangalia jizi ya ku ya kufaa ya kuingia mu trafiki international na sécurité na zorota. Imaginez-vous hii ya ba trafika ya nani ya banki banaenda ingiana na pale wa kuiba makakao za watu mu mashamba. Inakuwa cartel inakuwa tena plus solide government itashindwa kuwa controller. Alors tutapima ukumbusho donc tutapima kurekapitule. Leo tulizungumuzia mlimo ya bangi yenye government yetu iko nataka promouvoir huko kwetu. Tunasema kweli kuko ma positive. Mlimo ya bangi iko rentable. Inapashwa leta matunda kwa wakulima na kwa serikali vile. Tunasema bangi inatengeneza ma produit mingi ya medicine. Mekusema kukia ilima huko kwetu mu context yenye tuko amo inakuwa très dangereux que ile mapositifu zenye tumesema pale. Ya kwanza itabomoa vijana wetu, tunaona gizi nombre ya bafui kuna augmente kila siku juu ya kuvuta bangi na kukunya bitololo. Ya pili tunasema difficulty ya control. Government yetu haiko capable kukontrole ile sekter. Ya ine tunasema ko possibilité iko kote wa trafika na makartel international ya drogue. Donge ile wale wabandi magrupe za wabandi zenye ziko mu Amerika Latine benye bangi kabisa njo source de revenue yabo principal. Na kwa mwisho tunasema tuko muzone nye iko na fragilité sécuritaire. Donge sécurité huko kwetu haistawi. Baada fe wanakuwa huku, magrupe za armée zinakuwa huku. Tukajongezea tena bangi si peke tuko nenda tuko na grave ma probleme mu société yetu. Na kwa hivi genye kila mtu anapashwa ajikaza ni kudisiade government yetu iache ile mpango ubie isirsoire kwanza ikale kwanza ubie kama tanja fazi nyingine kwa wanaona bana maîtriser d'accord meuku kwetu ni kukia tia mai mu mafuta juu kwa grave ma probleme za huku kwetu. Basi tunafikia mwisho, ilikuwa emission Nouveau Congo. Humu ndani ya studio ilikuwa Wenu Kachuva Mutanga Isaac, akiwa president wa Nouveau Congo, na kwenye ufundi ilikuwa ndugu Vieme. Kwa heri, tutaonana siku ya sita ijayo.

0: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya
1: kolera aha kuhinetu bakasabula obuyingo bwa bandu neri bawira okosyo ngulu cyo mulamo echilamiro chobukoni bwa Ebola ni handu eherika kirya neri twalaho luba ni yeha omuisa oweri lama neri chunga abatuti mbireko
2: oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obuka kirya bomo vehanda hau uma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula lubukoni obwa Ebola.

0: Riba sola, lubukoni obo ebola. Eriheria omutunga omoche handa ni chendo chikalu makutsevu. Omumu ulu obohanya, emikorereme umame uma yangana watiche eche handa chetu numuyi wetu kukuyika kiria okubukoni obo ebola.
1: Asaha omundu ama hola na ebola, kuse asaha omundu ama hola oluholo olutawite echileka, kuse omundu ama huhana kutsevu ama sala nerehara yanganavya ini ebola. Nerwe virisi vya obukoni ebola, ikasi yala okomubiri, nomovindu evya lwaka kulesha.
0: Eri iwaticha, meri waticha batu nga betu. Isi tuatula okochinda kuse koshonjimba, esho mundu uri ahola nubukuni ebo ebola. Kuse eri tulanako numukuni owa ebola. Isi tuapima na hake eri eria tuvenevene enyumba kuse besenge vimukuni owa ebola alwe aka watseramo.
1: Tuwire luba abanganga kundi vanaka ngirirwe na vana wite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emutu akakiria echihanda chetu nabatutimbirego.
0: Eriri ya abanga angaritu korera, tukabi ituwa mabii waticha, kandi ituwa mabii waticha, na peha ndaviku wetu, okuika kiria, okubukuni, obo ebola, itu nashikirie abatunga wetu.
1: Obulimu korere akaganza wa, esahe oluholo oluerikanuka, kusolu tuwene, isi tuatabala itwe bene bene, kumbi tuavirikira abanganga, kuse echitunga chobu kake, tukakiraye ebiha ndavietu, na tusavule abandu.
0: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma nabanganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula lubukuni obo ebola.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti ya makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu wa Kusini na Bugu wa Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu?
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Seeds, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
8: Kumbuka Kesho, kesho.
9: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha

0: mwasinja bahurikiriri kandi munagure ni kindi chatu echo buma obwa masanduku echo che poso echo katu batarisaya echo hindi echo maisha wetu eruloko nache huo ninzerangu ma ebe buri mundosi amya akandi shalavamu wanganene wangahenye wangaendo muri sanduku ya masonongo wangaendo muri pandira reti eryo shirika yo mochitraka tu ni mavumbi sisi tutarudi mavumbini chekandele koko katambika no tukandi tukerisi manyamo hanga huku wetu eribya kande ina na vitu subiriria huka hino kundere pokane neema nere watserane neema tukasi manyamo hanga eribitwa mabibia okobareho shefu kambalu metuhire omome save
1: kuri nalia tata, nalia mwala, nalia mutimamu buyerire, amen. Tuka kusimamu kama, ukabi wa matu hiramu akagala, akirihika kwa radio kwa noka. Miazi tuka takikanya koha noko ngambo yobu imabu wa masanduko. Tuka wututukutu vere mbere, na ubarika ye binyo bishibu tukikanya koha no. Viangato keribia nakagala, okobandu bushibu ushi, abali umubu imabu wa masanduko, eritokare horekerera, okomepango balimbali, ayoto kanda tangaha noko kwa radio. Tukabwa tutu mwandambi tukandi buwe chipindi, lesha subulali yetu kumbi wabu unene yetu, tuma kusababenga umu inalia mwala uni Yesu Kristo.
0: Amen. Amen.
1: Kwa hii na la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Wesinja kome save, tuwa mabuhule kirela na nyamuanga ama vyo wayo. Tukandi tukeri ipreza njo komena.
1: Kwa komena nga ulamo ka seraka kambalume firme, ini mwimo kubashifu desilile obo mkartie kare njire. Nari ningei kwa kuchikachiribu ndibo kwa upitalilo uchichwa ho, hanyu munga angate kumbe basi na yaka kwa mechi hendecho kusibi yoka hendo vevuya niwe kabali. Narungaba ya shosalamu shawo kwa upitalilo uchichyo ndibasi yobo holo muhore kerele emyeche ikabi na mula wakuradio kwa na kusangwa mtu na nyumukanza kwa mechi pindi.
0: Wasinja vanga ngaribia ninyu emuka kwa mechi hindi echikatarisa ya maisha wetu ilo okonache huo mkuwa na ya mukavya emu na muhore kerela. Enzira ningu matuni sa omruwa kabilo momoveri omunga ngabe taluka na iruni asia saire wabu masanduku atribo uboro wabu no vukayo mnyumba eye melele hanyo ni mama zaituni awo nyume viru vyosi omumuyu wabu tembweri asera esaba nga tukerisi ma direktere uku wetu Moise Kalemberia nipu ambu yuka reka chuhu chosi icho wa omurenge uku wetu ono nipu ambu wabili tuindira hano haka nyumba kiku wetu nipu ambu ukavote kabisa arenga lovo lako yiriti ya kangava senye ndeke esidio kabisa kwa wahikamu luovote kumbe siri ya shabula na muno arenga kumbe maisha wewewusi abia kalua kabia muno wasinja direktere uku wetu tukasi ma chef de programme Philippe Makomera diena uku wetu vyumabia viru wa kutsebutsebu wasinja nibwa mbwa inyobo singo kumulio kubu kwengeritania kwa ho aba ulikiriba na ulikiriba mrenge na yandeke ndeke vosana nenyu erso makarasi kiritu la oko vyumabia uku wetu tukasi ma ba journaliste buku osi tukasi ma do nani Daniano Mapendo masanduku au mwanzirishi wechitu ngore chiku wetu echo buu mobu wa masanduku kwa katambika no

0: nebyambe bano musalongo nene na omerera na ba na ba mambere bekuwetu na ba president ba polambo abo siri na salongo unashe muna wetu lyo kocha nje kocha mbwe kabisa ni bambo na tukaye nda boyti abo yera uri mwiko mabere depo ama sanduku abere humwe kokoti nyaluni aenda nero katambika no Damiano Mapendo mwanzilishi wa Kitongole anemu manire salongo ya byambe ya masanduku kwetu tukakusimaka sereka Mapendo Damiano masanduku eribia ukabi unamu usanga ineyi ukayarebia ama sandere mkwa kaho molatri wasinja kumbe nzoka yako sara webri wanzisha chundwe chuwene chikalakalire alakini omuchiru yuka wanaracho aka watishatso mene na rubanza lunemu alobi mwikako na ereba babaika hao merera na bandi ababiri oteri ya makarne tukasi mabau likiri bosi ama netu kwa nilo kwa katambikano na ba presida bosi ama masanduku wa bosi hao merera na ba mambrevi kuwetu bosi tukasi makasereka kisaka oyunaute depo ya masanduku oko holiday ko honani ohona kofa kwa ha na yungawa zana tukwamire oyuka binene mtu wa ticha itwa baboma ni bwambo risanduku ryabya ngore amabune kwatha amase mwende risanduku ryo ho wali nali nali bei mutuka eri chabali omundu baba tukakusima kotsepotsepo kisaka ho oko holiday park afase nao antuku kwa na kotsepotsepo kumbenzoke ya kosa tukashaha embombo ya chanda cha matsatsa oyuka natumika oko oeveshe halia nayo munagurema biatrabalia mwalawe ye muhangi niwe musimba tuka kwa tutembombo okocha handa cha matsatsa oyobiri ya mwalawe munagurema mabya muzika tukasima abanani bosi abakara bosi omodio sezi yosi ebutembone beni ndiye papa direktere pakatrahero kauko wetu nani kirewa ya kitatumba anduka na utuka kusima okibine mwongo ze paruase yuko wetu eyene kitatumba hao mana baka rabosina bani matere obo prospere omo paruase ya iye kabanda Notre Dame de Silas baka rabainga bako kaya obo wali rewa ya honasi ngokoba na tukwa mire mwasinja atuwa matuka eche hende chiku wetu eche munawire eche obuma wa masanduku tu yene trimestre yuko wetu nani omutrima obuma obwa masanduku ye trimestre nibwa mbwe trimestre no ukabya utitare hayo ukabya iwa mabela berahisi netu iwa mabela yuri apa mambara beku watu kwa hisi kunde trimestre yo yekabwa yetu echirimba chiku wetu chekahwa e trimestre yakasatu papaka mbaluma motu tira ko lomuhinda no oko mwezi wa munane womo senile yuko wawe yehange na muka langirwa neliambo. Tukawaza oko yenga yikase ya kavere. Aba mambre wa itarisa ye. Aba masenile tatu ayo. Ngoko visiri na veritu hesale yuko wewe. Anduka na utukamu kiraya hari shefu visiri hesale yuko wawe yekarimire. Ukuwa na iribi wa veritu etichamo ya tukakoleve muhindano o wa maendeleo. Tukasha kiraya na Dr. Kitoko Germain Laboratoire Adiela Gloir. Oyo namo yekasana yo akala nyama kone wakala kalire emutsange wa mamarezi wakalumba na nyina shoko kandambika no anayo na bakoni aba beretse nduka bakayebwa mbonabo bakala otwa makukeria kakule kitoko Germain ena mutsanga ewa mamaroze e trimestre yuko wetu mutu wabatute ni trimestre ine eya kasatu ya mahwa munene kuri ndo musika ahandikira ba mambre ba ma message ngoko omwa kama abya owerehwa lyokwehwa nero ahikarne abandu bane bikirehyo bati crisis sebeta langirobole yongo kokwa birebya bunene ololo lo abrekanya kutsibutsibu kunene crisis ine alakini tuyeka setuli hetu kunde wanganza utendi anza tu ololo lo abiri asa niambo trimestre yuko tuchirimba chetu tuambererecho mamundu muma abiri akaya mwati obuliye nero iuna patikire bwana obutre unautoko karne isoresha solerako Ola ba mambre biku wa wapodero e trimestre ni yambo. Yotu kana kasera tutibasi. Mui kasane. Wamabu utisini utu yoka nilabako baba mama mwala wetu. Mwale wetu. Iwa naituwa lukubiro tuute mamusiko yue na weniye Debora. Yuka po kirubi ni mduo si. Achinandi ya kasuacho. Ini ya kusondola wangabia muweni. Wangabia ukingira. Akalu na kusondola. Tino eringira kwa berebe itia. Akarine deni berebe itia. Mwakalu na kupoka raho ndakendeke. Oko biro yetu. Kuhona mtsango chisoko oko batima ya papa kama asa ibiro yetu yinyoko eyo mumuyi owebo trembo. Aba mambre aba tutale habano. Bakareka itu wabia tukavula ama sanduku aba mambre abiku wetu. Kundi ni chirimba. E chirimba undia kavule tra ai trimestre uku weno undia uku uwe itu waya ula olupao. Itu watoka reulalo. Alakini ukabia wabia narireha itu wabulango tukuyire trote. Nero na maselula mane na bandu bane na makarne bavre bulango bayire bati kundisi chiri na basimamizi nge musimba mama nyashelza au moveri abre luoma nero ba mambre baniyo na singo kotu kande ba kwa merereyo omokase sa hoshi bana swireyo nero bwana bawutre na baniyo kuhe kuine shubiro na bakabula ko baka yaho kanya lakini olubanza lokalwabia alakini baminyari biro uko wambo ha waberebole rayo alakini omulu akabena olubanzini amana ne nimero ya ini amenya no honga boka kunditi hama bi olubanza ne tutuko kumbusana ya tuti bo olubanza tutulyo ko mwikwa we biritwa karne wa mabi wabatesha bi okoba nene banene iwe subiria koko biro kunde olubanza lokalwabia imawa ya kwesa kwesa kote muna netwe dokima ne roba kaso mocherero bo se baremenya ebelengererwa bi atungo berebet ne roba langira ngo twere bandu bure kwisisibita amenya ngo kusurisha le bi chirimba na iyo inde chikundi chine Damiano mapendo masanduku iyo ma wat chini chabake bakerero owa hese Niambua masha italo kiroko chenu fituwe mwika ala saa lecho angashi isu asha trebana bantuka yomo mitialite ukaya hai isu andisha itokerayo chenu kundichecho mwiso
1: ndiyo
0: wamala irabo utichi chefu kambalume
1: bo oyu ni mwate donge nibo mbo wa magumu kusangwa tuwa mawe seba tukabuwa chindu chushicho shichi kata kakumbi chingiro mamu hakili yiku wawu oluba nzalulu wa matubana obukoni ubu wabiri yasa obukacha bandu waka hola bandu koba na mahola koba na mahola saa tukare kila mikongambu yenani ye trimestre Esho fanga sikache ibulikira chape baneka mure ama baneka senga. Sibu wambo sekabe kawa, sekali shalabere ya ulorupao. Nerasa bukira tuka kukomolo kovandu tote na ukote. Wa mabe langere, ewa mabe ya isu chile na kagala. Akaribu kataka.
0: Halo, prezida.
2: Halo, mama.
0: Halo.
2: Mo, kandiyo ikinkulu. Kalopo tukarniki iwe. Kalo ikomolewe za mnef.
0: Ndiyo tuwa mwa wa sinja, chimbulu tunemu tarishe yu muhinda. Nomu nene tunemu disha ikeyo na Dr. Kitoko Germain Laboratoire di la Gloire. Nga waza tukandisha lutu wabu wa okobi osi. Kundi mtu wabatuobu mwa wa masanduku na lupitari olwa Dr. Kitoko. Itrobo shitu wabere ambatana mupari tenaria. Kundi mdu waka yomuli sanduku nere tuko awko dawa wa mashaso vako. Karibu baba. Sawa tuwa mabiyo wa baba uka piko mkenga tuwe chimbulu karibu tuwa matema kutsebo kundukandisha tuwe hikayu tuwa songa na kutsebo tsebo wasinja
1: nari sasa ini ngaso ndiribu wanyi tendebo okwa nyako rianga tuka kwa zabandu nga tuka kasabandu wa mabe langira isi uchitomeni umate mwenye nari tala ta karne ta subula ya karne ukindi wabi subula ya karne wabutibu nja nabere butona naba nabata keku sa nabere ranyite na mahola vakisha nzo diri senduku okwa nyeko libi tunamukuhiro mubu ima tutembeno unenetu netu watu kawaza tutembeno ama karne tukietu tutiaba mambre wadenga yirenga sase ngandu biedesa oru komo masa ya tukafanya marenyu tukayareba ye ito ye yikuta aba kanga baka kwa ma iba vyanga sengandu iba vyanga bakumyatano masa nero samu namubo herere karne hiyo kan nyumu kanasha mabu hanyamu kama pate problem neriwa yiko kwa telie uka yiko ambu ya haa erisendu kwa lera nomana kasere reo ima limu ale kubu zaitu ni babula ngaba yire batu kunivo yerisha kazana kazana niriwa mbakaru nda yenani ya rupau bakaru batu kusa mwe shofranga isi siri omokesi e shofranga sike yiko omokesi isi lishi yiko kocheka isi namulisha ya ule shombao neru muji ibiri muji watika ye wa mabisi uche uti ya kagala okwa nye kwa liwa na karni ya eka leta kukubiro wasi uji eksperimente no basi injaka la kama bola.
0: Kwa hivyo ni hivyo papa chef kambalume nibu ambu mbubo na tremukayo wa mabe langira utu na mabio kwa neneba nene kundi chitunga chetu nicha abake abake abaka yunga uma abarimo luanzo kandolo tukayo lotu oluanzo lori itia vuzirisha kevere nyuma nibu ambu mulu wa mabiku teke kontribisyo yao suwa ngasha vute ha nero esho frenga shashikia shika herayo bode neru injase nena ha na wenzi luwe vika horia kwenye ngasima ngo yoma bwe che abere 2029 ati kumbe tukwale karne agale 2030 abo baba mambre ya DC abatsomene chikundi na balangire chikundi na valere ye chikundi kundi omundu ya development na omundu elimwa maendeleo shari tsomene ri bwatre ha kumbe nare kundi bama biya bandunga kens abani abali hile 2029 neruwe uchinoko 2020 oko 2018 oko 2019 suru wabadilisha karne kiko wangu na umunu tuli wabadilisha hii karne ehe jone motu kwa tukaro ndaya abandu abamambere abali aktife nero umunu lima karne ketuke jone kewa hoteli yako ukabi ukatukosera na webu tukabi ukubali aktife naru washabe kako tukako rembare mbaba mama mwala wetu ujaba yuhuwabili hoteli ya karne kiko wawo kutse wa magi wabili hili yako amabuku wetu neyo tukande kukwe samu ili nari ya usiri angabu lamo chamare kitu wa tuti oo singo kwa na utoko karne kutu nemo mambre kutu na uri musimamizi liba ya ama karne wa mambre wao ureteo wanabisu wa mabeluha ayo kubiro inayo kubiro kundesu angabu kwa buture musimamizi esi washi ere kwa merera aba mambre viku wao aba presida bosiba masandre tukanwa bwirango kufanya bwano omojuma mbia pili omwezi wa 9 tuito muhinda no munene kutsepotsebo isiba shaberla wali sana marapor au mwaka mzima kundio buli mundu osiza miri anasha tena bituma rapor omwezi fulani kunde rapor ni masiel iyo bure mwezi ni wambukasha sana rapor mwezi ngapi mwezi munane no wetisi ni aneko lwale rapor mwezi tisa nero watu kasha ile ya daru mbele kirisha embulisa nyate haa na mara chezo hiyo na mara ni tutuwa mbaba kwa chinyobo usi na yu amalia na magumu na asha saka wate ni wambosi ni chuhuta katambi olio eribi ukabi ayo wosu ute ndambi nga mprezida owe maboya tukakubra watu papa mtoto usha hika kundre alinga wabili rahibiri nene situlisha minyo maboya ngu wakaba sulaba ati hao merera na mochimbulu umusie nene ne musie nene na andio usi omobi chindwa situlisha sunga maraporo fulani fulani awanashi ya sayi kabi obore wenero ya sato kala ngiribu ambo amaguma mavie kumbe mwanashi aeleza mote ni ambo tuwa barita luka nariko la maraporo siye chere kumbe mwanashi atubwira avane neba nye no kundechudwe chutu kandisha kanya okocha ba kimbizi omulu tuanabio musimba omuasambule nene na dokter kitoko jerme ya bakimbizi ve musimba mutuwa liritwa ye ya mwaba masanduku abanene ababre treveta ama karenia berehera bandibabili heri yao na bandiba bulango batasha vyano bakare haba tukundisi vashi ahali umusimamizi mwaba tenire kutsepotsipu nga uwa nti ninanje masanduku ya putrembo ero mwabili hika ninanje kabisa tukandi kwa mana omobye lupitali luku wetu ome adiela gwar au merera ne umoji wa masanduku erebe shi tukaindi endelesia vyo omo musimba na roba mamu rinyobo siko mulia yu anduka tukabale mbale mba okwa hikarine kisi unasi omo mwaka omo akakandi ya vehu watu itwa resase avandro itwa resasebo ndiyo na rutuwa mababu ratuti karibu sana ebiro ine wazi ritu komo kwanza mpaka omo poso omo kwanza mpaka omo poso
1: Ba, nera kitu namu hika kwa chika chirengecho, wasinjuka tokere la chirengecho, nera kuka sunga, obo ndibu hanyubulito wabili aserela omaba kuluwa kuluwa prezida. Kusongo wa prezida, babili ya ngabandu bake bake, aba ndiba kwa chika chire watu bakafanya nani, bakafanya sensibilizasyo, donge liwa mbukumbe, iba namu bura bandu, narele ndarela bandu. Yabili ya wikabia ngabeka talukana. Nero sasa, nabu shiabo nabu kukunga nabu kana suka kaninge buwana hano ndi ababa riba watu wama anga wama talukokashi watu mwere tuhegebo tusubayo ya band nerungi tuna ya maremi waki tukiriha tukirisha mbakewe ya kalaba ahotu kitu watu kamenyera nabu ewa loa vya kapabili kiriko kuchika chiribu tribo utini nje sina angasha bunde nangatoka nanga bunde nangatoko mubiri ewa loa iwa loa buira hoho mokundi utino vata njena manga ngaluika oko nye kuriha tukashu ya bandu be nyuma nerungana babu rendebo nje mwalimu wa mkairabu shabutu watu kairabu kwa sangwa nao nibe imabe ima aba kiko kuchika etu watalo kukubu ima erilo liembere
0: saa watu wama tukereha prezida milionere ya chinywa hanutu ni mocha masanduku umabihika muno na ubonde na ukaito ndola na ungo kase raha
1: ayo yone bond
3: akume na wakanyi hula mkatembo siku ni mwanjiri milionere mwazo wa mangatesu kandabonde wakambalume hibu wa mbunga wanyete muka irande kiluli umubiri wembere na tuka irande kiluli umubiri wembere konde echiri mbere okobuli mundu usi nechendo che uma okwabya wahola erikeretiri rikako yambarie kwanza
0: inga
3: owakabarie kabe na nyinyalume kuni nyinyalume shangasesula hatiri kerete shangasesula rete huwe akabia vivu ambubo zaituni ma Damiano muletie miatse na kambalume
1: zaitu koliasu
3: na erio kande abando ukwasungo yuenda amkanaka yakobo mabwa

0: kera yeta. Na rube vererua kwa liyaka yako voko kudemili dizuiti. Na tutu liyo kudemili vesisi.
1: Muna hiru lalova nzaluma, omomambra ama hola, bari yave hola, omoselule fulani mweji. Nero eme kibirisha resharia. Na uwa nishu, bo, yono mwana tuta tuwa karne, avuru langwa irati. Uyere utia na utia, wase wende erisanduku. Ama tumabalu wana. Unaisha balu wanali, nabali omo nani umotule yange, kumbe madese, kumbe iti. Apalo mamasha yiko mubiro, tuwama utia serike yei. Ate haa, ili haiko njoo lenye tunge bebali ya hivi, kunge kuwa verni, kunge kuwa na kiyo. Nitimuna isi ngokonga bisa idiri omushakulu. Omushakulu abisharishareha. Lakini motu kona watute ava aike risanduku eri atuke rada tra kanyori. Finka. Tuba subirida yeko muya ule kwa risanduku reneko. Inga. Bama babaye kahondrebo. Mushi risanduku eri ya muya ule. Erend. Kuntua mabiba serviri. Tuwe ngotuka watu tukaba watikaya. Tukabiba waticha. Meibua. Mukana mutiambumuri ya ronda eri na ndi awa masanongwa ni eri ya awa abatreke anoni wechikundi nero muye ndo kwa eri mwasha aswa parudwa malangira tasewa yesu ngani nero wabalu anabaniye isi bashomo vya ina wendere kendi ya yikuwe omundumu waka hola ndi alone loka bulana shedawa nebi ereri nero echari reka ifuwa nza maiti kule ngomundu ni achineho niti nero mundu wabe hola mutiambu turonda yemben tuyo machero nenemo wabwira nchibate tutuke rirabandu iba chineho Nao putiri anza maiti na mwende sata msizika ule mtu afya morgue ota 3 jours nani ngoi nero 3 jours yi omoke kulolo kabuleshe dawa ne omorge nabiri hiya bane muronde byari ni rumwe shiru mukuru ya madeni mureke anza maiti ya maiti omuntu akabe hole ni abarenda lakini tuanze obo yingoba mundu ni achineho wa mabi unanze rimbi nje mama zaituni asa wenye ambaye ni chineho nilie kuna hivyo ni fulani aranipatia yaka hapana nikishafunga kinywa nikomomi akayereri akombe wote akalu hakotsekwa natural rikakopoka ni dona kanyama kakoke wakara tena chineho bese rukanya ba kundisi na ngasha kulangira ndio
0: unashi tuko pimisoma mboka tu tuma kula aha kama nabe tia pimisoma mboka nalio abantu bakeberero mbene kwikaye suna ngomo memere kula maboku nalio abya mwira ho aya bereho la ye docteur moive
2: boive da babla ge
0: ndio wat bo nje na ngengero modadi kameme nje kameme banashiwa hebo kwa kimo kameme sina ngabule mto kashangabula na umuntu ko biribya eme ulukire yao utanga yunga nacho onobu mabwa ma wa magara yetu bwe sanduku
1: ndio
0: na rwesa hiyo kananganga sha samalira abantu ngo kune mbwe chuti abantu bakanza maiti kula bayore ukasunga mondo shalera kuhana byala nibwi ni kumba ali ko kino
1: akare ni ayi
2: kata shalira cyuyu
0: kama namo bahana rihana byala ino tena homula
2: kata shalira ki
0: kandibwe ikumba ali ko kino kubutelero baze ayi
1: ah anake umwete kalili
0: iwo bwa uti ukuri ya meno kanda sulu sosa
2: eh
0: broso ade ewe mutikore ruhina yete ye nero hali yendo abantu bakwamye bo ma bwa makereet kunde obo manekagala
1: obo manekagala ma tukabira reha bahuri kirebe namba ni 09 09 09 36 36 13 03 03 yo anga tufande kiramu anga tume message tuabiri lwa munose lubanza tukandi kusubiria ndio nibwa mbo boma kokagala chara kitwe fabra mbererabo ukasunga bakama ko batame no mama mauri kaute na yumu esengere biri yele bietorito lyo butro wa bwamosa kundi nibanzire kotsepotsepo muri wa komutrema Niba mbuna hii, chechi paji cha yecho mungu amba. Kumbi nanga yaba kunja, neteka ndia trimestre siya mahika. Kumbi na hii ukatashebio malu banza nyete haa, na ingabe nina mula balaba yota, na yelero na ingana luhere yu, na ubo wabi huolibuwa mukasa, ni raba mambre bakabe ribuwe mbuni krizi. Oloba nza lukalu wabi yesho frangi shabani kipashe leto mkarne, neruwa bulobongo nenabu uma. Muhiro bu uma, tukwarele mumulero tuangabia bake, obu uma nikagala, niya mtutualane. Olo tu nikahanje kirwa, upende, osipo penda, utakua. Kufa tu ambwa masanduku bakavula tololo washukisho mero kwati huko kutukanisha riti wangaheni wanganene wangavya matreke wangavya mole ni mavumbi sisi sawa president
2: kanagaso ndelebo anyetendebo obwi mabo masanduku yeyo ngata sima kabisa tukata songa kwanza chetoko yoni mwana wayi kabisa kanini kukunga na wundinja vili ngindo hapa limbo kwa dawa mwana lama yalo kanengeta ya subayu na rito ile bahati eye likokotika chiriwa mutoma vijaba nano munga kukuye katu pima obo shibuji mwabu indi ya mbele kashibe shichu wa vrekol tae bote kaina shalibe na kutsebu Ukabu labu de tribes kusuka labu tribito kolo ko wawo aba kare hasibe sibe ola ya sibe ola chilange aba kare hasibe beta dori ga da de bure ga da jo bubla ho ya babia lol ukabu ilwa bia ha
1: ukabu mula batere ha wa bia mo madenya wa luka no mwe pika mo pa
2: uko da uko luka kupika
0: wa mabi uko hana bandu bisukere bali pitere
2: sore kubuka ndo
0: ati
2: acha chereko
0: na uhitia aba ndisibi hitaia
2: seba tsamen
0: akero miri ni aburate ati marinda leko hambero ko kulukenga nesu tukenze
2: butu tukenze butu
0: libaveru Orienda mbeka
2: yuka kanda ye
1: Tukana kwa tutikumbi wa vina muhiti ya kaka Kundiri sanduku liya urekawa ya bawamu liyo Abakabaka sujiri sanduku ya nyumba mwambare muko huko Mbukaru kwa mkika alini ya leo yuwe ni chupia kaka kena
2: Share
1: teka Mkindi wa mwari sanduku
2: leo
0: Orienda mbeka
2: yuka kanda ye
1: Tukana kwa tutikumbi wa vina muhiti ya kaka Kundiri sanduku liya urekawa ya bawamu liyo Abakabaka sujiri sanduku ya nyumba mwambare muko huko Mbukaru kwa mkika alini ya leo yuwe ni chupia kaka kena
2: Share
1: Karibu mwalimu. Rezo ya chimburu. Rezo ya maana kabisa tulifu na mkwa miranda kenda kesa lwa kabrekera. Utiki no baba.
2: Rezo
1: ya bre ana li chimbulu musienene ya katubere kirirana li kunga ya konguli handika nzuwa mesaje yo ili ndihika lubaluba kundi rezo ya bre cheza na tukaba kunga yako trimestre ya kasatu ya mawa aba chine ya manirubu mawa masanduku baka ye kasa kunda neneema tukaba tutimwa sinje nyemu na mwye toa muka hirikirira chetongole na haba mawe luha na haba mawe wotseri yacho na nyutukabwa tuti isu wa wotsera yacho na ruwa patika aluwa na luwa buraba mambro wote base na mabiba na akandika viri ni wambu kusangwa ni mubiri wa chutume wate kwa salere olio irishi haba mambrebe mianya iwa na luwa wabrisingu itra katrambi mutasha lebaye ngomu ire mtukundi haba mambrebe kuwa tupakanzu kununa muyaba sumbu wako wale saha utika ndi utiche kaka wate saha na ina mwanzuka amu labako uka ya mkumbushi unashi emetwe ya viri ya mwende usana ne vita chikare kitu wa watu chikabisa chitongole chinosi chandishawa chikandisha chikawa oko yutere ha alwe chikandisha endelea tukandu subo mame na uku wetu
2: bo kome nanga ula mukasarega kambalu mifirme eninga sirerekare njire
0: na evakanyi ula mukatembo siku limanjire milioner umuvuwazo wa mangateso
1: na ini mama wenyu oyeza itunu webiro vyo si oyuka sere saba na makerio gulimundu osi ahikere no yutu kwa mire mkwame chesauti ya

Astam sawa nani bote benye banakuwa pale kwa veni d'ambiance kwenye chumba chetu cha kuweka savo hapa mbele ya microphone unite mpasha bar Sinzo Mamba nikiwa studioni mwa Radio Moto Butembo Beni. Dieme Kioma kila siku ndio mwenye tunakuwa naye hapa akiwa fundi wangu mitambu wa kuacha sauti yangu ili mwipokee huko Mizebere na huko ngambo za Kyondo Karengehia, huko Kyondo Sandre, kuvuka mipaka Kyondo hata huko kama ngambo ya Kasongwere, kushuka Mbonde kia Vinyonge Kasindi. Ni dieme ndiye mwenye anaacha sauti yangu mwepate angani fasi yote kwenye muko na ulimwenguni mzima. Asante sana dieme, Mungu akubariki. Asante na wakubwa wote wa radio, kila mtu kwa jina lake. Asante sana kwa kutupa chombo cha kwa kusemea ama chombo cha kuleta vitu vyetu ili tuvitangazie wateja wetu na wasikie fasi yote kwenye wanaikala, wakiwa kwenye magaleri, wakiwa kwenye soko kubwa, wengine wakiwa shambani, wengine wakiwa hospitalini na wengine wakiwa gerezani. Lazima fasi yote kutosha mwenye amefariki ule ndo mwenye asikia ke radio. Na ukila ukiwa gerezani kwa mgonjwa, ukiwa fasi kwa umewekewa, basi unafataka tu Radio Moto Butembo Beni. Namba ambayo ninayo hapa studioni ni namba ya Tigo. Ukipenda kunisukumia ujumbe, unasukuma ujumbe wako ama unanita ku 0 89 74 74 438. Hiyo ndiyo namba ambayo mimi ninayo hapa studioni mwa Radio Moto kwa ajili ya kueleza juu ya savo ya usafi na urembo. 0 89 70 74 4 74 × 2 = 4 neruwa shonge rako 438 nibo mbo shingire ya 4 3 8. Huko ngambo za Muropwe ya Maulinga na mwona mzee wangu bana mwita Mukirania Moise akiwa pale Mokolo Truto na batoto yako pale, na wasalimu ye nani na nani ubasalimie bas. Banyachondo na wasalimu Solange wa Kyondo, Chikome Tito na wasalimu sana. Mimi hapa Sinzo Mene le thermometre. E thermometre o mwe Butembo ninja. Mwingine alisema tena we nditi nina. E chinde che karibu kwa uzumbe cha Ireha and Omabuli ama. E thermometre o mwe Butembo ninja. Mwingine alisema tena we nditi nina. E chinde che karibu kwa uzumbe cha Ireha and Omabuli ama. E thermometre o mwe Butembo ninja. Mwingine alisema tena we nditi nina. E chinde che karibu kwa uzumbe cha Ireha and Omabuli ama. E thermometre o mwe Butembo ninja. Mwingine alisema tena we nditi nina. E chinde che karibu kwa uzumbe cha Ireha and Omabuli ama. E thermometre o mwe Butembo ninja. Mwingine alisema tena we nditi nina. E chinde che karibu kwa uzumbe cha Ireha and Omabuli ama. Rwanda kubati basafi sana dieri labre savo mamba hau mano mkulu wa wakala mvu yelu. Sasa niba mbubu ni chiroche echere niya siba ringa bande bataksi mene abali yei omovile Butembo e parking ingu manyisa voe uyuwa na madubli amanda busanano busafi we parking atraver savo mamba. Nyo mbubu kari bati abandi ya bebo baka from wabe mfano ya sabuni mamifano ya

Savo. Lakini alisema mumande yangu ya kwanja. Leo kwa mwa pili kwa mna preske trois semaines à un mois. Tena nasema ndazikaza kushindia. Na babibi babale ba anjia kwa taxi men va pale soko ya Rwanda. Kila kwa na kabulia kila mtu demi ya bar. Demi ya bar. Ata unasema uta apa berira bakali babire wale wa muhe bare voye. Ayo kwanza merci Rwanda. Nikaendelea kumwingine anaonekana ngambo za kule Erinario Monga Bulayo. Akasema ti merci Sinzo. Savo mamba. Toujours ricolo. Unashia français. Toujours li. Ni mwenye bwe français ne Lingala. Toujours ricolo. Erinario ndugu yangu utaniandikiario. Ukanyandikiario. Ndasua kulesomea hano kuradio kama ni wapi. Savo mamba siya tulileta juu kila mtu apumue. Na ndio leo emisio ya leo kipindi kia leo mada ya leo inaongea kukila mtu kuwanja kumutu mwenye amekuwa na hakiri ya kujua ini mil fra, ini seng safra, ini seng mil fra, ini di mil fra. Kesho yako umeyanda na muna gani? Enja chaya umuala watumare watumama tate. Ukata irishayut. Aba nabe tumama abuwe romo. Omo provesi oriental. Eka yotu kolo omo kabu nwe. Rero kabu nwe yabira shabutembo. Ridambiansi. Ridambiansi. Ebu nzunzu yabireba niko kuridambiansi. Ahali savo mamba. Edingila. Yabireba niko muridambiansi. Ahali savo mamba. Profesa kama mtu ni hotu ele kama ni wapi kule zero. Rero isha patikana. Apa. Kia tarisha maisha yako, kesho yako. Musavo mamba. Karto moya tu. Kasavo mamba. Apana ele mambo ya kuangaika. Honga ya Kisangani. Honga ya zero. Honga ya Mungamba. Honga ya remoko kakao. Kia rema kakao ni savo mamba ndugu yangu. Ile mamifano ya savo zile zile badanganyaka. Kuya, savo mamba imeikala, imekuwa na mizizi, wase, tuka kupokera, tuka runda kombia de karton. Apana tena kusema mbo, fulani ama biasa, mwaka buwaye demwa, aviri levi, kandia akasi bunya nare vire nyuma. Ile ndio mambo enye, siye etablisema Sinzo mene, tunakatala. Juu nilitengeneza ile savo mamba. Juu ya vale bakiana bakwenda letiwa malubero, chipese, mage na lebire nyuma. Ile ndio mambo enye, siye etablisema Sinzo mene, tunakatala. Juu nilitengeneza ile savo mamba. Juu ya vale bakiana bakwenda letiwa malubero, chipese, mage na lebire nyuma. Ile ndio mambo enye, siye etablisema Sinzo mene, tunakatala. Juu nilitengeneza ile savo mamba. Juu ya vale bakiana bakwenda letiwa malubero, chipese, mageri na lebire nyuma. Ile ndio mambo enye, siye etablisema Sinzo mene, tunakatala. Juu nilitengeneza ile savo mamba. Juu ya vale bakiana bakwenda letiwa malubero, chipese, mageri na lebire nyuma. Ile ndio mambo enye, siye etablisema Sinzo mene, tunakatala. Juu nilitengeneza ile savo mamba. Juu ya vale bakiana bakwenda letiwa malubero, chipese, mageria. Tutapatea vanuvo komersaba mamba. Tukauza vibanda tusikwere uza hekara. Juu kale kakaru na kosaka kwa kwenye tatia duka, kwa kutungira rape, kwa kutungira nguruwe, kwa kutungira nini, nama kuku na kosaka. Lakini sasa mie kome bose wa savo mamba, boss general mwa Sinzo man. Nike kutembele, niendo na mpiri yangu, niendo na mteja yangu, wa savo yangu. Nina kosaka na kwa kuikala. Kafete kwa kusema, juni kwa paniko na tatafuta, kila mteja wangu, danja junguruka kwake. Acha mbuzi, kesho tutaikala kwa. Na tutaikalaka mkale kakare na muna gani. Mutusaidi. Mutukwe na tukabulio mwe, triangle. Tunagawanya chibanza defu, abuze siri kombie. Siri duzi, juu chiba nza chabieni vesenge, siri vesenge. Na ndiyo maana

onyo sasa tutaikala bateja yangu basavo mamba. Kwanza merci. Baba muumbaji kuna babariki. Pale benye biko na jenga, mujenge. Atravere nini savo yangu mamba. Pale benye balianja mukarto moya. Sireru, mumekua na hide, mumekua na etrua. Baba muumbaji aba mwangeme baraka yake. Merci kupitia savo yangu mie sinzo mamba. Nero sasa tutenda uza kule mubirendi, mukule kabengu mamusenda, usiuzake kar. Si unakosa na fetu, unakosa kama ukalisha vo sinzo wapi. Ukalisha vo dieme wapi. Ukalisha vingine, nero nendao na naushenda, watu kwenye fete banaulizaka, fete ireha noho haji. Juna huko mukar, ibwe, ewa rondewa dieme, kundieri echiba nzechi roko manoru. Siye. Yenye niko na lomba baba muumbaji atupe tu miaka na tuonane. Ile kazi yetu ya kuuzisha savo mamba isonge mbele tusikue mbele bekwazo. Tutaona, tutaishi, tunaenda uza kule mubirendi, ngeleza, pale mumehake, tunauza hapa mochinyati, tunaingia pale mukobo shindani, kule musendra, tunajenga kule bie, tunaanza maisha yenye iko bie. Tunakuwa nasema, hivi ba murohwe, cherunge savo mamba ya nasa. Chirunge savo mamba ya neraitri ya nasa. Chocho tukwa saba. Lero batu basikuwe lero konje meisha. Mwenye alivumbulaka nirvambiaka. Mubipindi yaku. Na muna mamu yromo bendibia ebiri ya lebu hunyu. Ebiri nyumashi hai. Na mamu branetri. O mundu lero uroma na weye. Ate bare nguma. Bare nguma. Ya kaveri. Omode mwa idimie yo kashabi manenya beri ulera mabukwe ni forme. Heriatu lero wetu anweri. Heriatu he mama punguza. Kama ni ka jipe ka blu ukai kwa mwahari ya mama utimama punguza. Haiko daru ya kushona utimama punguza ka jipe hapa. Huku ni mama punguza Nero ekonze ya huwa. O manatu anamu andaganda anamu rendera Nero ambu mama sina mabuku. O papa bike ya mtoto. O baba ni foru. Nore nroka baba na mama vameanja farakana. Juu ya nini hamukusikiaka mada ya urembo ama usafi na urembo ya savo mamba. Zuu savo mamba kaiuzisha. Nishabambia bare moya ni chisiku chimoya. We mwenyuko na kwako pale mkavenika kupale. Ni second ambo ya maho. Kani watu betirende bare. Ya maho kula bramu akatreka umu. Yekaka umu mama vye hide. Nero echiro deje uto kotrua bare ya savo mamba. Tere mwati tubere tuti. Omundu omwakula bramu akatreka umu. Yekaka umu mama vye hide. Nero echiro deje uto kotrua bare ya savo mamba. Tere mwati tubere tuti. Omundu omwakula bramu akatreka umu. Yekaka umu mama vye hide. Nero echiro deje uto kotrua bare ya savo mamba. Tere mwati tubere tuti. Omundu omukula bramu akatreka umu. Yekaka umu mama vye hide. Nero echiro deje uto kotrua bari ya savo mamba. Tere mwati tubere tuti. Omundu omukula bramu akatreka umu. Yekaka umu mama vye hide. Nero echiro deje uto kotrua bari ya savo mamba. Tere mwati tubere tuti. Omundu omukula bramu akatreka umu. Yekaka umu mama vye hide. Nero echiro deje uto kotrua bari ya savo mamba. Tere mwati tubere tuti. Omundu omukula bramu akatreka umu. Yekaka umu mama vye hide. Nero echiro deje uto kotrua bari ya savo mamba. Tere mwati tubere tuti. Omundu omukula bramu akatreka umu. Yekaka umu mama vye hide. Nero echiro deje uto kotrua bari ya savo mamba. Tere mwati tubere tuti. Omundu omukula bramu akatreka umu. Yekaka umu mama vye hide. Nero echiro deje uto kotrua bari ya savo mamba.

0: muti tubere tuti omundu omukolabra mwaka akatreka umu ikaka umu wabie hide nero echiro deje utoko truwa bari esavo mambu nero muti tubere tuti omundu omukolabra mwaka akatreka umu ikaka umu wabie hide nero echiro deje utoko truwa bari esavo mambu nero muti tubere tuti omundu omukolabra mwaka akatreka umu ikaka umu wabie hide nero echiro deje utoko truwa bari esavo mambu nero muti tubere tuti omundu omwala tunifaye hivi na bakokotirie nene Dieme kioma nuko na terishia pale boro ya bie boro ya bie mbinoni itakuwa katoftia tu pale kuhile ya bie zi tuambie batu basi kwa kena waza tu tunakuyaka umu tu tunani madiare pale ma onamo ile ndo ambu mwalao fulani abriye hozari akae nda yochi ni hozari rero mamba ni anekuno amamba ni hozari ukae rawo no wenyu mbino ye mizebere mbino ye njinji mbino ye buhendere mbino ni chirivata mbino ni kanzambi mamba unapita katu ni mamba unapita tu mamba unaenda ka mamba una nero mnangwani katwa mamba inakala tu nalala pale ho abregenda ambumuba bache musavir apre trojro mpa mwashu wao yekuli abere horere kabu ambukuze yekuli abere resha bene rero kure ile mambo akusema abere resha bene kuya na zako rero hapa kurida mbiasi ubie fasi yote kwenye unapenda tu savo mamba uipataki ha rero abere resha bene pardo na nyeba zazi Sukuma boro tole kadije.
1: We. Mongolia embwa.
0: Eh,
1: savo mamba toujours rigolo.
0: Yoka.

0: omotono na kushireu ni anemo umandeki. Akuireki.
1: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
0: Ah, wamango serabas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
2: Siye wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Kwa tumegera regenda genda nerehekebe tutu tumegere veritable oil.
1: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
0: Omundweshe nata kutevo mumo utago mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa baba kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: No hawa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo hawa rasta, ebushingo hawa Jacques Hangi,
1: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
2: Ugaraji ambale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
1: Ndindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo Africana.
0: Apa

0: Wakaaji wapenzi wa Butembo, tangu muda mchache, magonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo imeingia ndani ya mtaa wa afya yetu. Kwa hiyo kamateni mpango haraka ili tulinde uzima wetu, na hii ni kazi ya kila mmoja wetu.
1: Alama za Ebola ni hizi: kichwa kuuma, kupandisha moto sana, kuhara, kutapika, mchoko ya mwili. Alama hizi zinafanana na alama ya ugonjwa ya malaria.
0: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa langu tunaonesha alama hizi, tuepuke kujitunza wenyewe na tusibaki nyumbani, ila twende haraka kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
1: Watu ambao wamepatikana na ugonjwa ya Ebola wana bahati ya kupona, ingawa wamepata matibabu mbele ya wakati ama kwa haraka. Kwa kutunzwa haraka alama za kwanza, tuna bahati ya kupona na kukinga jamaa zetu.
0: Ugonjwa ya Ebola inaambukiza kwa njia ya kugusa maji ya mwili ya mgonjwa ya Ebola ama ya mtu aliyefariki na Ebola, kama vile jasho, mavi, mate, mkojo na kadhalika. Kutumikisha vyombo vilivyoguswa na mgonjwa wa Ebola nayo ni hatari sana.
1: Mara kwa mara tunawe mikono na maji safi, pia sabuni ama dawa ya kuua nguvu ya uchafu kwenye mikono, gel hidroalkoliki kwa lugha ya kimbombo, kwa kuepuka kutapanywa ugonjwa.
0: Tukipasha habari za

0: wakati hambere ne nichi
1: nebindi
2: inyo mukabu wa karase nabosi abakaitekana ya okusoma mwangatu shunga hayikwe
1: birikiro ko simu oko 09 83 09 74 95 kuchoko Vodacom oko 081 29 95 231
2: chokasunge kahayi
1: eyeska butembo ne istem kimbanguiste ne biyiro ebyaberiche kanibwane bishikirie mitendekere omochi wochoshi omomuyiwe butembo ebiyiro bino bikakolera hakuhine estiti wa pole sehari ne chisomochi abakimbangu.

0: Mose, Echiri Museli Lebuhima, Quartier Matanda, Mukomine Mususa, Mwasinja, Elsombola, E Université Simo Kimbangu, Eye Wotembo, Ne Istem Kimbanguiste.
1: Jambo kule badio, mela muka e badio.
2: Popote lengi. Être belle, c'est s'habiller en marque Vlisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Vlisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuva kikwembe ya marque Vlisco akiza. Kobote lenye! Vlisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de ses peines de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata sepen mama ju, usikose mapoint. Izo mapoint zita kufasilite kununua super wax mark Vlisco, kuboutique Vlisco, pale muru kin, galerie Mbanga, na utapata réduction ya 10%, na sematena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe ku marché. Unaweza pia kuita kwa numero i 099-709-2418 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, a kifanya deux consultations et a CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya marque Vlisco Super Wax avec 10% de réduction.
3: Bon à vous, papa. Usikose kuzia mbele bikwembe. Réduction à 10%. Ni à trop qui m'opeleka kusepe ne mara 4. On a izua.
4: Habari hizi zinaletwa na
5: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
4: Wanamemba wote wa Coopec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
5: Coopec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
4: Pamoja na Coopec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
6: Habari zetu, Joel Mwingi.
7: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo. Beni tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya Jumamosi tarehe 29 Agosti mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa mwezi wa 8 ambao umetolewa kwa ajili ya Mama Bikira Maria umeweza kufungwa katika kanisa katolika ya sekter Kisingiri kwenye parokia ya Saint Croix ya Chabuyiri jimboni Butembo Beni. Misa takatifu ilisomwa mahali hapa ikikusanya Wakristu wengi. Padri Benjamin Biantia aliyesoma misa hiyo takatifu aliweza kuwaalika Wakristu kupenda Mama Bikira Maria ambaye hachoki kusaidia Wakristu katika maisha yao kwa njia mbali mbali. Na tutazungumzia kuingia kwa wanaozaniwa kuwa ADF kwenye kijiji Mani kitongoji kinachokuwa karibu na mji wa Biakato wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri. Huko wanaripoti karibia watu 7 ambao waliuawa, wengine wengi wametekwa nyara na nyumba kadhaa kuchomwa kwa moto. Shirika linalotetea haki za binadamu ADPF Mambasa linaomba viongozi kuzidisha mipango ya kulinda usalama wakaaji na vitu vyao. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya anga. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kumemalizika mwezi wa 8 ambao umetolewa kwa ajili ya Mama Bikira Maria kwenye kanisa katolika ya sekter Kisingiri parokiani Saint Croix ya Chabuyiri kwenye jimbo la Butembo Beni hii Jumamosi 29 Agosti mwaka 2026. Muda huo kuna misa takatifu ambayo ilisomwa kwa ajili ya Wakristu kwenye hekalu ya hiyo sekter ya Kisingiri. Kwenye homilia yake Padri Benjamin Biantia ambaye alisoma misa hii aliweza kuwaita Wakristu kumpenda Mama Bikira Maria ambaye hachoki kutendea mtu mema na kujibu kwa hitaji, akiwa msaada kwa Wakristu akipeleka lalamiko zao kwa Mungu na hiyo akipita kwa njia ya mtoto wake Yesu Kristu akishindikizwa na mapadri wengine watano. Yule ambaye ni mkuu mshimamizi wa shirika la mapadri wa msalaba mtakatifu, Padre Benjamin Bentia, alionyesha kuwa kanisa Katolika imetolea mwezi wa nane kwa mama Maria, kwa nini yeye mama wa eklesia, na pia naombea wa Kristu kwa Mungu kupitia mtoto wake Yesu Kristu, ili neema mbalimbali zitoke kwa Mungu na kufikia wa Kristu. Padre Benjamin Bentia alisema hivi:
8: kwa mfano, tukiiga mfano wa mama Bikira Maria, tunaalikwa kuwa wenye kumtukuza Bwana, wenye kufurahiwa na Bwana. Tusiwe tu watu wa kulia, watu wa kusema maisha haiendeke, mipango haiendeke, tunakuwa wenye kuvunjika moyo, watu wenye huzuni. Hiyo si mfano wa mama Bikira Maria. Hapana, mama Bikira Maria ni mfurahivu. Mama Bikira Maria anajua kumtukuza Mungu katika maisha. Ave. Ave. Ndio. Amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
7: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroko.
8: Ndio. Amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
7: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroko.
8: Ndio. Amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
7: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroko.
8: Ndio. Amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
7: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroko.
8: Ndio. Amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
7: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroko.
8: Ndio. Amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
7: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroko.
8: Ndio. Amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
7: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroko.
8: Ndio. Amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
7: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroko.
8: Ndio. Amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
7: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroko.
8: Ndio. Amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
7: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroko.
8: Ndio. Amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
7: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroko.
8: Ndio. Amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
7: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa paroko.
8: Ndio. Amewaangusha wakubwa chini ya viti vya enzi, amewapandisha wadogo.
7: Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri mshimamizi wa parokia kufikiza maombi yao kwa Mungu kupitia mtoto wake Yesu Kristu. Akichukua kauli wakati wa misa hiyo takatifu, padri Iber de Losti Siriwayo, mshimamizi wa parokia Saint Croix ya Chabuyiri, aliweza kumshukuru padri mshimamizi wa shirika la Saint Croix barani Afrika kwa kuja ku De Lostisiri Wayo alisema hivi.
9: Kote ya

0: Furaha ya siku ya leo, watoto wa Maria. Maria, mama wa Eklesia. Na siku kunjema kwa sisi sote. Neema ambayo waongozi wa parokia yetu wanatujalia ili tena tu toleye shida zetu, shururi zetu. Na shururi ni zengi. Magonjwa, shururi za jamaa, shururi za kazi na vinginevyo.
1: Sambamba na kuadhimisha mwezi huu wa nane ambao umetolewa kwa ajili ya Mama Bikira Maria kwenye kanisa Katolika, kuliweza kubarikiwa nyumba ambamo watakaa kwa muda mapadri wa parokia ya Chabuyiri kunako sekter ya Kisingiri. Ni padri mshimamizi wa shirika la Saint Croix ambaye alibariki hiyo nyumba itakayowapokea kwa muda mapadri wane kunako sekter ya Kisingiri. Padri Benjamin Bianchi alisema kuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki ameruhusu mapadri waende kukaa hapa kwa muda wakingojea kazi za ujenzi wa makao yao kwenye parokia ya Chabuyiri zimalizike. Padri mshimamizi wa shirika la Saint Croix na hakikisha kuwa ofisi ya parokia inabaki tu Chabuyiri licha ya mapadri kuhamia pa Kisingiri. Padri Benjamin Bianjia:
2: misa inapitika Kisingiri na tuna kamata wakati huu kwa kubariki nyumba ambamo mapadri wanakaa, sababu majengo tayari itaanza pale Chabuyiri mahali kuna kukiri ya mapadri, alafu wanazogea ili kazi ipitike salama. Si mapadri wanao hiyo ya kusema tunaenda fasi fulani, ni peke yake askofu anaamua kama ni fasi fulani ndipo mapadri wanakaa. Na si kwetu sisi kusema tunaenda hivi, tunajua kama nyumba mapadri iko Chabuyiri.
3: Wakati mazengo utaisha, mapadri watarudi wa parokia
2: ndio, Chabuyiri. Ndio, ndio kabisa.
1: Tuseme kwamba parokia ya Chabuyiri inaongozwa na mapadri wa shirika la Msalaba Mtakatifu ni tangu mwaka 2018. Na gisi habari zetu zinafahamisha, na habari njema kwa wakaaji wa mtaa wa afya wa Mambasa kwenye jimbo la Ituri. Baada ya miezi kadhaa ya kungojelea, mtaa wa afya wa Mambasa utaweza kuwa na kituo cha kutibu watu wenye ugonjwa wa Ebola CTE. Kazi za ujenzi wa kituo hiki cha afya ambacho kinawatibu watu wanao kumbwa na kirusi cha Ebola zimeanza huko, na ni shirika lisilokuwa la serikali, shirika la waganga Meder ambao linatekeleza hizo kazi. Kulingana kwamba mtaa wa afya wa Mambasa kwa sasa umekuwa na wagonjwa wengi wa Ebola. Pia kamati ya mawasiliano katika jimbo la Mambasa CREC inaendelea na kazi za kuwahimiza jamii kuhusu umuhimu wa hiki kituo cha afya CTE. Lengo ni kufikisha wakaaji kuchukua kituo hiki kama vingine vituo vya afya na kuwa najielekeza huko wakati wanakuwa kwenye hitaji au wanakuwa na alama zenye kufanana na za ugonjwa. Tuseme kwamba eneo la Mambasa, kamati mbalimbali zenye kutumika kwenye kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola zinapitia magumu mengi, kwani wafadhili ni wachache huko. Mwito unatolewa kwa watu wa mapenzi mema kuona namna gani kusaidia maeneo hayo yaweze kupambana na ugonjwa wa Ebola. Tukiangazia habari za mazingira, tunarudi katika mji wa Butembo. Ni familia ambazo zimesha kuwa nyihanga za kuporomoka kwa udongo kwenye kata Butundu na kata Ngere manispani Kimemi mjini Butembo, ambazo zimeungana kama mtu mmoja kwa kusikilisha sauti yao na pia kupata suluhisho ambazo zinaweza kutatua kwa kipindi tu shida zenye kuambatana na kuporomoka kwa udongo kwenye maskani yao huko Butundu na Ngere mjini Butembo, wakiungana kwenye shirika la wahanga wa mafuriko kwenye jimbo la Kivu Kaskazini. Familia hizi zimeweza kuweka strategia fulani fulani kwa kuanzisha upya maisha baada ya mafuriko na shida zilizowakuta kutokana na mporomoko wa ardhi huko Butundo na Nkere, na kuna miradi mbalimbali ambayo imeanzishwa kwa ajili ya kuzuia kuendelea kuporomoka kwa udongo kwenye kata Butundo na Nkere, alifahamisha Ezra Kambale ambaye ni mnenaji wa hawa wa akaaji. Mpango huu umeanza kuridhisha wakaaji na wanaharakati wa jamii mjini Butembo. Ni kama Kasereka Kangiti Jackson ambaye ni coordinator makamu wa shirika lipya la raia mjini Butembo, ambaye anapongeza wahanga kwa kuweza kuungana ili wote pamoja waone namna gani wanaweza kupata suluhisho kwa tatizo zao. Kile ambacho Kangiti Jackson anaomba kwa viongozi ni kuona wakaaji hawa wanapata msaada ili kutatua shida wanayoipitia na ugumu kutokana na mporomoko wa ardhi ambao umemaliza maskani mengi huko Butundo na Ngere kwenye muji wa Butembo. Na wakaaji wa kata Kambali na kata Kongoya Sika mjini Butembo waliweza kuhimizwa kuhusu usalama wa eneo zao jana siku ya tano. Mkutano uliendeshwa kwenye njia panda Kitatumba, ilikuwa mbele ya wakaaji na viongozi wa kata hizo mbili. Akichukua kauli, mwongozi wa kata Kambali Kasereka Kataruhande Jean Thierry alisema kuwa mkutano ulikuwa unalengea wakaaji kufikiria njia gani wanaweza kutumia kwa kurejesha salama na utulivu kwenye maeneo yao. Kati ya strategia zilizochukuliwa ilikuwa kutokukubali kumpokea mgeni wa usiku. Kasereka Kataruhande Jean Thierry ndiye mwongozi wa kata Kambali yu hapa.
4: Wakati tunasikia watu usiku wanafika kwenye maparcele zetu, wanatuomba tufungule mulango, piske wanasema kama ni watu ba usalama, polisi au FARDC. Kuna wengine vile wanasema kama ni wazalendo wiko nafuatilia ndugu zao waliokimbia na mabunduki zao. Tunaomba wale wakaaji wasifungue mulango. Tunaomba vile wakaaji, wakati umesikia kama vwaze wako ameingiliwa, ni kwetu sieba vwaze njo tunapasha fa alert. Yengine ya mwisho ni ile sisteme ya mata donc éclairage public.
1: Na zingine habari, wasikilizaji wapendo, zenye kuambatana na usalama, nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa ni watu saba wakiwa wachache ambao wameuawa, wengine wengi wametekwa nyara na nyumba karibia 12 zimechomwa kwa moto. Haya ndiyo matukio ya muda ya kuingia kwa wanaozaniwa kuwa ADF asubuhi mapema leo siku ya Sabato kwenye kitongoji cha Amani. Kitongoji hiki kinapatikana kwa karibia kilomita 213 magharibi mwa Biakato Centre wilayani Mampasa kwenye jimbo la Ituri. Rams Malikidogo ni coordinator wa shirika la haki za binadamu APDF Mampasa, anahakikisha habari hizi na anasema kuwa ilikuwa asubuhi mapema karibia saa 10 wakati adui aliingilia kitongoji cha Amani ambapo aliua raia karibia 7, nyumba 20 zilichomwa kwa moto na raia wengi walitekwa nyara. Rams Malikidogo alisema fuatayo.
5: Leo siku ya 6 pande za asubuhi, pande ya 4 di mate, adui aliweza kujitokeza pande za Amani ambapo aliweza kuchoma nyumba zaidi ya 12 na kaua watu 7, kateka nyara watu wengi sana. Hiyo bila ingali kwanza provisori kwa kuwa watu wengi hawajaonekana bado. Tunaendelea kujiuliza ni mpaka lini hii hali itaendelea kukomeshwa ndani ya sheferia Babila Babom. Tunakuwa na waongozi, tuko na arme yenye iko sasa iproteje raia na mali yake, na tunawazia kwamba guverne ma iweze kufanya kwanza maangete kwa masakra ambayo iko napitika, tujue nani iko naendelea kuwa raia. Wawe makini kwa kuwa adui leo amekuwa mjanja, hakuna kwenye haizifika, iko natembea bila kufatiwa, hana oga yote. Tuwe makini sana wakati tunapoenda kumashamba.
1: Na zingine habari, wasikilizaji wapendwa, ni wanamuziki wanaoimba nyimbo za hapa wanaoitwa Baoma wanaokuwa na kipindi kwenye Radio Moto Butembo Beni ambao watakuwa na tamasha ya muziki kesho siku ya Mungu tarehe 13 Agosti mwaka 2026, na itaweza kuendeshwa kwenye chumba kitobo yetu village Pabulamba katika mji wa Butembo tangu saa 7 di magharibi. Habari zimetolewa naye Kasereka Mutunga Evariste ambaye ni mchangamuzi wa kipindi Olusengolo ambao makonye Radio Moto, akiita wakaji wa mji wa Butembo na penginepo kuja kuzuria tamasha hii kupitia 2000 francs congolais. Kasereka Mutunga Evariste.
6: Kwa façon tunapenda batu surtout ba banafunzi fo banakuya ba senya banakuya ba na bazazi banakuwa pale pour une façon pour aussi ya ku préparer rentrer à masomo batu na biko détendu parce que unajua mupumziko ya masomo batu walikuwa vitu vilikuwa mingi sana batu wanakuwa na mawazo yanakuwa mingi alors ifo batu wanakuwa epede stressé mbele wanafunzi waende kwa masomo mbele wanafunzi barudie kwa masomo mbele walimu barudie kwa masomo na mbele wazazi nao waakompanyia watoto kwa masomo ifo wanaanza kuwa kwanza epede stressé ni maele sans
7: na condition gani kusudi mtu afike ndani ya ile nafasi afate concert.
6: Bon condition iko tu mtu anakuwa na quelque na ni contribution ya 2000 francs kisha anakuwa na access ya kuingia msale.
1: Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, kuna mchezo wa kirafiki ambao uliendeshwa leo siku ya Sabato kati ya Dese Virunga ya Goma na timu AS Maniema Inyo ya Kindu, timu mbili zikiwa kwenye michezo ya mazoezi huko Congo Brazzaville. Timu mbili hizi zilitoka uwanjani bao moja kwa pande zote, ila Dese Virunga ndiyo ilikuwa timu ya kwanza kupisha golu. Gisi habari zetu zinafahamisha na zingine habari, kuna kundi la vijana wanaotoka mjini Beni ambao walitembea kwa kinga kufika hadi muji wa Butembo. Wana ujumbe wa kutangaza amani, kupambana na uharibifu wa mazingira na ingine mambo yasiyostahili ambayo vijana wanatumia kama kutumia pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi. Moise Kibiriti ndiye anaongoza timu hili la vijana 10 walioziarani mjini Butembo hadi kesho asubuhi. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tuaishia kwa habari zetu magharibi ya leo kwa lugha la Kiswahili. Asante kuwa nasi. Mwengebalwa Joel ni mimi. Asante Arsene Kapisa kutuweka angani. Tuwatakia jioni njema.
8: No sigale tawane kopek luanzo
9: abana memba bosheve kopek luanzo valino butrochi bwereleta nerishendo lubwere lwabo omulu bamala akulo na hoshi hoshi ohobari omula bereertel mani ne mpesa
8: mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek luanzo erivika neriheko lubwere erilabire simu
9: erite mari enyu nerietu
8: ekopek luanzo ikawa nika okobatimo maembe oko numero 5 oko rikinshasa omoropo ebayori
9: hau mane kopek luanzo akala la omobu uma
10: endambia shongolo yeah sikana bibawa
11: na Dani Mweusi.

0: Messieurs, bienvenue à l'écoute de notre carnet de communiqué.
1: Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja kamili humo studioni, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Viriru ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba na sokulu wao aliyejulikana kwa jina la Kasereka Vitandi Pierre. Kifo kilitokea siku ya tano tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na saa 12 magharibi, baada ya ugonjwa wa mwezi mmoja kunako hospitali ya Kiondo. Habari fikie jamote ya Viriru pa Kasongwere, ifikie Kasereka Viriru na Kambale Viriru pa Mambasa. Katembo Viriru Redi anayepatikana pa Sekantaye, pia ifikie jamote ya Elifazi Matoli na Sefeti wanaopatikana pa Marera na pa Ruenda. Jamote ya Maulu pa Kiambo, habari fikie munani wa Fidele anayepatikana pa Magera Kigasa. Ifikie walimu wote kuna kostiti moto perwa pa Butembo Katwa. Habari fikie Kahambu Viriru na Kambale Vitandi Timoteo wanaopatikana pa Itsiba, na wote walimfahamu papa Kasereka Vitandi Pierre wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika leo siku ya posho pa Kasongwere Itsiba, na baada ya mazishi ndugu na marafiki wanaendelea kufarishiana nyumbani kwake. Nishama Viriru imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kasereka Vitandi Pierre. Tangazo inatumwa na Silver Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Kahunda Ilesemu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha, inatangaza habari ya kifo cha mtoto wao, yani Mwariana wa papa Semu wa Butundu aliyeitwa Kavira Emerasi. Habari fikie wafatao Samsoni akiwa pa Kitovu. Habari fikie jamaa yote pa Kambaira, jamaa yote pa Ruahwa, pia fikie papa Amona anayepatikana pa Kitovu, jamaa yote abatsuka pa Marende. Habari fikie wa mashiniste wote, pia fikie Pierre Byatsuka na papa Alphonse pa Kibwa. Habari fikie papa Samsoni anayepatikana pa Chibwabwa. Mazishi itafanyika pa Chitovu Chibwabwa siku ya Mungu kesho. Ibada ya mafariji itaanza na saa 4:30 kunako Sebeka Utundu. Safari itakuwa na saa 5:30. Kwa niaba ya jamaa ni papa Semu Kaundere ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mwana wake Kavira Emerasi. Na jamaa ya Vyakera pa Butembo Kangote inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama tena shangazi wao Katungu Kahumba Mari Mwasimuke. Kifo kilitokea tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Utembo Kangoche, na ilikuwa baada ya magonjwa ya muda mchache. Habari fikie jamaa Kafeni pa Itundu la Masereka. Habari fikie Teofile Kerire akiwa

padungu. Habari fikie jama wira wame sopa kahuha, ifikie kipira padungu, na ifikie jama kamandi pakatwa. Habari fikie dakino varondi, anepatikana pa Anglika Kitulu, ifikie meda paruchuru kiwanja. Habari fikie jama kahuha, ifikie kipira padungu, na ifikie jama kamandi pakatwa. Habari fikie dakino varondi, anepatikana pa Anglika Kitulu, ifikie meda paruchuru kiwanja. Habari fikie jama kahuha, ifikie kipira padungu, na ifikie jama kamandi pakatwa. Habari fikie dakino varondi, anepatikana pa Anglika Kitulu, ifikie meda paruchuru kiwanja. Habari fikie jama kahuha, ifikie kipira padungu, na ifikie jama kamandi pakatwa. Habari fikie dakino varondi, anepatikana pa Anglika Kitulu, ifikie meda paruchuru kiwanja. Habari fikie jama kahuha, ifikie kipira padungu, na ifikie jama kamandi pakatwa. Habari fikie dakino varondi, anepatikana pa Anglika Kitulu, ifikie meda paruchuru kiwanja. Habari fikie jama kahuha, pagoma kuzuria mazishi ya papasika vya Hulumbusa Bernari, wamerudi na misa itasomwa siku ya Mungu kesho. Jamaa ya Mahamba Krizopa Vulumbi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Kasoki Mahamba Reiden. Kifo kilitokea tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa ya Krizo Mahamba na wote wanaofahamu. Jamaa Kasereka Mahamba Flavien, jamaa ya Kanzeire Siahimba Pakiondo Kavanda. Habari fikie papa Rafaele pa Muhangi Kasoa Isembwi. Pia fikie papa Seba pa Oicha na jamaa wote ya Kitutu inayopatikana pa Lutembe. Habari fikie jamaa wote ya Munanoa Muhambia Rishari pa Busehi Butembo. Mazishi tafanyika kesho siku ya Mungu tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Msenene Vichindwe. Misa ya mazishi itaanza na saini kamili. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba na saa 5. Baada ya misa, mwili utaelekezwa kwa shamba la familia pa Msenene Vichindwe. Ni jamaa ya Mahamba Krizopa Vulumbi imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mjukuu au Kasoki Mahamba Reidene. Na jamaa ya Paluku Varia Nanziu Wileme inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena tate wao Paluku Varia Nanziu Wileme. Kifo kilitokea magharibi ya tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako kliniki la Lumiere. Habari fikie papa Masme na jamaa yote ya Pilipili inayopatikana pa Ocha. Samhani, habari fikie jamaa Selenge pa Msienene na jamaa ya Sivika pa Butembo. Jamaa ya Sondiria Soifa na jamaa ya Kihese, habari fikie jamaa ya Nzori pa Butembo. Pia fikie jamaa Kaniki Delvo na wafanyakazi wote wa Mezo Nzori. Jamaa yote ya Murengia pa 4 km Butembo, jamaa ya Maria Bwana pa 4 km na papa François pia jamaa yote pa Msienene. Wa aja wote wa Meria Butembo na wa komine Mususa, wote wanaofahamu papa Paluku Varia Nanziu Wileme wajua kwamba hayuko tena duniani. Programu zingine zitafuata baadaye. Kilo kinaendeshwa pa selule Fatuma namba 17 pembeni ya biro ya Atamovu. Kwa niaba ya chama, Mbale Nzori Siri Wayo na Muhindo Matembela Nelson ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba pia tate wao Paluku Varia Nanziu Wileme. Na jamaa ya Kasereka Mitovu Siri Wayo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Mitovu Ive. Kifo kilitokea pa Kinjasa tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kuklinike Mongariema. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya mkandi wa Siri Wayo Binzonzo mahali wanapopatikana. Habari fikie jamaa Muhindo Kari cha mahali wanapokuwa. Pia fikie jamaa Isombi Kahiana mahali wanapopatikana.

0: habari fikie jamari ya Kuna mahali wanapokuwa, jamaa yote ya Kaseso na jamaa ya Kasanzu, pia fikie jamaa ya Silwano mahali wanapokuwa, wa resortista wote wa Kiavinyonge na wote waliofahamu papa Kasereka Mitovu hivi. Wanajulisha kwamba mwili wake utafikishwa pa Butembo siku ya Yenga kesho. Mipangilio ingine kuhusu mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Mitovu siri wayo ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha Kasereka Mitovu hivi.
1: Na jamaa ya Kabira Musabuli, jamaa ya Kabira Musabuli Kikopo pa la Victoire inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Anastasie Vinywa Sichi. Kwa hiyo jamaa inashukuru watu wote ambao waliwaunga mkono wakati wa kifo cha mama Anastasie Vinywa Sichi ambaye ametutangulia mbinguni. Ni jamaa ya Kabira Musaburi Chikopo iliweka sahihi. Na jamaa ya Ndele Musihia pa Kiringi Ndomageria inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahambu Musihia Marie Jose. Kifo kilichotokea pa Butembo baada ya kufanya ajali alipokuwa kichelekeza kwenye matibabu pa UCG. Habari hii ya uzuni ifikie jamaa yote ya Kisande inopatikana pa Mageria. Habari fikie jamaa ya Kakundika inopatikana pa Kema Mageria. Ifikie jamaa Kabuke pa Kisanji Vinyabwanga. Na jamaa ya Kahindo Imelda inopatikana pa Bumbuba Mubaria. Ifikie jamaa Rene pa Kipese Musihia. Jamaa ya Mwegema inopatikana pa Mangureji Panzia Panda. Habari ni kwa Monsieur Labe Kibonde Oswalde. Ifikie jamaa Kiombwe inopatikana Panzia Panda. Na wa radiologue wote wa corporation ya Nord Kivu, pia waganga wa clinique universitaire de Graben pa UCG. Programme ya maziko ni siku ya kwanza tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Mageria. Ni jamaa Ndele Musihia iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Kahambu Musihia Marie Jose. Na jamaa Kihita inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao, tena mwaliana wao Kahambu Kakombi Georgette. Alifariki asubuhi ya siku ya 5 na saa 12 kunako centre hospitalier Ngote kwa Listone. Ilikuwa baada ya ugonjwa kwa muda wa juma moja. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote ya Kakombi, Paucha, Biakatu, Beni, Kasindi, Butembo na mahali pengine. Habari ni kwa jamaa Kihita, jamaa Kahwere na jamaa ya Mkono mahali popote walipo. Ifikie pia jamaa Sia Kolera mahali popote inapatikana. Ifikie Union des Structures Privées au Nord Kivu, jamaa ya Makalamba mahali popote ilipo, jamaa Kangiti mahali popote ilipo. Ifikie Kianda Ira ya Mungwere na jamaa ya Domi Pabunyuka na Pabutembo. Jamaa Clement Pakalimire, ifikie wa Petit Dalzon wa parukia Liambo. Ifikie pia ifikie Saeme na Maede. Ifikie papa Wazo na papa Musekwa, pia papa Baraka mahali popote walipo. Habari ni kwa wakaji wote wa Kalimire, hasa wa kijiji Makerere ya ine na mitualite zake, mitualite zote za couple Emmanuel Georgette mahali popote zinapatikana. Maziko ni ya siku ya kwanza pa Isonga Vuovi. Ibada mafarishi itasomwa pa Mutanga kunako sekteur Kibwa na saa 3:30 siku ya kwanza, na mwili unalazwa kwenye morgue ya Muchiri. Kwa niaba ya jamaa Sia Kolera na papa Kiasundia Christian waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahambu Kakombi Georgette.
0: Na jamaa ya Dr. Kakule Ndungo Etienne inawatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu pia baba wao na tate wao aliyejulikana kwa jina la Gabriel Kabuse. Kifo kilitokea pa Lwemba siku ya 5 tarehe 28 mwezi wa mnane mwaka huu tunao. Mazishi yalifanyika pale Lwemba siku ya tano tarehe 28 mwezi wa mnane mwaka huu tunao. Jamaa imeomba misa ya maombolezo siku ya Mungu kesho tarehe 13 mwezi wa mnane mwaka huu kunako parokia Sende kwa Pakia Bwiri. Habari fikie jamaa na marafiki wote wanaopatikana pa Butembo, pa Beni, pa Kivecha na mahali pote wanapokuwa. Pia ifikie wote walimfahamu Gabriel Kabuse, wajua kwamba hayuko tena duniani. Ni papa Dr. Kakule Ndungu Etienne ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha papa Gabriel Kabuse, na anajulisha kwamba misa ya maombolezo itasomwa kesho siku ya Yenga. Kabuse na anajulisha kwamba misa ya maombolezo itasomwa kesho siku ya Yenga. Kabuse na anajulisha kwamba misa ya maombolezo itasomwa kesho siku ya Yenga.
1: Kabali, jana siku ya tano pande za saa tatu za asubuhi, wanaomba sana mtu wa moyo mwema ambaye anamchunga mtoto Jafet nyumbani kwake aite familia kupitia namba hizi 09 95 67 32 10 na 09 94 88 92 87 09 94 88 92 87. Papa Kambale Kazungu James pamoja na maman Anto ni wao waliweka sahihi.
0: Na jamaa Kambale Katabu inajulisha ndugu na marafiki ya kwamba tangu kifo cha baba Salve animateur aliyefariki inapita mwaka moja sasa. Kwa hiyo jamaa inashukuru watu wote waliofika kwa fariji kwa namna mbalimbali. Jamaa inamwombea misa. Jamaa inajulisha kwamba itamwombea misa kwa ajili ya pumziko wa roho yake siku ya Yenga kesho tarehe 13 mwezi wa mnane mwaka huu tunao. Misa ya kwanza itasomwa kunako parokia katedrali kunako sekter Londo, na baada ya misa watu wote watajelekeza nyumbani pa quartier de l'Evêché selule Londo namba 300 itakuwa ni namba 317. Ni pale ambako ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana na kumkumbuka papa Salve animateur. Kwa niaba ya jamaa Lutsumbi na Katambireki wameweka sahihi wakiwatangazia kwamba kesho wataomba misa kwa ajili ya pumziko ya papa Salve animateur ambaye amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni.
1: Famili Kamala inajulisha wakaji wote wa Muzambaye, wa Bulamba, Butundu na Buteye ya kwamba wamempoteza mtoto wao kwa jina la Kabu Musafiri Blessing. Alipotea siku ya pili magharibi, ni wa miaka 7. Tafadhali yule ambaye anamchunga mtoto Kabu Musafiri Blessing na Buteye ya kwamba wamempoteza mtoto wao kwa jina la Kabu Musafiri Blessing. Alipotea siku ya pili magharibi, ni wa miaka 7. Tafadhali yule ambaye anamchunga mtoto Kabu Musafiri Blessing na Buteye ya kwamba wamempoteza mtoto wao kwa jina la Kabu Musafiri Blessing. Alipotea siku ya pili magharibi, ni wa miaka 7. Tafadhali yule ambaye anamchunga mtoto Kabu Musafiri Blessing na Buteye ya kwamba wamempoteza mtoto wao kwa jina la Kabu Musafiri Blessing. Alipotea siku ya pili magharibi, ni wa miaka 7. Tafadhali

0: yule ambaye anamchunga mtoto Kavuo Musafiri Blaise na Buteye ya kwamba wamempoteza mtoto wao kwa jina la Kavuo Musafiri Blessing. Alipotea siku ya pili magharibi, ni wa miaka saba. Tafadhali yule ambaye anamchunga mtoto Kavuo Musafiri Blaise 2407. Ni papa Patayo Maulu ameweka sahihi. Kuna mtoto kijana wa karibu miaka nne ambaye amepatikana pa avenue Baye na saa saba mchana, anasema jina lake ni Isaka. Anavaa triko ya mweupe na bubu ya kikwembe, pia pantalo ya kaki. Kama umemkosa mtoto wako Isaka, fika kunako Radio Moto Butembo Beni upate mafasirio kamili. Kunakuwa pia document parcellaire ambayo imeokotwa ya acte de vente, ni ya Mwanamo Lumbusa. Ilipatikana pa Butembo mu Galerie Veritable siku ya posho tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu. Wanasema kwamba ile parcelle inapatikana kwa Chef Gaspard Mayani pa Beni Mabolio. Tunaomba ndugu Mbusa Mwanamulu afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate taxe parcellaire yake na sisau pesa ya malipo ya tangazo.
1: E, na papa Mbale wa Mulo Lubero anatangazia watu wote ya kwamba alipoteza mzigo wake tangu siku ya 4 tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Alikuwa anatoka Lwemba kufatana na ambuteaji waliokutana barabarani wakapotezana na taksimene. Mzigo ni bido moja ya mafuta ya ngazi, muna sake, ndani ya sake muna nguo na vitu vyake vingine vya lazima sana. Mulikuwa pia peti bido ya mafuta. Anaomba yule taksimene ikiwa ikiwa alikosa mahali ambako angelishukishia ule mzigo aupeleke kunako Biro General ya Atamove ama ailete hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Matabishi yake imetayarishwa. Anaweza ita 09 62 12 08 76 au tena 09 70 25 61 70. Ni papa Mbale wa Mulo ameweka sahihi.
0: Jama Kiobi Muhungia Mayele inatangazia wasoki wake wote walio na shamba au parcel kwa udongo ya Kikyo Bwalingire kufika kila mtu na kartasi zinazomruhusu kulima pale ama kukaa pale. Jama itaanza chunga kila msoki tangu tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu mpaka tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Hata aliyenunua kwa mtu fulani wa hiyo jamaa, wanamuomba afike na kartasi yake. Atakayekataa kufika asishangai shamba yake kurudi kwa mikono ya jamaa. Imefanyika pa Kikyo Bwalingire tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu kwa niaba ya jamaa ya Muhungia Mayele, Muhindo Muhungia Edmond, Muhindo Muhungia Kinini, Kiusu Muhungia Onesime, Kasereka Muhungia Josue na Mbusa Mungia, ni wao waliweka sahihi.
1: Lestuti Vuhumbi, sida la komine Bulengera, kartie Mkuna, Aselile Kihinga, porte la connaissance des parents et d'élèves de la ville de Butembo et ses environs, qu'il procède aux inscriptions des anciens et nouveaux élèves dans des classes ci-après. 7e et 8e année éducation de base, 1er, 2e et 3e, et 3e année des humanités pédagogiques générales, 1er, 2e, 3e année des humanités construction, 1er, 2e et 3e année des humanités industrie agricole, 1er année des humanités commerciales et gestion. Venez inscrire vos enfants au foyer du savoir au bureau de l'Institut Buhumbi tous les jours ouvrables de 8h à 16h. Le préfet des études Katembo Mwanyiri Jean-Marie a signé ce communiqué.
0: Tangazo la masomo toka shule la kisegondari institut complexe scolaire Balikwisha na institut Kulu. Inaelekea wazazi na wanafunzi wote wa Bunyuka, Vitungwe, Kibwe, Isonga, Kahundu, Vuovi, Bulambo, Bulera, Kamahia, Vitumbi, Luhanga, Busala na kandukandu. Tunatangazia wazazi na wanafunzi wote ya kwamba wanaendelea na kazi ya kupokea

0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Kaka na dada zangu, wa baba, wa mama, wapendwa wa Mungu, shalome.
1: Shalome.
0: Shalome.
1: Shalom.
0: Tunawapa asante kwani mumekubali kufika na kujiweka tayari kusali pamoja nasi, tukifikiri neno la Mungu la siku ya Mungu ya leo. Tunafanya tafakari ya neno la Mungu kwa siku ya Mungu ya leo. Tumeanza magharibi hii ya leo. Leo ni siku ya Mungu ya 22 katika mwaka wa Eklezia, mwaka A. Katika somo la kwanza wametutayarishia, nabii Yeremia anasumbuliwa. Nabii Yeremia anateswa kwa ajili ya neno la Mungu. Anateswa kwa ajili ya neno la Bwana. Wanamucheka, wanamuzarau, wanamutukana, lakini anaendelea na kazi ya Mungu. Na yeye mwenyewe atashindwa kuacha kazi ya Mungu, atashindwa kuacha kutangaza neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu limemuvuta. Neno la Mungu limemupenya moyo. Shalome.
1: Shalom.
0: Neno la Mungu lina nguvu. Na neno la Mungu ni nguvu hiyo inayomkokota nabii Yeremia, anashindwa kurudi nyuma. Mapendo ya Mungu yana nguvu. Tutasikia katika kitabu kia Yeremia kipindi kia 22 toka mstari wa 7 hadi mstari wa 9. Na katika somo la pili watatuomba tujiweke tayari kumfurahisha Mungu, tujikaze kumpendeza Mungu tukitimiza mapenzi yake. Na wakati tunatimiza mapenzi yake, tunakuwa sadaka yenye kumfurahisha Mungu, yenye kumpendeza Mungu. Ile tutasikia katika barua ya Paulo mtume kwa Waroma kipindi cha 12 toka mstari wa kwanza na mstari wa pili. Sasa katika injili, sawa vile nabii Yeremia, Yesu pia naye atasumbuliwa. Yesu pia naye atazulumiwa. Nasi pia sisi wafuasi wa Yesu, Yesu anatuambia kama tunaitika kumfuata, nasi pia tutayarishe mazulumu. Kwani nasi pia tunaweza zulumiwa. Wafuasi wake sawa yeye watateswa, watatukanwa. Sherti yeyote anayetaka kuwa mfuasi wake achukue naye pia msalaba wake, ili afike naye katika utukufu huko mbinguni. Shalome.
1: Shalom.
0: Tufuate.
2: Somo la kwanza. Nabii anasumbuliwa. Nabii Yeremia anasumbuliwa kwa ajili ya neno la Bwana. Wote wanamcheka na kumfanyizia mzaha. Ni somo katika kitabu cha nabii Yeremia kipindi cha 22 mstari wa 7 mpaka ule wa 9. Ndugu na dada wapendwa, tusikilize.
3: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Umenivuta e Bwana, nami nimekubali kuvutwa nawe. Umenikamata kwa nguvu, nawe umeshinda. Mchana kutwa nimekuwa nikifanyiziwa mzaha, watu wote wananicheka. Kwa maana kila mara ninapotoa neno, yanipasa kupiga kelele na kutangaza ujeuri na uharibifu. Kwa kuwa mchana kutwa neno la Bwana laniletea haya na mzaha. Nimesema, sitamtaja tena Bwana, wala sitanena tena kwa jina lake, lakini kumekuwamo moyoni mwangu kama moto unaowaka uliofungwa ndani ya mifupa yangu. Nimejaribu kuuzuia, wala sikuweza. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.
2: Kwa kufikiria juu ya somo, tutaimba Zaburi ya 62.

0: Somo la pili. Tuwe sadaka kwa Mungu. Tujikaze sana kuwa watakatifu na kutimiza mapenzi ya Mungu, nayo maisha yetu yatakuwa sadaka yenye kumpendeza Mungu. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Waroma, kipindi cha 12, mstari wa kwanza hadi wa pili. Wapenzi wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
0: Ndugu zangu, nawasihi kwa ajili ya hukumu yake Mungu, mujitoe wenyewe muwe sadaka iliyo nzima, takatifu, yenye kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu ya roho na moyo. Musishike mwendo wa dunia hii, lakini mugeuke kuwa watu wapya, wenye nia nyipya, mupate kutambua mapenzi ya Mungu. Mambo gani ni mema na yenye kumpendeza na kamili. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

Mateo kipindi cha 16 toka mustari wa 21 hadi mustari wa 27. Siku zile Yesu alianza kuwaambia wafuasi wake waziwazi kama ni sherti yake kuenda Yerusalemu na kuteswa mengi na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na kisha siku tatu kufufuka. Petro akamtoa pembeni, akaanza kumkaripia na kusema, Mungu akukinge mbali na hayo e Bwana, mambo hayo hayatakupata kamwe. Yesu akageuka, akamwambia Petro, ondoka, rudia nyuma yangu ewe shetani, wanitia kwazo.

Maana mawazo unayowaza sio ya Mungu, ni ya wanadamu. Hapo Yesu akawaambia wafuasi wake, mtu akitaka kuwa mfuasi wangu, ajikatalie, ajitwike msalaba wake, tena anifuate. Kwani mtu anayetaka kuokoa uzima wake ataupoteza, lakini mwenye kupoteza uzima wake kwa ajili yangu ataupata. Yamfaa nini mtu akipata ulimwengu wote kama anaitia hasara roho yake? Au mtu atalipa nini ili aikomboe roho yake? Kwa sababu mwana wa mtu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake. Ndipo atakapomlipa kila mtu kadiri ya matendo yake. Tushangilie.

0: wa baba na wa mama, kaka na dada zangu, wapendwa wa Mungu, tena shalome.
1: Shalom.
0: Shalom tena.
1: Shalom.
0: Mbele tutoe hotuba fupi, tunakumbuka kwanza wa Kristu wenzetu, ndugu zangu, wenye kuteseka, wenye kuteswa kwa njia mbali mbali. Tunawakumbuka wagonjwa katika mahospitali, tunawakumbuka wakimbizi wanaohangaika kwa sababu ya vita, tunakumbuka ndugu zetu wanaopatikana gerezani na wale waliotekwa nyara wanaopatikana mikononi mwa maadui. Tunaendelea kumlilia Mungu, tunasali kila siku, tunamwomba Mungu awaponye wagonjwa, tunamwomba Mungu awaokoe akiwapatia nguvu katika magumu, awapatie nguvu katika majaribu. Shalome.
1: Shalom.
0: Tumefuata vizuri katika somo la kwanza, tumesikia nabii Yeremia analia, nabii Yeremia analalamika kwa sababu ya hali anapatikana ndani. Na ni kawaida ya kila mwanadamu, anataka hata kata tamaa kwa sababu anasema hata endelea tena kutangaza neno la Mungu kwa sababu wanamuchekelea, wanamucheka, wanamuzarau. Ni kawaida ya kila mtu wakati unapatikana katika magumu, katika mateso, unaweza kata kitumaini, unakata tamaa. Naye pia anataka acha kazi yake ya kutangaza, kazi yake ya kuhubiri neno la Mungu kama kohani, kama nabii. Shalome.
1: Shalom.
0: Mara na mara maisha inaweza kuwa uchungu, maisha inaweza kuwa mazito, au watu wanaweza kukuchokesha, wanaweza kukutia katika hali ya kukata tamaa, ya kukudekuraje kwa kazi yako, kazi ya Mungu. Hata wale watangazaji wa injili, ikiwa unapatikana katika chama fulani kwa mfano, kuna wale ambao wanaweza vunja moyo wako, wanataka kukatisha tamaa. Neno la Mungu la leo linatuambia usiogope. Linatuambia mapendo ya Mungu yanapita yote, hata kama wanakuzarau, hata kama wanakushota kidole, hata kama wanakuteta, lakini wanatuambia usiache kazi ya Mungu. Uendelee mbele, neno la Mungu linapita yote, ujitolee kwa kupatia Mungu nafasi ya kwanza bila kuogopa watu. Umpatie Mungu nafasi ya kwanza bila kuwaogopa wanadamu. Shalome.
1: Shalom.
0: Yeremia, tukirudi katika maisha yake, tunajua Yeremia ni mzaliwa wa Anatoti. Anatoti ni kijiji kidogo, kidogo sana, kinapatikana kule karibu na mji Yerusalemu. Yeremia alikuwa kohani. Tena alikuwa mtoto wa kohani. Alikuwa mtoto wa kohani, naye pia alikuwa kohani. Mungu anamchagua ili ahubiri. Anamchagua atangaze neno lake kama nabii. Sasa tuko kwa mwaka wa 626 mbele Yesu azaliwe. Yeremia yeye alikuwa kijana, alikuwa mtoto sana, alikuwa mwenye umri wa miaka 20 alipochaguliwa, alipoitwa na Mungu, alikuwa ngali kijana. Tangu pale akatengwa mbali na rafiki zake, akaacha kikundi cha rafiki zake, akaacha pia jamaa yake, akaanza kazi ya Mungu, kazi ya kutangaza neno la Mungu. Alikuwa amevutwa kabisa kabisa, kama tumefuata katika somo la kwanza. Alikuwa tunaweza kusema amelewa Mungu, amelewa neno la Mungu. Aliwatangazia watu ukweli, aliwatangazia watu waache njia ya giza. Ndiyo maana watu wote wakamuchukia. Amechagua Mungu, ameacha dunia, ameacha mambo ya kidunia, ndugu zake, marafiki, amemchagua Mungu. Inamuletea kuchukizwa na ndugu zake. Anaanza maisha mapya. Anatangaza ukweli, wanamuchukia, wanamuzulumu. Wakati huko katika ukweli, wakati unatangaza ukweli, watu hawatafurahi, wanakuchukia. Hata wakuu wa dini pamoja na wa kisiasa wanamuchukia Yeremia. Kulikuwa kohani mmoja jina lake Pashehuri. Huyu kohani aliyekuwa mkubwa wa askari, tena alikuwa msimamizi wa hekalu, atamutupa hata Yeremia katika gereza. Yeremia anakuwa mfungwa, wanampeleka gerezani. Na mfalme naye pia atamhukumu Yeremia, sababu Yeremia aliagua ya kwamba Waisraeli wataenda ugenini. Aliagua ya kwamba hata hekalu litabomolewa kwa sababu hawakuongoka. Waliendelea kufuata njia za uongo, njia za dunia, na maadui watavamia mji wao, watafika kubomoa mji na watawapeleka ugenini. Wakati aliagua vile, yule mfalme akamhukumu Yeremia. Na tunajua kwa sababu neno la Mungu lina nguvu, lina uwezo, yote ilitimilika gisi Yeremia aliagua. Kwani katika historia tunajua gisi hata hekalu libomolewa. Mungu wa kweli, Mungu mwenye nguvu, gisi wanatuambia Mungu hakule bombo. Mungu hakulake watu wanateseka. Na ilifika kadiri vile Yeremia alikuwa ametenga, amepanga yote. Basi tutamomba Mungu, yeye anaye tangaza ukweli, yeye anayesema neno ambalo linafika, atuepushe na hatari wakati tunaanguka kwa njia zake. Neno la Mungu ni kama moto unaowaka katika mioyo za watumishi wa Mungu. Kama mtumishi wa Mungu ametangaza hivi, ni Mungu yeye mwenyewe amemwambia ile maneno. Ni neno la Mungu lina nguvu mno. Neno la Mungu linasimama. Neno la Mungu linabaki imara, halitapita hata kama mambo yote yatapita, lakini neno la Mungu litabaki linasimama imara. Tujivunie neno la Mungu, tulihubiri, tulitangaze, tulitendeshe maishani mwetu. Shalome.
1: Shalom.
0: Tutamomba Mungu atuvute sawa Yeremia. Atuvute kwa neno lake katika mwezi huu wa Biblia. Wanatuomba turudilie maandiko matakatifu. Na tukipokea neno la Mungu, ni Yesu Kristo yeye mwenyewe, neno la Mungu aliyejifanya mtu, tumupokee katika maisha yetu. Na tutakapompokea, ni yeye atakaye tupatia kutendesha neno hilo kadiri Mungu anapenda, ili tumupendeze, kama vile katika somo la pili tumefuata, tuwe sadaka nzuri tukimpendeza Mungu. Paulo mtume anatuambia katika somo la pili, tuwe watu wapya, tutende mema, tujitolee kwa mapendo ya kweli, iliyo mapendo ya kujikatalia. Tujikatalia.

0: anayekataa kumutangaza atapoteza uzima huo, uzima wake. Lakini yule anayepoteza uzima wake kwa ajili ya ukweli, anayepoteza uzima wake kwa ajili ya uzima, kwa ajili ya njia, kwa sababu njia ni Yesu, Yesu ni njia, ukweli na uzima, anayepoteza uzima wake kwa ajili ya Yesu Kristu, neno la Mungu aliyejifanya mtu, yule mtu atapata uzima wa milele. Shalom.
1: Shalom.
0: Basi tutamwomba Mungu mapendo yake yatupenye, mapendo yake yatuchome moyo, mapendo yake yatukokote katika maisha yetu, ili tufuate neno lake, tutendeshe neno lake katika maisha yetu. Tusiogope, tutangaze ukweli, hata kama dunia, hata kama watu wengi wametembea katika kwa ngambo wengine, sisi tukiwa na Mungu, tukiwa na Yesu Kristu, tusonge mbele, tuendelee kumtangaza Yesu, tuendelee kutangaza ukweli, tusiogope kumshuhudia Mungu katika maneno yetu na katika matendo yetu maishani mwetu. Na yule anayekuwa mfano kwetu ni Mama Bikira Maria. Mama Bikira Maria alikuwa mwaminifu tangu mwanzo hadi mwisho wa utume Mungu alimupatia. Alipomchagua kuwa mama wa mwana wake, alipokea neno la Mungu na alilitendesha, alilitimiza katika maisha yake hadi mwisho. Shalome.
1: Shalom.
0: Aliye na masikio ya kusikia,
1: asikie.
0: Aliye na moyo wa kuamini,
1: amini.
0: Aliye na moyo wa kutenda,
1: atende.
0: Ni hapo tunamalizia. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tunawashukuru. Bwana.

Tunawaandikisha kila siku toka siku ya kwanza mpaka siku ya sita, na tau ni kuanza saa mbili mpaka saa tisa kuanzia tarehe 12 ya mwezi wa saba mwaka huu, na kuendelea mpaka tarehe 2 mwezi Septemba mwaka tunao. Tuna section mbili, yani wameandaa tawi mbili, hospitalier na kushwezi. Shurti kwa kuandikishwa, shurti ya kwanza ni kuwa umemaliza mwaka wa rane des humanite, troisième année ya zamani. Uwe mkongomani, uwe na afya njema, uwe na mwendo mwema, uwe mkristo, na utaambiliwa malipo ya kujiandikisha unapofika ofisini mwa masomo. Shule la Kiganga Kitatumba linapatikana katika mji mkuu wa Butembo, mtaa wa Bulamba, kata Kambale, selile de l'hôpital namba 116, katika pango la hospitali kuu ya Kitatumba. Wanafunzi wanaofunzwa kunako masomo ya Kinganga Kitatumba wanafunzwa na walimu ambao walisoma university, maana ITEM Kitatumba imetosha diplome nyingi ya waganga wa niveau A2. Ukitaka kuwa mtu wa maana katika ulimwengu wa kesho, fika upesi kujiandikisha kunako ofisi ya ITEM Kitatumba au kunako sekretaria ya hospital kuu ya Kitatumba kwa kuwa nafasi ni chache. Karibu kwa wote, na kwa mafasirio zaidi piga simu kwa 09 93 05 75 38, 081 75 74 145, 09 99 15 61 71, na 09 92 30 20 09 92 09 92 30 21 84. Imefanyika pa Butembo tarehe 19 mwezi wa saba mwaka huu, kwa niaba ya ITEM Kitatumba, Kakule Kambale Providence akiwa msimamizi wa masomo. Zone de santé urbaine de Butembo, Institut technique médical Kitatumba, boîte postale 65 Butembo. Communiqué scolaire numéro 001/ITEM/2026. L'Institut technique médical Kitatumba porte à la connaissance du public qu'il procède aux inscriptions de nouveaux apprenants, apprenantes à première année hospitalière et à première année accoucheuse du niveau A2.